Kratek povzetek naših sposobnosti v življenjepisu je precejšna novost, vendar nam lahko bistveno olajša iskanje zaposlitve. Delodajalcu namreč na hitro pove, kdo smo in kaj lahko storimo zanj. Obenem pa ga usmeri na branje celotnega življenjepisa. Kot zelo koristen se izkaže, kadar ob prijavi vestna tajnica loči naše spremno pismo od življenjepisa. Če smo vključili svoj kratek opis, smo se zagotovo izognili možnosti, da spregledajo kratko in učinkovito predstavitev koristi, ki jih prinašamo delodajalcu. Bolj kot kjerkoli drugje je pri kratkem osebnem opisu pomembno to, da moramo pisati o delodajalcu in ne o sebi. Čeprav se sliši nelogično, ravno o tem leži ključ. Delodajalca zanima, kaj lahko storimo zanj in manj naše lastnosti. O njih se bo prepričal na razgovoru, zato mu dajemo dovolj razlogov, da nas povabi. Pišimo mu o koristih, ki jih bomo prinesli. Da bi v popolnosti izkoristili svoj potencial, postavimo kratek opis na sam začetek življenjepisa. Takoj pod naslovom, zgore levo. Kot smo že omenili, so kontaktni podatki, zato pomaknjeni v desno.

0: Ljudje smo vsi različni. Samo naša izobrazba in izkušnje delodajalcu ne povesta dovolj o nas, da bi se lahko odločil ali nas povabi na razgovor. Vedeti moramo tudi, ali si želimo delo, kot ga ponuja on. Naše želeno delovno mesto je lahko pomemben faktor pri odločitvi delodajalca. Večina kandidatov ne zna in ne upa navesti natančnega opisa, ker se bojijo, da s tem izgubljajo priložnost. V resnici pa je tako, da nas bodo v vsakem primeru zaposlili na delovno mesto, ki se vse približno sklada z našimi željami in cilji. Če si delovnega mesta, ki je na voljo, ne želimo, je že bolje, če ga ne dobimo, saj se verjetno na njem ne bomo najbolje počutili. Kako natančno opisati želeno delovno mesto? Nikoli ne moremo biti dovolj natančni. Vsaka podrobnost, ki jo napišete, vam lahko koristi za pritegnitev delodajalca. Če pa se potencialnemu delodajalcu ne zdi, da ste primerni, vam bo opis želenega dela prihranil na času, ker ga boste izgubili na delovnem mestu, ki za vas niso primerna. Kam je najbolje vključiti opis svojega želenega delovnega mesta? Na začetek življenjepisa. Tako je za naslov in kratek osebni opis. Tam bo najbolj učinkovit in bo delodajalcu takoj dokazal, da veste, kaj hočete. Ne veste, kaj si želite? Zelo slabo za vas. Delodajalci namreč vedo, kaj hočejo in si želijo, da imajo to razčiščeno tudi njihovi sodelavci. Zato razmislite o svojih željah in ciljih. Pomembnejši so, kot si predstavljate.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
3: Karel Destovnik s partizanskim imenom Kajuh je bil slovenski pesnik, prevajalec in narodni heroj, ki se je rodil 13. decembra 1922 v Šoštanju, umrl pa star komaj 21 let 22. februarja 1944 v nemškem napadu na partizane oziroma na kulturniško skupino 14. divizije. Podpisoval se je s psevdonimom Kajuhov Tonč. Prvič je tako podpisan 1940 v naši. V svojem opusu, ki je bil kljub mladosti obsežen, je bil v prvem obdobju usmerjen v notranji svet. Že tudi v predvojnem obdobju, še posebej izrazito pa kasneje v času vojne, pa se v Kajuhovi poeziji kaže tudi že politično angažirana lirika, ki jo pretrese občutenje vojne. Bosa pojdiva dekle ob Sorej sodi v cikl ljubezenskih pesmi in je bila posvečena Kajuhovi ljubezni Silvi Ponikvar. V njej je ubesedil čustva do ljubljenega dekleta ter sočutje do trpečih, zaprtih in padlih za svobodo. Bosa pojdiva dekle ob Sorej. Bosa pojdiva prek zemlje trpeče. Sredi razsanjanih češnjevih vej sežem ti nežno dlani koprneče. Beli so češnje cvetovi, temni, pretemni so talce v grobovi. Kakor ponosni galebi nad vodo, taki so pali za našo svobodo. Bosa pojdiva dekle ob Sorej, bosa pojdiva med bele cvetove, v krilo nalomiva češnjevih vej, da jih poneseš na talce v grobove. Dekle, dekle moje, dekle, dekle moje, božaj me z rokami, s prsti drobnimi mi pojdi preko lic, s prsti drobnimi mi pojdi preko lic in me vsaj za hip omami. Za trenutek droba pri oči, hotel bi vsaj enkrat nežno zaživeti, hotel bi vsaj enkrat nežno zaživeti v tej surovosti današnjih dni. Potlej pa me zbudi, zbudi me, da veš, in roko mi drobno snem iz lica, in roko mi drobno snem iz lica, ker z rokami delava, saj veš. Pomladni sonet. Ob starem mlinu, blizu borov nizkih, ni več vetrov in rož ledenih. Zametov ni in stes sneženih, izginil led s kolesje mlinskih. Ob mlinu blatna pot v dolino vodi, nad njo se bele breze pnov nebo. Ob brezah belih reže plug zemljo, za plugom kmet v razor hodi. Samoten, tih, poslušam vetra melodijo. Harmonik glas je čuti vmes, voda pomladnih slišim simfonijo. In v mislih zrem brezmejnih rek sinino, ki bodo kmalu čez in čez preplule zdanih rek temino. Slišali ste tri pesmi Karla Destovnika Kajuha in sicer Bosa pojdiva dekle ob Sorej, Dekle, dekle moje in Pomladni sonet.
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Radio 1 Krvavec. Noč Nočni kino.
4: Festivali in nagrade, svetovna premiera v tekmovalnem programu festivala v Cannes 2014, Sydney 2014. Dva dneva, ena noč. Več o filmu čez nekaj minut.

0: Nočni kino.
1: Film Dva dneva, ena noč, ki ga lahko najdemo tudi na DVD-ju, se ponaša s festivali z nagradami, svetovno premiero v tekmovalnem programu festivala v Cannes 2014, Sydney 2014. Ko Sandri v petek zazvoni telefon, izve, da bo izgubila službo. Tako so z glasovanjem odločili njeni sodelavci. Zdaj ima natanko en vikend časa, da jih ob neomajnem podrejenju svojega moža prepriča, naj za njeno službo žrtvujejo lastno povišico. Brata Darden se kot vselej vzdržita sodbe in obsojanja, medtem ko zastavita eno najbolj perečih vprašanj 2014. Ko Sandri v petek zazvoni telefon, izve, da bo izgubila službo. Tako so z glasovanjem odločili njeni sodelavci. Zdaj ima natanko en vikend časa, da jih ob neomajnem podrejenju svojega moža prepriča, naj za njeno službo žrtvujejo lastno povišico. Brata Darden se kot vselej vzdržita sodbe in obsojanja, medtem ko

0: Nočni kino.
1: Če ločiš prepleten delec in obe polovici oddališ med seboj, se bo, celo če sta na nasprotnih koncih vesolja, ob spremembi ene na enak način spremenila tudi druga. Adam, o kvantni prepletenosti oziroma Einsteinovem fantomskem delovanju nadaljavo. Zgodba filma Večna ljubimca pripoveduje o Adamu in Evi, ranljivih in rahločutnih vampirjih, ki se ljubita že stoletja. Adam je samotarski glasbenik, ki skrit pred svetom med ruševinami sodobnega Detroita obupuje nad zatonom človeške civilizacije. Eva, razpeta med maroškim Tangerjem in svojim večnim ljubimcem, zgodovino človeštva spremlja že 3000 let in optimizem raje ščrpa iz narave. Oba sta umikana intelektualca, strastna ljubitelja glasbe, literature, znanosti, poslednja pripadnika stare šole. Svoj divji gon sta se naučila krotiti, za preživetje ne ubijata. Toda zombiji, kot pravita ljudem, niso zastrupili le svojih zalog vode, temveč tudi lastno kri, ki ostaja pogoj za preživetje nesmrtnikov. Večna ljubimca nista Jarmušev vampirski film, kot bi morda pričakovali. Pač pa je žanr le udobno obrabljen, usnjeni kavč nad vse prikladen za to filmsko meditacijo umetnosti, vednosti spominu, nesmrtnosti,

0: strasti in enigmi večne ljubezni, polno hipnotičnih glasbenih vibracij, čutnih podob značilno čudaškega humorja in pomenljivih samoreferenc. Večna ljubimca tudi na DVD-ju.
1: Mali nočni kino z Darjo Štravstisu.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Hrvaške narodne pripovedke. Fant z devetimi svečniki. Nekoč je živel neki mojster, ki je imel vajenca, tisti vajenec pa je bil še otrok. Mojster ga je pogosto jemal s seboj v gost, da sta pripravljala drva. Ko sta nekega dne hodila in brskala po gozdu, je našel mojster v zemlji odprta vrata, toda ni vstopil, marveč je rekel dečku: "Vstopi, fant, in kar boš našel, bova delila na pol." Otrok kot otrok, mlad in neumen, je komaj čakal. Vstopil v zemljo in blodil, pa blodil po črni temi, dokler se ni dotipal v neko veliko klet. Tam so ležale tri kopice blaga, svetle ko samo sonce. Na prvi kopici je sedel ogromen planinski orel, drugi je ležala zvita pisana kača, na tretji je čepel vrak in kazal otroku zobe. Fant je stekel pogumno k prvemu kupu. Ni ga mogel odnesti. Stekel je k drugemu kupu. Ni ga mogel odnesti. Stekel je k tretjemu kupu. Niti tega ni mogel odnesti. Ničesar ni mogel odnesti. Samo neko škatlo je spravil za srajco, a med tem, ko je spravljal tisto škatlo, je zapihal veter in odnesel dečka med kamenje, v samoten in divji gost, kjer ni bilo ne ptice, ne hiše, ne strehe. Fant je blodil in se prebijal čez drn in strn, sem in tja, dokler se ni pretolkal iz tistega gozda in prišel k morju. Ko pa je prišel k morju, je zagledal na drugi strani mesto. Kaj mu bo mesto, če pa ne more čez morje? Fant je premišljal in premišljal, dokler se ni spomnil. Si nabral nekaj vej, pa si napravil splav. Potem je sedel na splav, se zapeljal in le prišel čez morje do mesta. Kaj mi bo mesto, ko pa nikogar ne poznam, si je rekel in se spet zamislil. Potem pa odšel v neko krčmo in nacepil gospodarju drv, leta pa mu je dal za plačilo kosilo in večerjo. Drugi dan mu je rekel gospodar: "Dal sem ti kosilo in večerjo, zdaj pa se poberi, ne potrebujem te več." Fant je odšel na trg, se naslonil na zid neke trgovine in lastnik trgovine ga je vprašal: "Kaj bi rad, deček?" Ta je odgovoril: "Daj mi, gospodar, nekaj denarja za večerjo, pošteno sem že lačen." Gospodar je imel dobro srce in dal mu je za dve večerji. "Na, večerjaj." Fant je stekel in ko je zapravil denar, je prišel spet pred tisto trgovino in to se je ponavljalo tri večere za povrstjo. Tretji večer mu je rekel gospodar: "Pojdi, sinek, naj ti da še kdo drug, jaz ti ne morem več dajati." Po teh besedah se je vrnil fant v gostilno. Premišljal je, kako bi prišel do kosila, kako do večerje, in ko je brskal po žepih, če bi le še kaj našel, je odkril tisto škatlo, je odprl in našel v njej devet svečnikov. Odšel je k nekemu gospodarju in ga prosil: "Daj mi, gospodar, devet par in služil ti bom devet dni." Ko je odslužil tistih devet dni, si je kupil za devet par devet sveč, za tistih devet svečnikov, a ko je sveče prižgal, je stopilo na prag devet deklic. Do polnoči so pele, brenkale in plesale. O polnoči pa je izvlekla vsaka mošnjo denarja in ko mu jo je dajala, je rekla: "Na, gospodar, da boš imel za svoje izdatke." In so šle. Naslednji večer je rekel fant krčmarju, naj mu pripravi obilno večerjo. Krčmar se je nasmehnil in rekel malemu: "Nimaš denarja, da bi plačal obilno večerjo." Fant mu je odgovoril: "Lahko kupim hišo, v kateri sedim," in pokazal je tistih devet mošničkov denarja. Krčmar se je zelo začudil: "Sinek moj dragi, odkot tebi toliko denarja, saj prej nisi imel niti beliča, če nisi ukradel." Fant se je začel zaklinjati: "Glavo dam, če sem ukradel. Pridi zvečer in prinesi mi devet sveč, potem sedi k meni in videl boš, česar še nisi nikoli." Krčmar je bil radoveden, prinesel je devet sveč in dobro večerjo, potem pa sedel in čakal, kaj se bo zgodilo. Fant je pospravil večerjo, prižgal devet sveč v devetih svečnikih in prikazalo se je devet deklic, ki so pele, brenkale in plesale do polnoči. Preden so odšle, mu je vsaka dala mošnjo denarja. To se je dogajalo noč za nočjo. Mali je silno obogatel in pokupil polovico mesta. Daleč naokrog se je razvedlo to čudo in ko sta zvedela tudi car in njegova hči, sta poklicala dečka k sebi. Ko so ga pripeljali pred carja, je ta vprašal: Kako to, da prihaja k tebi 9 deklic in te obdarujejo? Mali je odgovoril: počakaj, car, naj se zmrači in pokazal ti bom. Ko se je zmračilo, sta prišla car in njegova hči, z njima pa mnogo stambolskih gospa, da bi videle čudo, kakršnega ni videl še nihče. Medtem, ko so posedle, je prižgal fant sveče in že so se prikazale deklice. Pele, brenkale in plesale so do polnoči, preden so odšle, pa so dale svojemu gospodarju vsaka mošnjo denarja. Carju je bilo to seveda zelo všeč in namenil se je, da bo dečko vzel tisto škatlo. Drugi večer je car spet zbral okoli sebe stambolsko gospodo in odšel z njo v hišo, kjer je stanoval deček s svojimi svečniki. Ko so car in gospoda posedli po blazinah, je prižgal mali 9 sveč, potem pa je nastalo prerivanje in tekanje. Na mesto deklic je pridivjalo 9 arabcev, vsak je vihtel v roki debel kij in mahal z njim po carju in stambolski gospodi. Stambolska gospoda je vreščala, a ko se je tudi car naveličal kija, je prosil dečka, naj ga reši arabcev in mu obljubil, da mu ne bo vzel škatle. Potem je deček upihnil sveče in arabci so tako izginili. Vrnil se je v svoje mesto ob morju in tam še danes živi, če ni že umrl.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Botar v sili. Sosedu Nacku se je rodil otrok, a on in njegova žena nista bila že prej poskrbela za botra, pa ga je moral iti iskat oče šele zdaj. Ni imel dežnika, zunaj je deževalo in tudi časa ni imel dosti. Zato je stopil k najbližjemu sosedu, ki pa ni bil na najboljšem glasu. Povedal mu je, da se mu je rodil otrok in ga prosil, da bi bila on in njegova žena botra. Obljubila sta in obljubo tudi izpolnila. Nekaj dni po krstu je prišel boter pogledat, kako se godi otroku. Nacek pa se je bil prehladil in začel je pripovedovati botru, kako je deževalo tisti dan, ko ga je bil šel vabiti za botra, zato ni mogel poiskati otroku boljšega botra. Tedaj se oglasi iz postelje žena. Kako moraš kaj takega reči našemu botru? Če bi bil kaj vreden, bi ti še zameril.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Srce Bogu. Na poti v cerkev je šel neki mož z brača mimo mesarja. Na klinu je viselo kozlovsko srce, nekjer okoli pa žive duše. Izmaknil je srce in z njim v žep. Potem je šel v cerkev, tam pa je pridigal duhovnik pred oltarjem. Dragi verniki, Bog terja srce in dejanja, ne besed. Kdor ima torej srce, naj ga da Gospodu Bogu. Tisti mož seže v žep, vrže srce na oltar pred duhovnika in mu reče: na, beste plentaj, res sem ga ukradel, pojedel pa ga nisem. Pa se najejta ti in Gospod Bog.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Junaško srce. Ozmerjala je žena moža, on pa se je zatekel k sosedom in začel jokati. Sosedje so se zbrali okoli njega in ga spraševali: kaj stokaš, nesrečneš, kaj te je prizadelo? On pa zajclja: žena me je ozmerjala, tega pa moje junaško srce ne prenese.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Hlapec za gospodarjevo mizo. Zdavno je nekoč živel gospodar, ki je imel več pristav. Na eni je imel živino, na drugi ovce, na tretji svinje. Na največji pristavi pa je živel sam. Nekega večera je naročil hlapcu, ki je skrbel za svinje, naj pride drugi dan k njemu. Tisti dan pa je deževalo in ker sta bili pristavi daleč vsak sebi, je moral prebrozgati hlapec precej blata, tako da je prišel šele opoldne. Hlapec stoji na pragu, otroci pa sede okoli mize. Jedo, da jim šlepečejo ličnice, njega pa se nihče ne spomni. Ne vidijo ga, kakor da zanj ni poldneva in kakor da vas premočen ne bi bil potreben žlice tople juhe. Stoji za vrati in se trese ko pes, gospodar pa ga sprašuje: no, ali se je oprasila biljača? Je, gospodar zavesla z žlico in vpraša čeznjo: koliko? 11. Kakšni so? Hlapec sede na stol za vrati in odgovori: lepi, zdravi. Se sajo? Vpraša gospodar in se davi s cmoki. Hlapec poži rastline in reče: morajo, ko so pa lačni. 10 jih lepo se sa. Gospodarju se ustavi žlica: kaj praviš, 10 jih se sa, kaj pa 11, je poginil? Kaj bi poginil, vsej pravim, da so vsi zdravi. Gospodar se začudi še bolj in vpraša: kaj pa dela, če ne se sa? Gleda drugih 10, kako se sajo. Kako gleda? Prav tako, kakor gledam jaz, kako vi obedujete, odgovori oni resno. Otrokom se ustavijo žlice, gospodar zazija, potem pa se naenkrat razživi. O, saj res, sedi, obeduj z nami.
2: Poslušate oddajo za otroke Pravljica.
3: Lisica in jerebica. Lisica je ujela jerebico. Ko jo je hotela otrebiti, je rekla jerebica: Teta lisica, preden začneš jesti, se prekrižaj. Lisica je obogala, dvignila nogo, da bi se prekrižala, ta čas pa je rebica vr zleti v zrak. Zletela je visoko in veselo zapela: Štir, štir! Lisica pa je spodaj žalostno ugotovila: Ne hvali dneva pred nočjo. Štiri sveče za dušo bedaku, ki se križa pred južino.
2: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
1: Radio Ena Krvavec. Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
4: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju. Tokrat govorimo o tenisu. To je šport, pri katerem si s pomočjo teniških loparjev dva igralca ali dva nasprotna para med seboj čez mrežo podajata teniško žogico. Cilj te igre pa je poslati žogico v nasprotnikovo polje tako, da je ne more odbiti nazaj oziroma jo odbije izvan polja ali v mrežo. Žogico je treba torej poslati čez mrežo, zadeti pa je treba znotraj začrtanega igrišča. Če se žogica na igralčevi polovici odbije dvakrat, nasprotnik dobi točke. Prav tako nasprotnik dobi točke, če igralec ne udari žogice z loparjem, jo z udarcem pošlje izven nasprotnikove polovice, torej izven igrišča, v mrežo ali na svojo polovico, ali pa jo udari z loparjem, ko je še v zraku na nasprotnikovi polovici. Pri igri v parih žogico čez mrežo pošlje igralec, ki mu je omogočen boljši udarec. Praviloma pa eden stoji bliže mreži, drugi pa bliže zadnji liniji. Stojita pa v diagonalni formaciji. Igra se začne s servisom, udarci pa se izmenjujejo, dokler prvi ne stori napake. Teniški dvoboj je sestavljen iz treh ali petih nizov. Niz pa dobi tisti, ki prvi zmaga šest iger. Vsaka igra ima štiri točke. Zmagati pa je potrebno z razliko dveh točk. Servis pa se menja ob koncu vsake igre. Če igralec dobi prvo točko, je rezultat 15 za tega igralca. Če dobi naslednjo točko, je rezultat 30 za tega igralca. Ko dobi tretjo točko, pa je rezultat 40 in če dobi še četrto točko, dobi igro. Razen, če oba igralca dobita po tri točke in je rezultat izenačen. Naslednja točka pa je prednost. Če isti igralec dobi še naslednjo točko, dobi igro. Če pa to točko dobi nasprotnik, je rezultat ponovno izenačen. In to se nadaljuje toliko časa, da tekmovalec po izenačenju dobi dve zaporedni točki in s tem igro. Obstajata sicer dve teoriji za nastanek sistema točkovanja, v obeh primerih pa ne temelji na decimalnem sistemu, pač pa na geometrijskem sistemu, ki ima za osnovo število 60. Tekmovanja, na katerih se igralci pomerijo med seboj, so turnirji. Kdo igra s kom, določi žreb, nato pa se vse do finala igra na izpadanje. Direktno v turnir je uvrščenih le nekaj tekmovalcev, ostali pa si svoje mesto v njem priborijo v kvalifikacijah. Nekaj pa jih je v turnir uvrščenih, ker so dobili posebno povabilo organizatorja. Na vsakem izmed turnirjev so določeni nosilci oziroma igralci, ki so po mnenju organizatorja glede na razvrstitev na jakostni lestvici favoriti. Ti so postavljeni tako, da se ne morejo pomeriti med seboj takoj prvo oziroma drugo tekmo. Njihovo število je odvisno od števila igralcev na turnirju oziroma od velikosti turnirja. Še posebej pa so ocenjeni štirje veliki mednarodni turnirji, ki jim pravijo tudi Grand Slam turnirji. To so odprto prvenstvo Avstralije, odprto prvenstvo Francije, odprto prvenstvo Anglije in odprto prvenstvo Združenih držav Amerike. Zmaga na vseh teh štirih turnirjih v eni sezoni pa velja za krono kariere teniškega igralca. Svetovni tenis urejata dve krovni organizaciji. Prva zveza oziroma organizacija je VTA, za katero igrajo ženske profesionalke. Druga, ki vodi moško profesionalno konkurenco, pa je ATP. Krovno organizacijo za tenis v Sloveniji pa predstavlja Teniška zveza Slovenije, ki deluje že od leta 1983 naprej.
1: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Teniške igre se med seboj razlikujejo samo glede na podlago, na kakršni se igrajo, saj se žogice različno odbijajo. Teniško igrišče pa je lahko travnato, prekrito s posebnim peskom, asfaltirano ali iz umetnih mas. Dimenzije igrišča se razlikujejo pri igri posameznikov in pri igri dvojic, saj je igrišče za dvojice širše. Na sredini igrišča je mreža, ki od tal do vrha meri najmanj 91,4 cm na sredini, na opetih straneh pa 1,6 cm. Igra lahko poteka v dvorani ali na prostem. Na poleg igrišča pa med osnovno opremo sodi še teniški lopar, žogice ter športna oblačila in obutev. Tenis zajema 7 osnovnih udarcev: servis, forehand, backhand, slice, bole, smash in lob. Obstaja pa tudi precej hibridnih udarcev, kot so slice servis, forehand vole, spin in tako naprej. Poglejmo pa še nekaj zanimivih teniških podatkov oziroma rekordov. Najdaljši dvoboj, ki je trajal kar 6 ur in 22 minut v svetovni skupini pred uvedbo tiebreaka, sta leta 1982 v četrtfinalu odigrala John McEnroe in Mats Wilander. Zmagal je Mats. Najdaljši dvoboj po uvedbi tiebreaka pa sta na Roland Garrosu odigrala Fabrice Santoro in Arnaud Clement, oba Francoza. Igra je trajala kar 6 ur in 33 minut. Največ časov, kar 113 na enem dvoboju, je v Wimbledonu leta 2010 dosegel John Isner. Najhitrejši servis s hitrostjo 263 km na uro pa je zabil Sam Grott iz Združenih držav Amerike.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Si predstavljate, kakšno bi bilo naše življenje, če bi ga lahko sami načrtovali vnaprej, do vsake najmanjše podrobnosti? Ne znam si niti predstavljati, koliko časa bi nam to vzelo. Verjetno nikoli ne bi bili povsem zadovoljni s končnimi izdelki in bi ga popravljali in popravljali. Morda bi iz vsega skupaj na koncu nastal pravi zmazek, ali pa bi prej celo umrli, preden bi nam uspelo dati iz rok končni predlog za svoje življenje. Tudi če smo kolikor toliko zadovoljni s potekom svojega življenja, bi to ali ono vendarle spremenili, če bi se dalo seveda popravljati za nazaj. To razmišljanje se je porodilo ob snemanju neke televizijske oddaje. Saj vemo, nekatere oddaje so posnete vnaprej in se da tudi kaj popraviti. Nekatere pa se predvajajo v živo in se ne da nič popravljati. Vsak način snemanja ima svoje prednosti. Osebno so mi bolj všeč oddaje v živo. V tovrstnih oddajah je človek bolj pristen, je takšen, kot je v tistem trenutku. Včasih pokaže tudi svoje pomankljivosti. Pa saj vsi živimo vsak dan s svojimi pomankljivostmi, če si to priznamo ali ne. Življenje, ki ga živimo, je kot oddaja v živo. Zato je prav, da smo zbrani in pozorni, kolikor se da, da se ne bi nabralo preveč takšnega, kar bi si želeli zbrisati. Ko se oziramo nazaj, se kljub našim najboljšim prizadevanjem nabirajo scene, ki smo jih načrtovali drugače in bi jih spremenili, če bi bilo mogoče. Toda zdaj so posnetki v arhivu in je potrebno z njimi živeti. In prav nobenega smisla nima, če se skušamo delati, kot da jih ni. So in bodo ostale. To je naša življenjska popotnica. Pri vsakem človeku nekoliko drugačna, ampak prav njegova. Pravzaprav je umetnost življenja v tem, da znamo vse, kar se nam nabira v arhivu življenja, tudi neprijetne in težke scene osmisliti in spremeniti v svojevrsten zaklad. Dano nam je torej življenje v živo, ki nas vedno znova preseneča in je lahko vsak trenutek napeto. Vredno mu je posvečati vso pozornost, saj je najpomembnejši resničnostni šov, ki ga boste kadarkoli doživeli.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Nekoč je živel človek, ki je svoje dežele zašel po krajino, ki je bila na slabem glasu kot dežela čudakov. Ni minilo veliko časa, ko je naletel na gručo ljudi, ki so zgroženi bežali z polja, na katerem so skušali požeti pšenico. Na polju je pošast, so mu pripovedovali v strahu. Tujec je šel pogledat na polje in našel tam lubenico. Ponudil se je, da bo to tako imenovano pošast ubil. Ko je lubenico odtrgal, si je odrezal košček in ga začel jesti. Ljudje so se ga prestrašili še bolj kot prej lubenice. Pregnali so ga z vilami in opili, še nas bo ubil, če lahko ubije pošast. Zgodilo se je, da je ob drugi priložnosti še nekdo zašel v deželo čudakov. Doživel je prav identičen pripetljaj. A namesto, da bi skušal tako imenovano pošast ubiti, se je sprva strinjal s tamkajšnjimi prebivalci, da je reč nevarna in se z njimi po prstih odplazil proč. Uspelo se mu je pridobiti njihove zaupanje. Ostal je pri njih in jih počasi, korak za korakom, naučil osnov o lubenicah. Ljudje niso samo izgubili strah pred lubenicami, ampak jih začeli tudi gojiti. Naš strah pogosto izhaja iz napačnega, pomankljivega razumevanja ali pa preteklih neprijetnih izkušenj, ki jih nosimo s seboj. Da bi strah premagali, običajno ne zadostuje, da nam drugi ljudje dopovedujejo, da to pa že ni nič takšnega. Običajno je potrebno opraviti postopne korake v smeri osebne izkušnje in do nedavna pošast se lahko spremeni v sladko lubenico.
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Radio Ena Krvavec. Najbolj popularne pesmi zadnjega tedna.

0: Planet, Baby. Živijo, lestvica, ki je zdaj prišla do 18. mesta. Na 17. sakca, Jack Jones, Years and Years. Takole je, prišli smo že kar nekam, gremo proti enici.
1: Vamo pa la playa, pa curate el alma, cierra la pantalla, abre la medalla.
0: Enica, Pedro Capo, Calma. Ampak kje še enica? Zdaj le nas najprej čaka 17. mesto tega tedna. Mislim, Pedro Capo Calma, to je prejšnji teden, ne? Tok, da se razumemo. Ta teden še ne vemo. Urco dobro še počakati, pa pridemo do tja. 17. mesto, Jackson Jones, pa Years, ja. Jax Jones, pa Years and Years. Play to!

I love it when you call me señorita. Menlo ko rečeš, skričem senior. Senorita, bolj težko. Ali pa tutlej, če se lih zafrkavaš pa to. Shawn Mendes, Camila Cabello z 20. na 16. mesto. Komad, ki bo... Men se kar zdi, prišel tudi do prvega mesta. Takole je, zdaj smo zaključili polovico lestvice, ta spodno, ta zgorna je pred nami od 15. mesta v Chainsmokersov, gremo gor čez nekaj trenutkov. Vamo pa la playa, pa curate el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Tole pa je komadka že 3-4 tedne, visi na prvem mestu in a veš, to je tiska te firbe smatra, ne? A bo ta zadeva tudi ta teden na prvem mestu? Eno urco še počakaš, pa smo tam. Zdaj le smo na polovici lestvice. Chainsmokers featuring 5 Seconds of Summer, Who Do You Love? 15.

Fading, živijo. Še dva tedna nazaj bil takomat na prvem mestu. Prejšnji teden je bil na 6., zdaj pa na 14., kar pomeni, da Macon pada. Ne velja pa to za naslednji komad, ki gre po obratni smeri. Z 15. na 13. Sam Smith z Normani, Dancing with a Stranger. 30.

0: Avicii, mai bilo fajn včasih, ko si vsaka dva meseca lahko slišal kakšen njegov nov komad, dokler jih je še ustrajal, ne. No se zdaj, ko imamo posthumno izdan album, imamo tudi še nekaj komadov gor, ne. Sam ni pa to to, ne. Škoda ga je. Avicii in Alo Black, SOS, 14. na 12. mesto zadnjega tedna. Na 11. Jonas Brothers Sucker.
1: 30 največkrat predvajanih...

30 najboljših, 30 najbolj popularnih, 30 največkrat zahtevanih, 30 največkrat slišanih. Lestvica 30.

0: Njegovi komadi se redno, takrat, ko jih ven putne, uvrščajo kar visok na našo lestvico. Tale Libertad je z 12. piču na 10. mesto v zadnjem tednu. Calvin Harris in Rag & Bone Man sta bila pa svojca z Giantom na prvem mestu, prejšnji teden na 8., tokrat na 9.
1: 30. Največkrat predvajanih

so tokrat trojka, dvojka, enica. Lej, prejšnji teden je bilo takole: trojka Imagine Dragons, dvojka Daddy Yankee, enica Pedro Capo. Kako je ta teden, bo kmalo jasno, ker so zadeve že zelo blizu vrhuncu lestvice. Pol urce še imamo, ker gremo od 7. na vzgor. Sicer na aktualni lestvici na 10. Alvaro Soler, na 9. dvojček Harris Reagan Bowman, na 8. Shawn Mendes If I Can Have You, zdaj pa pred nami tretje mesto, ne, tretje pa še ne, o, jebenti se mi mudi, a 7. mesto, Taylor Swift in Brandon Urie, Me.

0: pum, girl.
1: Kolik ima Daddy Yankee? Lep sajt na prvem. Ful velika to rečem, ne? Za določene tele hude komade. Lep sajt so bili na prvem. Ja, če pa res, če je bil lep sajt na prvem mestu. Pa potem dvakrat zapored na drugem mestu. Tokrat pa izven trojke najboljših. Na šterici. Daddy Yankee. Zdaj pa je sajt za tretje mesto zadnjega tedna.
2: 30. 30.
1: Lej, če so se okolniki karte premešale, se pa na tretjem mestu tokrat niso, ne? Prejšnji teden Imagine Dragons Bad Liar na številki 3, ta teden, lej, tudi na številki 3. Bene spremembe, tam smo.

0: Max, So Am I, s četrtega na drugo mesto zadnjega tedna. Na tretjem mestu še vedno Imagine Dragons in zdaj nas muči samo še eno vprašanje, kdo je ta teden prvi? V bistvu tist, kaj prejšen teden, ne? Lej, če ne veš, kdo je bil prejšen teden prvi, sam posluš, bom vse predspovedal. 30 in Jean Ferbeža. Na petem mestu je Sheeran, Justin Bieber. Na četrtem Daddy Yankee. Na tretjem Imagine Dragons, drugem Ava Max, So Am I. To smo že slišali. Pred nami je pa samo še en komad, samo še prvo mesto. In če primerjamo lestvico s prejšnje tedensko, sam še enega komada nismo slišali. Vamo pa la playa, pa cura. Yep, tegale. Pedro Capó in Farruko, Kalma. Kar pomeni, da če ga še nismo slišali, lahko sem nekaj, ne? Da je ta komad, tudi ta teden, že četrtič zapored, mislim, da na vrhu naše lestvice.
1: Prvo mesto. Lestvice 30. Normalno si ga.

senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak

za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit.

0: Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Po napovedih vremenoslovcev smo zdaj le preplavali vrh vročinskega vala. Povzročil nekaj nevšečnosti. Jure Bidone prestregel klic v sili. Jure, kaj se dogaja?
2: Ja, ne vem točno. S komandirjem Brunom Dogo se zdaj bližava kraju neljubega dogodka. Zakaj sploh gre, komandir? Menda dokaj nenavaden pripetljaj, ne?
3: Ja, ni logično, da pomisliš, če takole sonce žge, potem tudi voda hitr hlapi. A ne, a je logično?
2: Je, ja, kam pa greva?
3: Ja, se sva čist bliz, to mi zadej, čist komun. Ja, no, pa smo upozarjali, da je treba računati. Tudi na to, da bo hlapel, a ne?
2: Ja, ampak kaj to hlapenje,
3: ja,
2: kaj
3: je? Evo ga, Čučnik je že tamle. Aha. Čučnik, zdravo, pozdravljam.
4: Ja, zdravo, komandir, zdravo. Ja,
3: ja. Ja,
4: tamle dol leži, ne? Čist na suhem je vstal in...
3: Vidim, ja, ja, daj stopno tja.
4: Ja, ja, preblizu bale, ne, v plitvini je plavo, verjeten pa je...
3: Ja, kaj pa druzga, ja. Ne?
4: Ja, ne vem, mislim, verjeten so ga kakšni polški zamotali ali pa rakci, kaj pa vem, ne, mislim... Ga je pa presenetel z nekaj, sigurno.
3: Da voda mu je sklapela, ja. Mater, čist je nasedel.
4: Ja, cel je nasuham, lejte.
3: Ja, a pa je dal kakšen glas od sebe.
4: Ja, nekaj je, sam jaz ga čist nič ne razumem.
3: Ali? Ja, čakaj, čakaj. Alo, komandir Doga, a lahko govorite?
5: Govorite, komandir.
3: Prosim?
4: A vidite?
5: Što se...
3: Ja, nimam pojma, kaj bi povedal.
4: Do sej, pa še rolček ima v ustih, ne?
3: Ja, ja, kaj smo zdaj?
4: Ja, koliko časa pa mislite, komandir, da bo ta plat zdrži na kopnem tkole?
3: Ja, kaj pa vem?
4: Ja, po mojem najboljš, da ga temle v Tolmun nazaj zarinemo, pa je, ne?
3: Dajmo, ja, pa čim bile, v ta globoko, da ne bo spet na sedu.
4: Ja, kaj pa če bi ga na Horuk noter vrgal, na, veste, čim dle od obale, ne?
3: Dajmo, ja, Bidona boste malo prijel tamle za noge,
2: ja, prosim. Seveda, dajmo, ja.
3: Dajmo. Dobro, ga, pa na štir.
2: Dajmo, mater, je težek.
3: Kofudim, dajmo, ena. Evo ga.
4: Ja, mater, dobro smo ga zabrisali, ne?
2: Ja, lepo je na dnu, ja.
3: Čist na dnu je, ja. Noč. Jure, hvala za pomoč, tole smo rešili.
2: Ja, z veseljem, seveda.
4: Ja, si pa mava pa itak še enega na turista zarešit, ker se je na skalo zapekl, a veste, da...
3: Špohtel vzem te.
4: Špohtel pa polno za jajčka bova sabo vzela, ne, komandir?
2: No,
4: A ne?
2: Veronika, za vse potapljače, ki se potapljajo v plitvini, bo na mesto opozorilo, naj bodo pozorni na hitro izklapevanje vode. Lahko ptičijo na suhem.
1: Hvala, Jure.
2: Ja.
1: Pazite na se in držite se sence. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.

To je Radio 1, to so bili Madness in Our House. Mi moramo še malo maile prištimat, pripraviti vse malenkosti, da štartamo z današnjim četrtkom. Zato si demo privoščiti še nekaj poletja, nekaj sproščenosti. To je Bob Marley in mega fantastična Three Little Birds. Če jo poznate, dejte zapet z nami. Ali pa se jo

0: Bob Marley pravi, brez skrbi, vse bo še v redu. Če boste dan začeli z nami, bo to še bolj držalo. Gremo k prvim novicam.
1: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pesnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: In ura je 6, dobro jutro.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobro jutro, voščim Darijo Štraustisu. Miha Brejc je umaknil spletni obrazec za peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, potem ko so zaznali nenaden vnos več tisoč podpisov iz Izraela in Indije. Peticijo so zaključili pri skoraj 65 tisoč podpisih. Med njimi so bili tudi očitno lažni vnosi, kot so Trump, Putin ali Miki Miška. Obrazec pa tehnično ni omejeval, koliko krat lahko ista oseba podpiše. Brejc zdaj računa na pomoč političnih strank za klasično zbiranje podpisov. Spletni vplivnež Aleksandar Epić je med tem na spletni strani objavil proti peticijo Stevo ostaja. Hrvaška policija pa je v Pulju prijela Ukrajinca Vladimirja Z, ki ga Nemčija sumi sodelovanja pri razstrelitvi plinovodov v Severni tok leta 2022. Nemško tožilstvo zahteva njegovo izročitev. Kalabrijsko letovišče Praja Mare pa je do konca avgusta uvedlo prepoved samostojnega gibanja otrok mlajših od 14 let med 6:30 zjutraj. Kršitev staršem prinese globo do 500 evrov. Župan ukrep utemeljuje z varnostjo otrok pred prometnimi nesrečami, napadi in stikom z drugami, pa tudi s porastom vandalizma. Gre za drugo leto zapored, odkar so uvedli kazen. Mnenja prebivalcev in gostov glede nje pa so deljena.
0: Ja, oni nimajo zavarovalnice Triglav in Kuža Pazija, ne? Pa morajo imeti kazni potem.
4: Zaenkrat je jutro še mirno, sonce bo začelo počasi vzhajati. Na vzhodu bo stalo dokaj sončno večji del dneva, na zahodu pa bo spremenljivo. Nastajale bodo plohe nevihte, ki se bodo zvečer razširile po vsej državi. Tudi jutri bo deževno, tako da bodo tudi temperature malenko spadle. Najviše danes bodo še nad 30 stopinj, v naslednjih dneh bolj pod 30. Je pa jutro zaenkrat tudi še prijetno toplo. Maribor 18 stopinj, potem Brežice in Lesce 19, Metlika in Žužemberk 21, Ljubljana 23 stopinj. Potem v Celju in v Murski Soboti trenutno 24, na Ptuju 25, v Kopru pa 26.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: In dobro jutro vam bo zaželel tudi Borut Andrejaš.
6: Dobro jutro vsem, ki že držite za volan. Zastoje na štajerski avtocesti od Krtine do ljubljanske obvoznice. Drugih aktualnosti v tem trenutku niste sporočili. Nič 80 22 55 se slišimo, ko bodo spremembe. Srečno.
2: Vaš pes pušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si.
2: Radio 1 predstavlja Dobro jutro show z Laro in Istokom.
0: In tudi z Borutom in z Darjo. Dobro jutro vsem.
4: Dobro jutro.
0: Četrtek začenjamo s temo, ki lahko razbije družino, prijateljstvo in naročilo za celo mizo.
4: Oja, havajska pica.
0: Ja, pica z ananasom. Torej,
4: lahko, ja.
0: Jaz temu pravim napaka v sistemu, nekaj je šlo pač narobe. Lara pa očitno misli, da je to kulinarična avantura. Čez par minut...
4: Slabo, ja.
0: Sploh ni, že, vidiš, tukaj si se mi že približala. Sploh ni slabo, ne odlično je.
4: Ne, ampak veš kaj,
0: sploh
4: največ,
0: ni slabo.
4: Čez havajsko pico imajo največ pojeti ljudje, ki sploh po moje še niso probali.
0: A beži, beži,
4: ja,
0: beži.
4: Res.
0: Ananas na pici, ja ali absolutno ne, čez par minut odpremo to veliko vprašanje.
4: No, potem gremo pa še malo bolj resno. Radio 1 za varovanico Triglav že 18-tič pripravlja akcijo Varno v šolo. Danes se merilniki selijo v Poljansko dolino.
0: In čez pol ure tudi o tem, da v Slovenijo prihajajo lekarsi. Luka Dončić je očitno rekel, fantje, team building bo pri meni, come on everybody.
4: Ja, tako. In pa pred sedmo zbiramo tudi vaše počitniške razglednice in z enkinim super poletjem danes prihajamo v Radeče.
0: Eko, to je to. Obeta se nam krasen četrtek. Dobro jutro vsem.
4: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.

0: Pum, pum, Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Londin, Marija, 16. Če 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In prav Marija se ti prikaže, ali pa ne. Isto, ki Lara sva z vami, je četrtek 20. august, je danes je dan havajske pice, torej pice z ananasom. Jaz bi rad takoj na začetku povedal, da to ni praznik, to je bolj dan spomina na pretekle grehe, mini opozorilo človeštvu,
1: ne, da je šlo nekaj narobe. A lahko dan za ljudi, ki imajo odprto srce, odprt um in normalen odnos do sladko-slane kombinacije.
0: Lara, ananas na pici je kulinarični kriminal.
1: Zakaj?
0: To je tako, kot da bi nekdo prišel v Italijo, odprl pečico in rekel, kaj pa če noter vržemo malo kompota, pa se nekaj začne pacati noter.
1: Kompota, mislim...
0: Tak človek iz Italije pač ne pride živ ven, no.
1: Ne pretiravi, no, Gizi. Mislim, havajska pica je super. Okej, ni moja prva izbira, ampak za kdaj pa, kdaj pa nič ne škod? Šunka, sir, ananas, malo slano, malo sladko. To je v bistvu poletje na testu.
0: Ne, to je zločin na testu, popravi se lepo. Sadje ima svoje mesto, nekje drugje. Sadna kupa gre na ne vem, v smuti, plaža je zraven lahko jogurt, ne pa zraven pečenega sira in šalš od pomidorov pač.
1: Zakaj ne? Mislim, ljudje dajemo v bistvu na pico vse. Tuno, koruzo, ne vem, jajca, pršut, rukolo, še tartufe. V čas pol hladilnika, mislim, lahko preživimo tudi ta ananas. No?
0: Ampak tuna vsaj ve, da je prša na slano zabavo. Štekaš ti to? Ananas na pici pa je isto, kot da bi šel na pogreb v havajski srajci. Mislim, vsaka stvar ima svoje mesto in svoje meje. Se na sadno kupo tudi ne damo popečene slanine pa malo parmezana.
1: Oh my god.
0: Ja. Ja,
1: te debate med nama ne bo rešla, ne?
0: Za enkrat, če ne. Mogoče me uspeš prepričati do desetih.
1: Ima vsak svoj okus, ali kaj ne reče.
0: Ja. Ampak dajmo probati rešiti to kulinarično debato, oziroma se nikaj reševati. To je že vse rešeno, ljudje. Samo potrditev rabimo. Ananas na pici, ja ali ne? Nič pete na 300. Dejte se javiti ljudje z razumom. Ljudje, ki veste, da ananas sodi v sladice, ne pa na pice.
1: No dobro, ampak javite se tudi prosim moji ljudje, tisti, ki razumete, da življenje nisa margarita ali pa klasika, pa dolg čas. Da ste taki, da radi probate še kaj novega.
0: Nič pete na 300, povejte nam, kaj si vi mislite o tem. In najprej Klemen, za katerega sem pripričan, da v svoji okolici slovi kot poznavalec kulinarike.
2: Če se ne strinjam, da spada na pico, glih zaradi tega, ker ananas pač je zelo moker, da ima dost vode, mehek in enostavno pač na pico to ne spada, ker imaš potem še sir pa mezgo. In ko se vse to skup smeša, je navadno mokro sladih od domač.
0: Točno okay, to.
1: Ne, čakaj, ampak mislim, da je ta mokrota bolj problem slabe priprave, kot pa vprašanje okusa. Ne, še Daniela pove svoje mnenje, evo.
3: Pica ananas mi deluje škifo, no, povedano tako. Ananas je v redu, samo napisile. Ne bi niti poskusila.
0: Ja, se sploh ne vem, zakaj moram kaj dodajati.
1: Tak, sam malo. Če ni niti poskusila, kako lahko reče, da ni dober? Mene so doma skozi učili, da moraš nekaj reči, da ni dober, dokler ne probaš. Tako da ne, nekdo še z izkušnjami, prosim, povej. Nič pete na 300 in pa prosim zraven argumente, ne sam fuj. To zna tudi otrok z brokolijem povedati, no?
0: Ne mi zdaj še čez brokoli pljuvat, pa da ne boš omenila sploh brstičnega ohruta, ker ga obožujem. Ampak danes ostajamo...
1: A to obožuješ, oh,
0: ja, wow. Danes ostajamo pri pici z ananasom. Ja ali ne? Nič petena. 300.
4: Dobro jutro, šov.
5: Laro in Istoko.
4: Več dobre glasbe.

0: is fallen.
1: Leoni in Don't Worry 17.6. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Laren Istok z vami, pa Tinkara tudi.
3: Sem Tinkara in hodim v prvi razred B.
1: Tako, to je bila Larina sošolka, ki se že veseli začetka šole.
2: Ja, seveda.
1: Poletje je še tukaj, ampak počasi se približuje tisti del leta, ko bodo ceste spet polne rumenih rutk, torbic, ki so ponavadi večje od otrok in staršev, ki bodo prvi teden septembra hodili bolj živčno kot prvošolčki, ne?
2: Tako je, ja. Tudi letos Radio 1 iz Zavarovalnice Triglav pripravljamo akcijo Varno v šolo in to že 18-ič.
1: Kar pomeni, da smo polnoletni. Lahko gremo volit z akcijo prvič v šolo, lahko vozimo že avto, ampak še vedno pa opozarjamo druge, naj vozijo bolj počasi in predvsem previdno.
2: Tako ja, pred začetkom šole bodo naši voditelji skupaj s policijo spet na terenu, opozarjali bomo na previdno vožnjo, predvsem v okolici šol seveda, in danes v Polanski dolini hitrost merita Matic Smeško in pa Rok Pintar. Moramo povedati, Rok je sicer iz sosedne konkurenčne Selške doline, kar pomeni, da imamo danes na terenu tudi mečkan, kako ne rečemo tega, lokal derbija.
1: A ja, to je rivalstvo, ki se lahko kosa z Mariborom in Olimpijo.
2: Ja.
1: Samo da na mesto navijaških debat dobiš kreganje, katera dolina ima boljše ovinke, boljše ceste, večje Dunajce.
2: Tako je, glavno pa je, da danes ne tekmujemo v hitrosti. No,
1: to je pomembno.
2: Ja.
1: To je pomembno, sploh tam, kjer so naši najmlajši. Kuša pazi, ima zelo enostaven nasvet. Najprej počakam, šele na to na cesto zakorakam. Mm-hmm. In vozniki, to velja tudi za nas. Najprej zmanjšamo hitrost, potem šele razmišljamo, zakaj se nam sploh tako mudi. Šola se bliža, otroci se vračajo na ceste, nekateri prvič sami.
2: Ja, zato lepo počasi.
1: Če vas danes ustavita Matic Smeško in Rok Pintar, ni zato, ker imajo dolg čas, ampak zato, da bo prvi september za otroke varen, no z njima pa se slišimo 10:50.
4: Poskrbimo za varno pot v šolo, za vse prvošolce in ostale šolarje.
5: Varno v šolo, z Radiem Ena in Zavarovalnico Triglav.
4: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta. Z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav.
1: Bam, gremo v leto 90. Ice, Ice Baby in Vanilla Ice. Še pred njim pa Rixton, Me and My Broken Heart. Ostanite v najboljši družbi. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini fileji z Lidl Plus 3,69 € in premium korneti 30% ceneje. Lidl. Plača se.
6: Halo?
7: Čučnik, dajte že mir.
6: A, komodel, ja, kje pa ste?
7: V Portorož sem skočil za par dni.
6: A ja?
7: Ja.
6: A je kakšna policijska konferenca?
7: Ne, je pa plaža.
6: Plaža?
7: Par korakov od hotela.
6: A res?
8: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni ob morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj.
5: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
9: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
10: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2.990 €.
9: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
10: Nora avantura, Aviratek, blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom tretjega nadstropja. Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
9: Upiši se v višjo policijsko šolo.
10: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
9: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
10: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje. Več na policija.si.
11: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 20...
10: Gotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
9: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
10: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje. Več na policija.si.
11: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski

0: rade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
1: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
2: Karte, eventim.si.
3: Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
5: Gostinci, trgovci in podjetniki, prihranite čas in denar. V Tuš Cash & Carry vas čaka vse za vaš posel na enem mestu. Naročite na tuš.cc.si. Na voljo je tudi dostava.
6: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
1: Morgan Housel razloži razliko.
2: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
1: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.

0: Vanilla Ice in Ice Ice Baby. 28 je čez 6, danes je svetovni dan pice z ananasom, tudi na Radiu 1 očitno. Torej ste za ali ne? Nič 5-1-300-300, bom prebral SMS, ki je prišel minuto nazaj.
1: Ja, no,
0: ananas na pici je za nič in je primerljivo kot smuti kislo zelje s Coca-Colo. Pico sem probal enkrat, smuti sem videl enkrat, ko si ga je nekdo pripravljal in učinek je bil enak, pravi Gašper.
1: Ja, ampak smuti je ni probal, če sprav razumem, ampak je sam videl.
0: Ja.
1: Tako da ne moreš komentirati, če ne probaš. Lej.
0: No, pico z ananasom je probal. Kaj ti rekel tvoj kolega, ki ima pizzerijo?
1: Jaz sem, moj kolega dela v pizzeriji in sem ga včeraj prav vprašala, če imajo pico z ananasom.
0: Samo tisto glavno besedo povej. Eno.
1: Rekel je kriminal.
0: Kriminal.
1: A mi je rekel, pej do trgovino pa nabav ananas, pol ga pa gor vrš.
0: Tako, zmeti si ga gor pa uživaj.
1: In moram povedati, da ta pizzerija ima tako 100 različnih pice. Ja. Imajo pico s figami, pa s kozim sirom, pa s balzamičnim kisom, ampak ne ananas.
0: Ananas pa ne.
1: Super, hvala lepa.
0: Ste za ali ne? Nič 5-1-300-300.
2: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
2: Radijska mreža Radio 1.
1: Danes pa nas zopet čaka en preobrat pri vremenu. Prvi del dneva bo še mirno, potem pa se bodo na zahodu pojavljale plohe nevihte, zvečer se bodo razširile tudi na vzhod države in pa najbolj pestro bo po noči, ko se bodo padavine še ukrepile.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
5: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
4: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Borc.
6: Dobro jutro, previdno na voznem pasu Štajerske avtoceste v smeri Maribora v predoru Podmil pokvarjeno tovorno vozilo stoji. Torej ponavljam, na voznem pasu Štajerske avtoceste v smeri Maribora v predoru Podmil pokvarjeno tovorno vozilo, previdno, da ne pride do naleta. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti Akontra od Krtine in na Primorski avtocesti od Dragomerja do Ljubljanske obvoznice. Vam pa že danes povem, da bo ta vikend od sobote od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. ure zjutraj zaprta hitra cesta H4 razdrto Nova Gorica med Vipavo in Ajdoščino v obe smeri zaradi del. Nič 80-22-55, se slišimo znova kmalo. Srečno!
2: Poleti s tabo v bonaco skačeta Lara in Istok. Dobro jutro, šov.
0: Ja, dobro jutro vsem.
1: Dobro jutro.
0: Danes bodo z nami na sončni strani Alp tudi LA Lakers, ki pridejo torej v Slovenijo. Luka je povabil sodelavce na en team building.
1: Ok, se prav bodo počeli kaj še na en sekiromet, pa kak zipline.
0: Mogoče, lej. Program je sicer skrivnost, ampak zaenkrat vemo, da bodo pač v Ljubljani. Verjetno jih Luka pelje na kakšen burek. Potem naj bi neki golfa odigrali, obiskali Bled.
1: Okay.
0: Ja, kar je v bistvu logično, ne? Se so Lakersi zraven enega jezera, pač Lakersi more narediti.
1: Ja.
0: Selfie, ne?
1: Dobre.
0: So pa je naši kolegi z ekipe zbrskali še par podrobnosti in o tem se bomo malo pogovorili z našim kolegom Andrejem Milkovičem, 10:09. V glavnem, Lakers si bodo domov sigurno poslali kakšno razglednico, kakšne dopustniške razglednice pa nam vi pošiljate, bomo slišali po dveh pesmih.
1: Ja, pismo Lobi nam posla razglednico. A veš, da vemo, kje so, pa tako. Pa da oni na svoj način opišejo Slovenijo, ker mi dobivamo v bistvu razglednice iz drugih krajev, pa da
0: Pa da vidimo, kako je pri nas.
1: Recimo, ali pa Ljubljano.
0: Kako vidijo, z očmi, ja, ali pa s sončnimi očali.
1: Lahko tudi. Kako so plačali za kaj, pa tako zelo.
0: Recimo, ja, no. Niko Santos, All Time High in Žan Serčič. Vse bilo je prav. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Kaj sem zdaj študiral? Ja. To je bil Žan Serčič in pri Žanu Serčiču so zgornji gumbi na srajci lih toliko pomembni kot žmigovci na BMW-ju.
1: Ja, se strinjam.
2: Sveže na Radio 1. Radio 1. Nico Santos.

0: Niko Santos, oziroma v prevodu Sveti Niko. Na Radiu 1, 21 do 7. Je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lara in Istok sva z vami. Danes spet zbiramo vaše počitniške razglednice, oziroma itak celo poletje jih zbiramo, ker vas radi slišimo. Ampak ne tistih, ki jih kupiš v trafiki, napišeš vreme, je jasno, imamo se krasno in potem prijo domov, ko si ti nazaj že v službi, ampak take drugačne.
1: Tako je, mi hočemo bolj barvite spomine, kje ste bili, pa kaj vas je navdušilo, kateri kraj bi priporočali in pa kje ste rekli, sem se pa še vrnem.
0: No, tokrat nam je razglednica poslala Mojca, oziroma če sem natančen, več razglednic, ker Mojca ni šla samo na eno lokacijo, Mojca je dala čez celo serijo kampiran po Dalmaciji. Ja, Mojca, zakaj sta se odločila za ne samo en dopust, ampak kar za nekakšno dopustniško turnejo?
2: Imamo kemper, ne? Zato ja? Sva tako še predstavljala. Začela sva tlele v kamp Cista, to je pod živo goščo, en kamp, lušen kamp, dobila sva prvo vrsto, 10 stopnic in morje, top. Super je bilo. Potem ja. Sva se predstavila naprej ne 5 kilometrov v kraj Zaostrog, tam je kamp Viter, tudi tam je bilo super, tam sva bila tudi v prvi vrsti, edino kar je gužva, makarska je gužva. Če je mestna plaža, ne, če je mestna plaža, je komaj priješ do vode. Potem sva šla pa že nazaj, sva se vračala, sva bila pa od Omišajne 4 kilometre naprej proti domu, v enem kampu, tam je ne 7 kampov privat in tam sva bila 3 dni tudi čist zdraven morja. Edino, kar me malo moti, je Mivka, ljudje prijazni, je pa ogromno je Čehov, Slovakov, Poljakov. No, pa so še zadnjih 5 dni, so še pa še v Primošten, ki mi je meni najlepši kamp. Tam je pa zame najlepši naskus, pa pihlja, senca, super.
0: Vrhunsko.
1: No, to, mislim, to je meni všeč dopust, ker imaš vsake tok časa občutek, da si v eni novi epizodi serije.
0: Ampak res,
1: ja. Pa povej, Mojca, greste vsako leto na takšno varianto?
2: Ja, zadnje par let, kar ja, sem ponovali sva začela na Pelješcu, pa sva šla po Pelješcu, pa do 14 dni pač tako potujemo po 2-3 dni, pa se prestavim, to ni problema, 20 minut pospravljaš, priješ drug kamp, ampak zve ne hočeva imati pa prvo, drugo ali pa tretjo vrsto od morja, drugač greva naprej.
0: Ja, biznis klasa.
1: Ja,
0: kaj si naprej planirata, kje se boste ostavila?
2: Ne. Leto sva, ko sva šla iz Zaostroga proti Omišu, sva se v enih 5 kampoh ustavila, ampak nama niso bili všeč, ali je bil zaseden, glih v ta kamp, ki je zdaj le tudi po goru, Sirena, pri Omišu. Zdaj sva tudi sprašvala, sem nama ni bilo všeč, ker je bil vse v terasah, WC je bil gor na vrh pri recepciji, tako da nama ni bilo všeč in sva šla naprej.
1: Okay, ampak kaj, prostor se pa vedno najde, ali kako?
2: Za 2-3 dni, oziroma tam do 5 dni vedno. Večinoma, no, redko kjer kamp, da zdaj za 14 dni boš težko najdu bliz morja, ampak za 2-3 dni pa zmeraj najdeš, ker oni radi vidijo, da flikajo une lukne, ki imajo rezervirano, pa imajo pa 2-3 dni frej, pa te notri dajo, ne.
0: Pa gas naprej, ja. Ampak bi tako turnejo priporočila tudi vsem nam, ostalim smrtnikom, oziroma kaj ti je bilo najlepše?
2: Najlepše je morje dolno, pa da dobiš senco, to nama je tudi všeč. Kar namarava onga zivga sonca, tako da tudi ne leživa na plažah, ampak zmeraj so tu blizu vode, da v bistvu greš pred kamper, tam imaš ležalnik in vse to.
0: In to je to, Mojca. Hvala za to ekstra dalmatinsko serijo razglednic. Vi pa nam dejte poslati svojo. Kje ste bili, kje ste ta trenutek, kateri kraj vas je navdušil in zakaj bi morali tudi ne vem, še drugi tja. Veljajo pa počitnice, ki ste jih preživeli v letošnjem poletju.
1: Tako je, lahko nam napišete na 051-300-300 ali pa pod našo Facebook objavo, pa seveda ne pozabati na detajle, zanima nas, kje se dobro je, kje je kakšna dobra plaža, kje je dober mir in pir ali pa kje se da dobiti Pornstar Martini. Tako.
0: Koga?
1: Pornstar Martini.
0: Kaj pa to dela?
1: Kaj nisi to še probal?
0: Ne.
1: Res še nisi probal Pornstar Martini,
0: ja? Jaz sem res svetlom na leta za svetom, ali kaj se dogaja?
1: Ja, to je pa v bistvu neka vanilja vodka, pa pasionka, pa prosecco, ful dober, pa noter ti dajo pol še polovičko pasionke v pijačo.
0: Wow, in koliko to stane? 75 evrov?
1: Ne, ni to, kot visam kam prideš.
0: Ja,
1: wow. Zdaj pred kratkim, ne vem, 8 evrov, kaj tazga?
3: Najboljša v družbi Radia 1.
4: Lare in Istoka.
3: Več dobre glasbe.

0: Mati moja, kakšna energija. Pointer Sisters in I'm so excited. 14 do 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Laren Istok z vami, Enkino super poletje, pa pelje naprej svojo zgodbo in danes ima Opel Frontera iz Autotehne Vis prav posebno destinacijo. Radeče z D-jem. Ne Radeče, ampak Radeče.
1: Tako, Radeče, pripravte se, danes lahko ekipa Radija 1 pozvoni pri vas doma ali pa tudi v službi, kakor hočete.
0: Ja, in če takrat poslušate Radio 1, je super poletni paket vaš. Notri so tudi dobrote naših partnerjev, med drugim super sadne kašice Nutrino Lab.
1: Čaki, moramo povedati, poleg sadnih imajo tudi sadno zelenjavne, pa še dva hita, ene kašice so za zdravo prebavo in pa druge za dvig energije, kar je v bistvu idealno tako za poletje, kot tudi pol, ko se vrnemo po vseh teh opravkih, ja. Praktično, hitro odpreš in pač imaš malco za danes rešeno.
0: Pa tudi iskreno, Radeče, mi se vam moramo tako ali tako nekako zahvaliti, ne vem, če se to sploh da, vi ste nam dali šeškota.
1: Še to.
0: Ja, ja. Najmanj, kar lahko naredimo, je, da vam pripeljamo poletne pakete.
1: Ja, lahko rečemo, da je to poštena menjava.
0: Tako, vi ste nam dali nogometni biser, mi vam poletni paket. Dobro, mogoče nismo čisto na istem nivoju, ampak se trudimo po naših najboljših močeh. No.
1: Tako, ja, če želite povečati možnost, da pridemo prav do vas, pošljite SMS na 051-300-300, napišite ime, priimek, kraj in naslov, da vemo, kam pozvoniti seveda.
0: Ja, danes iščemo torej poslušalke in poslušalce v Radečah in seveda okolici. Radio 1 imejte na glas, ker če pridemo mimo, vi pa poslušate kaj drugega, ja, potem to poletje za vas ne bo tako super.
1: Tako, ja, torej Radeče z okolico, 051-300-300, podatki in Radio 1 zelo na glas. Enkino super poletje je pa danes pri vas.
2: Enkino super poletje.
3: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
2: Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.
0: Koliko bomo naslednjih dneh rabili umbrele, bo povedala Lara čez dobrih 10 minut, še prej prihajajo Nickelbacki in Rihanna. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Radio 1 Celjski val. Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
4: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
2: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
4: Spar Online. Za en opravek manj.
2: Poletni hit med SUV-ji Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Vam postelja škripa?
9: Najraje lebdi.
8: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
9: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim lebdičem.

Weź dobry glans, babe. Im policja jeszcze lepsze.

0: Rihanna in Umbrella, Darja, kaj bo v svežih novicah na Radio 1?
1: Lara, ti si bolj v teh TikTok trendih, ja. Ti veš, kaj je voice maxing?
2: Voice maxing?
0: Bomo zdaj izvedli.
2: Bomo izvedli. Očitno tudi jaz.
3: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Ura je 7.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Dobro jutro, želim Darjo Štranstisu. Prvak opozicije Robert Golob poziva premijeja Janeza Janšo na sklice sejo sveta za nacionalno varnost. Pristojne institucije naj bi predstavile informacije o morbitnem vpletanju Rusije in Izraela v slovensko varnost. Opozarja, da nacionalna varnost ne sme postati sredstvo političnih obračunavanj. Za naslednji teden je sklicana tudi seja KNOVS-a, kjer naj bi Sova predstavila informacije o vplivu tretjih držav. Slovenija pa bo za vojaško letalstvo kupila 3000 raket zrak zemlja. Prvo polovico naj bi vojska prejela leta 2028, preostale pa leto pozneje. Ministrstvo za obrambo vrednosti naročila še ne razkriva, ker javno naročanje poteka. Ponudbe zbira do 2. septembra. Rakete imajo domet 3 km in so namenjene podpori kopenskim silam. Po trendih konco izboljševanje videza, prehrane in ravni testosterona pa je na TikToku zdaj na vrsti glas. Nov spletni trend imenovan Voice Maxing mlade moške uči, kako z vajami in aplikacijami umetno poglobiti glas, da bi bili privlačnejši za ženske. Znanstveniki opozarjajo, da višina glasu določena že v puberteti in je poznaje ni mogoče spremeniti, umetno poglabljanje pa lahko povzroči poškodbe glasilk. Raziskave sicer potrjujejo, da je globok glas ženskam res privlačen, a le če je pristen in neprisiljen.
0: Tak kot recimo moj.
2: Ja,
6: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
7: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Lara, izvolim.
2: Dej nekaj s tem glasom, Gizi.
0: Lara, izvoli.
2: V bistvu se jutro zelo lepo začelo, po večini države se zbujamo s soncem, ampak ne bo pa tole trajalo dolgo, sploh na zahodu bo spremenljivo s plohami in nevihtami, začer pa se bodo plohe in nevihte, bodo dosegle tudi vzhod države in se po noči še ukrepile. Tako da začeli smo s soncem, končali bomo z oblaki in z dežjem in tudi petek bo deževen, pa tudi v soboto bo možno še kakšna ploha in nevihta. Kar pa se temperatur tiče, malo se bodo osvežile, bo pa še vedno toplo in pa tudi jutro je danes zelo prijetno ob 7, na Bledu je 17 stopin, potem Maribor 18, Kamnik in Cerkla ob Krki 19, Šmarješke Toplice trenutno 20, Metlika 21, Murska Sobota 23, Ljubljana 24, na Ptuju je 25 stopin, v Portorožu pa 26.
0: Ja, mi smo vroči v Portorožu.
2: Oste, ja.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Borut, izvoli.
9: Dobro jutro, dober dan. Zastoji so na dolenjski avtocesti A2 med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa tudi na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, na štajerski avtocesti od Krtine in na primorski avtocesti od Dragomerja do ljubljanske obvoznice, pa na cestah Medno Ljubljana in Trzin Črnuče. Prometna nesreča pa ovira promet na relaciji Trbovlje Zagorje čez Hrib pri bivši Mesečini. Nič 80 22 55, varno poče naprej.
5: Vaš pes pušča dlake.
10: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
10: Več na roborock.si.
5: Tvoje poletje na Radio 1. Lara in Istok. Dobro jutro šov.
0: Občutek poletja prinašamo čisto vsak kotiček Slovenije. Na Radio 1 pa danes obeležujemo, tako kot tudi po svetu, nekako mednarodni dan havajske pice. Torej te pice z ananasom, Lara, ta dan obeležuje in obožuje, jaz pa imam ta dan za dan žalovanja. Naju pa zanima, kako ste vi glede tega? Povejte nama na 051 300 300.
2: No, da ne bo sam ti govoril, kako je grozen, Andreja, prosim.
11: To je zelo dobra stvar. Temu se reče sadna pica in je res dobra, tako da če jo imate kdaj priložnost probati. Jaz jo naročim zmeri, kadar je prilika.
2: No, vidiš, so ljudje, ki imajo malo bolj prefinjen okus, slano, sladko, ne pa tako enostavnega katika, je kaj za margarito pa za klasiko.
0: Ja, zdaj ne vem, kaj reč.
2: No, evo, vidiš. Ja.
0: Mislim, razen tega, da se dete javiče ljudje, ki imate radi tako življenje, kot tudi sebe. Nič petera 300 milita?
12: Absolutno. Ne vem, meni je ta okus božanski in brez tega se mi zdi, da sploh ni prava pica. No. Ja, rajš ne jem. Ponavadi vzamem z morskimi sadeži pa ananas zraven. Meni ustreza, meni je res top. No.
0: Iz slabega gremo v slabše, ljudje.
2: Pa dej nehe, no. Ananas na svoj okus.
0: Ananas na pici, ja ali ne? Nič petena 300. Ja, seveda sem probal.
2: Okay, dober,
0: da biti... Enkrat in pol, ker sem mi dal še pol priložnosti. Pa me ni prepričala.

0: Katy Perry in Roar, 12 je čez sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: To je Radio 1 in Lara in Istok sva z vami in poleti vam ne strežemo samo z dobro glasbo in osvežitvami na srebrnem pladnju, ampak tudi s celim kupom kakšnih uporabnih zadev, ki jih potem, ne vem, v kakšnem pogovoru navržete ven in ostali reče, o, leti to, kako vlada. No in pri tem nam pomaga naši frendi iz Statističnega urada Republike Slovenije. Sursovo zalo boste slišali čez 3-4 zdaj.
2: Sproščeno poletje na Radiu 1. Lara Tošič in Iztok Gustinčič.
0: Ja, tako, bližamo se koncu poletja oziroma viška turistične sezone. Ni pa to samo čas počitnic, ampak tudi seveda čas porok, ki so še vedno nekje na vrhuncu. Imamo kaj podatkov na Statističnem uradu tudi o tem?
3: Seveda, tudi te podatke imamo. In res je, trenutno je sezona porok na vrhuncu. Zadnja leta je največ porok v obdobju od maja do septembra. In lani jih je bilo največ prav v avgustu, 15% vseh. Največ parov si je pa za svoj poročni dan izbralo 6. september. Najbrž pa ne bo nihče presenečen, da je bilo najmanj porok januarja. V lanskem letu se je sicer poročilo 6455 parov, kar pomeni 18 porok na dan.
0: Čakaj zdaj, to je povprečje, ne?
3: Tako, ja. V povprečju se jih je poročilo, mislim, je bilo na dan 18 porok.
0: To pomeni 18 DJ-jev, 18 bendov, pa dobro, očitno se še da živeti od muzike. Ampak, a še vedno velja, da se največ parov poroči na soboto?
3: Ja, tudi lani se je večina porok, 56% vseh, dogajala v soboto. Mhm. Za soboto pa po številu porok sledi sreda z 19% vseh porok, nato petek, torek, pa nazadnje še ponedeljek in četrtek. Ampak sobota očitno je izgubljena priljubljenosti, ker 10 let nazaj se je še 3/4 porok zgodilo na ta dan.
0: Ja, potem pa so klasično ljudje ugotovili, da si noče pokvariti vikenda, pa so jo premaknili na medtedenski čas.
3: Mogoče.
0: Koliko pa so kaj stari ženini in neveste o poroki, se tudi to verjetno spreminja, ne?
3: Ja, tisti ženini, ki so se lani poročili prvič, so bili v povprečju stari 32 let in pol, prvič poročene neveste pa so bile skoraj 2 leti mlajše, stare so bile malo manj kot 31 let. Niso se pa lani vsi poročili prvič, nekateri so se poročili drugič ali pa celo tretjič.
0: Ja, ker nekaterih nič ne izoči, ne?
3: Tako. Recimo za 7 ženinov in nevest je bilo to za oba najmanj tretja poroka.
0: Okay.
3: V tem primeru, se pravi, da so se poročili, da se niso poročili prvič, so bili ženini in neveste malo starejši, ženini v povprečju 37 let in pol, neveste pa 35 let.
0: In najbrž ljubezen tudi pri nas, tako kot po svetu, ne pozna lih nekih meja in tudi ne starosti, ne? Ker ljubezen pač dejansko nima ovir.
3: Tako je, ja. In res, lani smo imeli 80 porok, kjer sta bila tako ženin kot nevesta starejša od 65 let.
0: In mi čisto vsem privoščimo najbolj srečno življenje do konca svojih dni, tako kot pravi v pravljicah. Zala, hvala lepa za današnje poročno, pozno poletno ali pa sredinsko poletno poročilo. Naslednji teden pa prosim sodelavkami in sodelavci, kaj pripravite na temo šole, ki se nezadržno približuje, sicer ne bi rad paničaril, ampak počasi počasi bomo tam. Lep pozdrav.
3: Velja, se slišimo. Čau.
0: Čau.
2: Poletna jutra so najboljša v družbi radio.

0: George Harrison in Got My Mindset on U18, 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, mi imamo za vas eno zanimivo zadevo in sicer cel Radio 1 išče ljudi, ki imajo radi šport, malo blata zraven in veliko smeha, dobre volje. Govorijo seveda o Avirateku in sicer 19. septembra bo v Šentvidu pri Stični.
1: Ja, dajmo povedati, kaj je Aviratek. Aviratek je 8-kilometrska športna dogodivščina z več kot 20 zabavnimi ovirami. Mečkan tečeš, mal plezaš, mal se plazaš po blatu, mal se sprašuješ, če bi bilo lažje ostati doma, pa zlagati perilo mogoče.
0: Mogoče, ja.
1: Ja, ampak letos gre tja tudi ekipa Radija 1 pod vodstvom novopečenega dedka Miha Deželaka.
0: Kar itak zanj velja bolj star, bolj nor, to pomeni, da bo ekipa imela svojega kapetana, oziroma že določen, ali pa vsaj človeka, ki bo zelo glasno govoril, dejmo še malo!
1: Maš to.
0: Ja, ampak zdaj pa rabimo še tekmovalce za to ekipo.
1: Tako ja, če bi bil del naše ekipe, pošlje SMS na 051 300 300, napiši Aviratek in dodaj seveda svoje podatke. Če te zberemo, te pokličemo v program in dobiš eno zabavno radijsko oviro, oziroma en poseben izziv, imenovan Avira dneva, ta pa se sliši približno takole.
0: Naštej zdaj 4 vrste zelenjave, ki se začnejo na zadnjo črko besede Aviratek.
2: Korenček.
0: Ja?
1: Ja, evo.
2: Ja, ja. Krompir.
0: Ja.
2: Pa kolaraba.
0: Ja.
2: Pa.
0: Uložene.
2: Kumrice.
0: Naštej 5 slovenskih mest, tako da prvo črko imena zamenjaš črko A. Torej Maribor je Aribor in tako naprej. Pripravljena? 3-4 zdaj. Okay.
3: Ja, Aribor, Ran, Atec, Elje, Elenje.
0: V redu. Naštej 5 stvari, Branka, ki jih ne moreš preskočiti.
4: Kozovc.
1: Okay.
0: Naprej.
4: Kozovc, avto.
1: Auto?
4: Ne vem.
0: Čeprav Marko Milič ga je preskočil, ne?
1: Pa najbrž od Martin Strel bi ga, ne?
0: Ja, seveda. On preskoči tudi nebotični.
1: Zdaj, Branko, svojih zmožnosti govori.
0: Dejmo, Branka, dej še 2. Ajde.
4: Rečmo, kaj še? Ja, ne vem. Vodnjak.
0: Dobro.
4: Vodnjak.
0: Okay. In?
4: In bager, ne vem.
0: Oh, in bager, okej. Okay. Ja, Avira dneva je tašen zabaven, ne preveč težek besedni ziv in če ti uspe premagati to Aviro, potem osvojiš štartnino in postaneš član ekipe Radija 1 na Avirateku. Ena Avira je torej za tabo, ostalih več kot 20 pa te čaka v Šentvidu pri Stični.
1: Ima pa dogodek tudi dobrodelno noto, ne?
0: Ja. Aviratek namreč pripravlja PGD Šentvid pri Stični. Gasilci pač, ki že 140 let dokazujejo, da skupnost največ naredi takrat, ko stopi skupaj in z vsako prijavo pomagaš junakom tretjega nadstropja.
1: Tako, torej 051 300 300, napiši Aviratek in svoje podatke.
5: Mašto. Avira dneva, samo na Radiu 1. Najbolj nor tek za junake tretjega nadstropja. Več na aviratek.si. Zanj v šolo, strgujno bas.
0: Ujeko prijavo pomagaš junakom tretjega nadstropja.
1: Tako, torej 051 300 300, napiši Aviratek in svoje podatke.
5: Mašto. Avira dneva, samo na Radiu 1. Najbolj nor tek za junake tretjega nadstropja. Več na aviratek.si. Nazaj v šolo, strgujno bas.

0: Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Trenirka, nahrbtnik superge in legendarna bela majica. Nekatere stvari so enostavno večni klasiki. Vse, kar potrebuješ za začetek šole, te že čaka v Decathlonu z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo.
2: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
3: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
1: Upiši se v višjo policijsko šolo.
3: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
1: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
3: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
4: Več na policija.si.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Kupujete nepremičnino?
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
11: Slušni aparati Audio BM.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami Dejan Dogaja Band, Agropop in Atomic Harmony.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
14: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
15: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
16: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
17: Kupijem Nova.si.
18: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
17: Kupijem Nova.
18: Že 30 let.
19: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
20: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
21: 19. oktober.
20: Karte na eventim.si.
22: Sveže na

0: Na enki Sabrina Carpenter in Espresso, Lara, imaš vse poštimano z vremenom?
1: Mam.
0: Gremo.
2: Vaš pes pušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
2: Radijska mreža Radio 1.
1: Zaenkrat še lahko izkoristimo sonce, potem pa bodo na zahodu spremenljivo nastajale plohe in nevihte, proti vzhodu bo še dokaj sončno, do večera, ko se bodo razširile tudi tam, pa tudi jutri bo deževno, tako da bodo dežniki končno uporabni v tem poletju.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
4: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
3: Seveda.
4: Ja, kdaj pa pol spite?
5: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
0: Borut, izvoli.
6: Začenjam s dvema prometnima nesrečama, in sicer prva se je zgodila na cesti Laško-Celje pri Tremarjah, tam so zastoji v obe smeri, še ena nesreča pa na cesti Trbovlje-Zagorje čez hrib pri bivši Mesečini, promet pa urejen izmenično enosmerno. Zastoji pa tudi na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, na štajerski avtocesti tudi od Krtine in na primorski avtocesti od Dragomerja do Ljubljanske obvoznice, pa na cestah Medno Ljubljana, Trzin, Črnuče. Zgolj uvednost dajem, ta vikend od sobote od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj bo zaprta hitra cesta H4, razdrto Nova Gorica med Vipavo in Najdoščino v obe smeri zaradi del. Radar pa te pozdravi Silkedi v Zankovcih, na Goričkem, na avtobusni postaji. Jasno slika v obe smeri. Nič 80, 22, 55, če se bodo naslikali, še kje srečno.
2: Poletno razpoložena Lara Tošič in Iztok Gustinčič. Dobro jutro, šov!
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Gorencem in severnim primorcem se bo turistična sezona očitno zelo splačala, tudi zaradi kazni 11 alpskih in predalpskih občin pravi, da so uspeli zmanjšati število kampiranj na črno za polovico.
1: Okay, kakšna pa je kazen?
0: 500 evrov za posameznika.
1: Oh.
0: Ja, kar veliko denarja. Vodja medobčinskega redarstva Primož Lah je za MMC portal povedal, da je bil zraven, ko so eni skupini izdali kar 6 kazni naenkrat, torej 3000 evrov.
1: Oh my god, to je pa kar velik za kampiranje.
0: Ja, ker precej, za ta denar greš lahko že na pico v Dubrovnik.
1: Ja.
0: Pa mogoče ti ostane še za parking.
1: Ja, z ledeno kavo pa že
7: pa za ogled od zidja.
0: Mogoče, Bor. Kako pa ti navije cene. Umirem.
7: Vem, sem bil lani.
0: 100 puta dnevno. Si bil lani?
7: Ja.
0: In si še vedno živ?
7: Sem še tu, ja.
0: Imaš kredite?
7: Sreči ne, ampak...
0: Nisi bil pa daleč, ne?
7: 40 evrov za ogled od zidja, ne?
0: Tako je, ja.

0: Leteči potepuhi in bicikl, 18 je do 8, dobro jutro vsem, čas je za eno boljših zjutrnih kronik leta, tako da pozdravljeni v zjutrnjem spregledu. Bidona je bil s komandirjem dolgo na terenu tudi takrat, ko so se sušili potoki in so brez vode ostali tudi najbolj polni tolmuni.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Po napovedih vremenoslovcev smo zdaj le preplavali vrh vročinskega vala. Povzročil nekaj nevšečnosti, Jure Bidone prestregel klic v sili. Jure, kaj se dogaja?
3: Ja, ne vem točno, s komandirjem Brunom Dogo se zdaj bližava kraju neljubega dogodka. Zakaj sploh gre, komandir? Menda dokaj nenavaden pripetljaj, ne?
4: Da... Ja, a ni logično, da pomisliš, če takole sonce žge, pol tudi voda hitr klapi, a ne, a je logično?
3: Je, ja, kam pa greva?
4: Ja, se sva čist bliz, tam ne zadej, tolmun. Ja, no, pa smo upozarjali, da je treba računati tudi na to, da bo hlapel, a ne?
3: Ja, ampak kaj to, klapenje, kaj je?
4: Evo ga, čučnik je že tamle. Aha. Čučnik, zdravo, pozdravljaj.
5: Ja, zdravo, komandir, zdravo. Ja,
4: ja. Ja,
5: tamle dol leži, ne? Čist na suhem je vstal in...
4: Vidim, ja, ja, daj stopno tja.
5: Ja, ja, preblis obale, ne, v plitvini je plavo, verjeten pa je...
4: Ja, kaj pa druzga, ja.
5: Ja, ne vem, mislim, verjeten so ga kašli polški zamotali ali pa rakci, kaj pa vem, ne, mislim... Ga je pa presenetel nekaj, sigurno.
4: Ja, voda mu izklapela, ja. Mater, čist je nasedel.
5: Ja, cel je nasuham, lejte.
4: Ja, a pa je dal kakšen glas od sebe.
5: Ja, nekaj je, sam jaz ga čist nič ne razumem.
4: A, ja, čakaj, čakaj. Alo, komandir Doga, a lahko govorite?
6: Vrite, da govorim.
4: Prosim?
5: A vidite?
4: Ja, nimam pojma, kaj vred povedal.
5: Do sej, pa še rolček ima v ustih, ne?
4: Ja, ja, kaj smo zdaj?
5: Ja, koliko časa pa mislite, komandir, da potaplač zdrži na kopnem pole?
4: Ja, kaj pa vem?
5: Ja, po mojem najboljš, da ga temle v tolmun nazaj zarinemo, pa je, ne?
4: Dajmo, ja, pa čim dlje, v ta globoko, da ne bo spet nasedl.
5: Ja, kaj pa če bi ga na horuk noter vrgal? Na, veste, čim dlje od obale, ne?
4: Dajmo, ja, Bidona boste malo prijel tamle za noge, prosim.
3: Ja, seveda, dajmo, ja.
4: Dajmo, ja, dajmo. Dobro, ga, pa na
3: štiri.
4: Dajmo, ena. Evo ga.
5: Ja, vater, dobro smo ga zabrisali, ne?
3: Ja, lepo je na dnu, ja.
4: Čisto na dnu je, ja. Noč, Jure, hvala za pomoč, tole smo rešili.
3: Ja, z veseljem, seveda.
5: Ja, si pa mama pa itak še enega na turista zarešati, ker se je na skalo zapekl, a veste, da...
4: Špohtel vzem te.
5: Špohtel pa polno za jajčka bova sabo vzela, ne, komandir? No, a ne?
3: Veronika, za vse potapljače, ki se potapljajo v plitvini, bo na mesto opozorilo, naj bodo pozorni na hitro izklapevanje vode. Lahko obtičijo na suhem.
2: Hvala, Jure.
3: Ja.
2: Pazite nase in držite se sence. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Sproščeno poletje na Radio 1. Lara Tošič in Isto Gustinčič.
7: Več dobre glasbe.

0: Baby Rexha in Faithless, New Religion, Radio 1, 12 je do 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Daniele, mi dispiacemo il tuo canto, lo sentiremo domani. Oggi parliamo di pizza hawaiana. Sem samo povedal včerajšnjemu turistu, ki je zapel na našo uspešnico na plaži na Bernardinu, da ga prestavljamo na jutri, ker se je njegova draga prav zapisala ura, kdaj se bo lahko slišal.
1: Hoke zanima, ko govoriš italijan. Zdaj še kaj povej.
0: Dovolj je bilo. Danes smo upali peč za pico in ostajamo v Italiji. Lara in Gizi sva z vami. Res dobro jutro sem.
1: Dobro jutro.
0: Danes je dan havajske pice. Mednarodni dan. Jaz še vedno trdim, da je to edina pica, pri kateri bi moral natakar pred naročilom vprašati. Mi skuzi. Va tutto bene con lei? Torej, ali ste v redu?
1: Aha, ok.
0: Ja.
1: Ok.
0: Mislim... Ali imate težko obdobje?
1: Ja, mislim,
0: ali zakaj to naročate?
1: Mislim, Gizi, poslušaj zdaj. Havajska pica ima smisel. Ma slavno šunko. Masir, ja. Maš paradižnik.
0: Vemo se vse, kaj imaš.
1: Pol pa ananas doda samo to sladko svežino. To ni kaos, mečko ne karameliziran. To je v bistvu en tak kontrast. To je kot lubenica in feta, ali pa fige, pa kozi ser, ali pa pršut in melona, kot Lara in Istok v jutranjem
0: šovu. Ja, ustavi se, v redu je, dovolj. Malo si šla predalet.
1: Ne, resno, prehrani je pogosto najbolj to, da se vkusi mečkom stepejo med sabo, več sladko, slano dela. Ljudje imajo med na seru, pol imajo brusnice, prmesu, jabolka dajo k svinini, ampak kadaš ananas na pico, to pa pravijo kriminal, ne razumem tega.
0: Zato, ker pico imamo radi, ne moreš kar v družino pripeljati ananas in reč, to je zdaj vaš novi stric.
1: Nekateri tudi to naredijo.
0: Ja, dej.
1: Mislim, lej, nič med ena, 300, kdo je z mano, kdo razume zdaj to sladko-slano kombinacijo.
2: Ja, zdravo, Mateja tukaj iz Košnika, ananas, bilijek, to ni za napico, ampak prvno so Košnik, sadna pica, godnimi sadeži in beljakovimi vetrci, snežnimi, oni zapečenimi spečice, to je pa božansko, lej, ne bo vam žal.
0: Mateja, to ni pica, to je pač neko testo in si dala gor... sadje.
1: Ja pa ne, jaz bi pa to dejansko probala. Če
0: ja sej, ampak to ni pica, sunce. Še kdo, Adi?
1: Ko je pica?
3: Ne, ni govora, niti podrazno. Za moj okus je to čist mem.
0: Ja, hvala.
3: Ne paše na pica.
0: Evo, spet je svet v zenu, v ravnovesju, zemlja se celi.
1: Ok, ampak nismo še končali te debate. Dan havajske pice še traja, vi pa povejte svoje mnenje na nič pete na 300, pa povejte uni, ko ste jo probali.
0: Klemen.
1: Reč fuj.
4: Absolutno ja, zato ker da malo svežine, malo sladkosti in to biti res paše, sploh poleti.
0: Ljudje, za svežino si upalte klimo.
1: Imamo tudi kulinarike.
0: Klimo si upalte za svežino.
1: Ja, pico zraven lo še ješ, klime ne moreš.
0: Povejte, je to za vas praznik ali dan spomina na žrtve slabega okusa?
1: Sliša si ko smrkec, un zmrde, zavrati.
0: Nič petena, 300, zmrda.
5: Najboljši summer vibe.
0: Sovraži.
5: Radio 1, Celjski val. Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1 euro in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
7: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
8: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
9: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Hej, si bila na razprodajah?
12: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
11: Kaj? Armani? Versace?
12: Ne, Fabena v Hiši kuhin.
13: Razprodaja v Hiši kuhin. Priznam blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
14: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
15: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
16: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
17: Mati s pohištvo Polzela.
18: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
19: Savinsko nabrežje 138. Matis-pohištvo.si. Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje.
20: Štruklji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalubi stroju v Celju.
21: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
22: Jebi, dejte nov sveder.
23: Tole je zihr, pili beton.
24: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
25: Italko Keramika, Arja vas pri Celju, Italko Picasso,

0: Radijska mreža Radio 1. Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Ta garderoba, ki ima punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
0: Manj oblek.
1: Več dobre glasbe.

0: Leoni in Faded Love, 8 smo prebili, Dare je v studiu, vse štima.
1: Verjetnost, da ti kruh pade ravno na ta namazano stran, je v teoriji sicer enaka verjetnosti padca na ta prazno. V praksi vsi vemo, kam pade.
2: Pravo znanje dobiš v praksi. Z moduli audio, spletne in videoprodukcije, grafičnega oblikovanja, fotografije in 3D animacije programa Medijska produkcija Višje strokovne šole Akademija Maribor študiraš s predavatelji iz gospodarstva in prakso v podjetju.
1: Odloči se za študij s prijateljem, izkoristi ugodnost štipendijskega sklada 2+1 ter pridobi dvojno diplomo Slovenije in Velike Britanije. Več na academia.si.
0: Skupaj v nov četrtkov poletni dan. Dobro jutro.
3: Živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Septembra prihaja sekcijsko merjenje hitrosti. Dars in policija na 4 avtocestnih odsekih uvajata sekcijsko merjenje, ki bo namesto trenutne izračunavalo povprečno hitrost na celotnem odseku. Zajema Trojanske predore, Višnjegorski klanec, odsek Logatec Vrhnika in odsek med Ljubljano Vrut in Vodicami. Zaviranje tik pred kamero torej ne bo več dovolj. Natančen datum uvedbe Dars še ne razkriva. Krška jedrska elektrarna pa po ohladitvi Save znova obratuje s polno močjo. Zaradi suše in dolgotrajne vročine je 6. avgusta moč zmanjšala na 80%, na to pa je postopno povečevala. Ker hidrološke razmere še niso običajne, zavarovanje reke še naprej uporabljajo vse hladilne stolpe. Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić pa do ponedeljka v Sloveniji gosti ekipo Los Angeles Lakers. Druženje pred začetkom nove sezone Severnoameriške lige NBA bo namenjeno predvsem spoznavanju in povezovanju igralcev, se je ekipa poleti doživela kar precej sprememb. Dončić, ki ta nekakšen 4-dnevni tabor organizira in tudi financira, bo v Sloveniji gostil večino igralskega kadra. Vabilo se je odzvalo 16 od 17 igralcev, za katere ne je v zasebno letalo. Program vključuje treninge, obisk Dončićevih priljubljenih restauracij, ogled znamenitosti, ribolov na Bledu in golf.
0: Ja, in več o tem bomo izvedli, mogoče še kakšno dodatno podrobnost čez dobro uro na Radio 1.
5: Po sončni sredi in po dokaj sončnem četrtkovem jutru popoldne sledi preobrat. Na zahodu se bodo začele pojavljati plohe nevihte na zdravje borči, ki se bodo zvečer razširile tudi na vzhod države in se še dodatno ukrepile, kar pomeni, da bo tudi vročina še dodatno popustila. Najvišje temperature danes bodo od 25 pa do 34 stopinj, jutri bodo večinoma pod 30 in pa jutri bo še deževno, sobota pa bo tudi še oblačna s kakšno ploho. In pa poglejmo še trenutne temperature po Sloveniji, na Bledu trenutno 19 stopinj, potem v Mariboru 21, Logatec in Sevnica 22 stopinj, Metlika je Nova Gorica 24, v Ljubljani je 25, ter v Izoli ter Žalcu 26 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon v vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Vojvoda kihajoči prvi, Borut Andrejaš, prosim.
7: Lepo pozdravljeni. Zastoj na dolenjski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, štajerska avtocesta proti Celju med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Na štajerski avtocesti gneča tudi od Krtine do ljubljanske obvoznice, pa nekaj gneče na cesti Medno Ljubljana in Trzin Črnuče. Po novem je zaprta glavna cesta Laško-Celje pri Debru zaradi prometne nesreče. V obe smeri so zastoji obvoza, pravite, da ni. Prometna nesreča ovira promet tudi na cesti Trbovlje-Zagorje čez hrib pri bivši mesečini. Promet je urejen izmenično enosmerno. In pa radar, na zadnje opažen siv kedi v Zankovcih na Goričkem na avtobusni postaji. Varno pot in brez novih nezgod.
3: Vaš pes pušča dlake.
8: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
8: Več na roborock.si.
3: Kraljica za brezskrbne dni in kralj peščenih plaž. Lara in Istok. Dobro jutro, šov.
0: Ja, dobro jutro sem.
5: Dobro jutro.
0: 12.454 mladičev je včeraj prejelo pošto od fakultet. 80% jih je zadovoljnih, ker so bili sprejeti na študij, ki so ga postavili na prvo mesto. Čestitke. Ostali pa se morajo seznaniti s prostimi mesti za drugi rok, ki se začne danes in traja en teden. Torej, draga družba, srečno na faksu, vozniki pa, prosim, dajte paziti na vse te bruce in brucke, ko se bo začelo šolsko leto.
5: Ok, Gizi, varno v šolo je za prvošolčke, ne za odrasle ljudi, ki grejo na faks.
0: Ampak čisto iskreno mi pove, kdo je bolj nevaren za okolje? okolico in za sebe. Torej, bruci, ki se z bicikli, e-skuteri, nerabljenimi avti odpravijo nekam, kjer že 20 let ni prostega parkinga, ali prvošolčki, ki imajo od vpisa v vrtec naprej samo eno nalogo v življenju, še posebej v teh dneh, in sicer pazi na cesti.
5: Mislim, good point, drugače.
0: Ja, ne pozabi, da govorimo o generaciji, ki zna rešiti bolj malo težav, če ni aplikacije za to.
5: No, dobro, če tako zapakiraš, mogoče, ajde, malo priznam to, kar si rekel.
0: Seveda pa bomo poskrbeli predvsem za prvošolčke, oni so premajhni, da bi lahko pazili sami nase in smo kar lepo mi vsi odgovorni, da pride varno do šole in domov. V bistvu že skrbimo. Meško in Pintar sta se pridružila policijski patrulji v Poljanski dolini. Kako so vozniki pripravljeni na bližajoč se začetek šolskega leta, boste povedala takoj po Luisu Fonsiju in Lighthouse Family. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.

0: Ja, draga srednja šola, kje si ostala? Lighthouse Family in kaj?
1: 50 let nazaj.
0: Ja, skoraj 50. 14. ja. Čez 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: To je Radio 1, Lara in Gizi sva z vami tudi v tem poletju. Še 11 dni je do začetka novega šolskega leta. Lih prav cajta, da se nam kolektivno nekako vtisne v možgane, da prihajajo na cesto novi udeleženci v prometu, na katere moramo ekstra paziti.
1: Tako je, ja. Z akcijo Varno v šolo Radio 1 in zavarovalnica Triglav že 18. leto zapored tradicionalno poskrbimo za varen in prijeten začetek novega šolskega leta.
0: No in v tem času je Kuža Paz iz zavarovalnice Triglav izučil že tisoče malčkov o varnosti v prometu in nagradil mnogo pridnih voznikov, no, kakšnega porednega pa je skupaj s policijo tudi kaznoval. Danes sta na terenu z možmi v modrem, Meško in Pintar, vedenje voznikov preverjata v Poljanski dolini. Na tem mestu je res pomembno poudariti, da Pintar prihaja iz sosednje Sevške doline.
1: A, učpol, kakr bo boli zdale.
0: Ja, to je tako, kot če bi Mariborčana poslal na kontrolo v Ljubljano, nekoga iz Trbovelj v Zasavje ali pa Deželaka na Jesenice. Lepo zdrav, draga družba v Poljansko dolino. Kaj pravijo policisti? Je že kdo tako vneto ustavljal voznike, kot to danes počne kolega Pintar?
2: Absolutno nihče tega še ni počel to koneto kot jaz danes. Pač, lej, rivalstvo je rivalstvo, skrit ga ne morem.
3: Ja, mislim, vi morate vedeti, da pač takoj, ko smo se mi prepeljali blizu te doline, je njemu poskočil srčni utrip.
1: Oh my God.
3: Začel se je potit, ne, in je imel ta adrenalin, ki ga lahko doživiš samo v tej dolini ali pa na nogometni tekmi.
2: No, ja. tako.
0: Upam, da ne boš dobil ošpic in jih prenesel na celo ekipo Radio 1.
1: Ste že tako kar do Švica, no.
0: Ja.
2: Res sem se že imal.
0: Ja. Povej mi, a se sploh ločijo po čem ti dve doline, a imate različne grbe na tablicah, a kako veš, koga moraš ostaviti? Ja. Čem je fora?
2: Škaj, grbe na tablicah imamo vsi loške, ker drugih meni se
0: zdi, ja, polje pa to isti šmoren.
1: To, ja. Kaj pa je razlika?
2: Ne, ampak se točno vidi, točno se ve. Takoj se loči Polanca od Sevčana, to moraš imeti izurjeno oko, izkušeno oko.
0: Se ne, ve, da, ja.
3: Da v Polanah je več sonca, to je edino, ne?
2: Zdaj ga ni.
3: No, evo.
1: Je, ker si ti tja prišel.
2: Ja, jaz sem prinesel senco.
0: Ok, pustimo regionalne razmere. Kako so vozniki v Poljanski dolini pripravljeni na novo šolsko leto?
3: Ej, ni sence nad slabimi vozniki zaenkrat, bi jaz rekel. Se mi zdi, da ima Kuža Pazi več dela, kot imajo danes tukaj dela policisti, kar nam je zaenkrat zelo všeč. Glede na to, da smo pa je na tem odseku, kjer je omejitev 60 km na uro in je tudi aplikacija Drive za varovalnice Triglo, mislim, da zabeležila med top 10 največ prekrški. Glede hitrosti. Tako da danes zelo zgledni vozniki.
2: Vse do zdaj samo ena voznica je šla mečken čez, pa smo jo opozorili, rekla, da je sicer zgledna voznica, da nima pik česar kol, tako da zaenkrat BP, no.
0: Presenetljivo. Odlično.
1: No, pohvalno, super.
0: Kar tako naprej. Uživajta. Še dalje pozdrav tako že pazija policiste.
1: Tako ja, varno
0: mislim,
1: naprej.
0: Uživajta na pol.
2: Tako, Meško bo.
0: Ja, Meško bo, no.
1: Ti pa, Pintar, moraš biti tudi fair do voznikov, tudi, ja. Če niso z tvoje doline.
0: In da, pa ljudje... Samo malo, samo.
2: Še ga več ustavimo danes, no.
0: Ja, pa ne si... Povarnost
2: se gre, no.
0: Pa ne si nekih lateks rokavic natikati na roke, prosim.
1: Ja.
2: Ne, to bomo kar brez.
0: Ja.
3: Če bi policist bil, ha? Res bi oživo, eh.
1: Ja, pol audi,
0: Fanta, lepo zdrav.
1: Tok slab, ne.
0: Čau.
1: Ja, in pa ljudje še vedno iščemo koga, ki bi se spomnil, da smo pred 18 leti obiskali v šoli in mu popestrili prvi šolski dan. Javite se nam na 051 300 300 ali pa na spletu, Facebooku, Instagramu, TikToku, vse velja, vse bomo pregledali.
0: Vsi, ki ste bili prvošolčki pred 18 leti, 051 300 300 in ste srečali Radio 1 v svoji šoli.
4: Poskrbimo za varno pot v šolo, za vse prvošolce in ostale šolarje.
5: Varno v šolo z Radiem 1 in zavarovalnico Triglav.
4: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav. Sveže.

0: Joker Out od Cevi Sonca. 21.68. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tri športne novice izstopajo danes. Lakers si pride v Slovenijo. O tem se bomo v naslednji uri pogovarjali z novinarjem ekipe Andrejem Milkovičem. Drugi dve pa sta. Prijateljska tekma v košarki z Latvijo. Sekulič je po svežem podpisu pogodbe z Barcelono očitno v odlični formi, oziroma odlično vodi. Naši so po preobratu zmagali z 89 proti 86. V še boljši formi pa je bil Prepelič, ki je nasul kar 31 točk.
1: Bravo.
0: In pa tekma na Ligo prvako, oziroma za uvrstitev v najbolj prestižno evropsko nogometno tekmovanje med Slovanom iz Bratislave in Celje. Uh-huh. Poslušajte to.
2: In še ena nevarna akcija, Martinez podaja priložnost za Slovan in zadetek. Zdaj pa Oduli. A Oduli dostrela priložnost in gol! Gol, gol, gol! Za izenačenje! 1-1 je v Bratislavi.
0: Ja, odličnih 1-1. In Celje v sredo igra torej na razprodanem celjskem stadionu povratno tekmo. Tako da držimo pesti že vnaprej in čestitamo za nazaj.
1: A veš, kaj je pa dobro? Včer sem tako ležimo poj, se gledam serijo in je ful dobro, ker se na sosed vedno dere.
0: In točno veš, kaj se dogaja.
1: In točno veš, odkurno najbrž za Celje, pika.
0: Ja.
1: Se je zdaj zgodil. Tako da dobro.
0: Predlagaj temu tvojemu sosedu, če bi kdaj kaj stavila glede nogometa. Da si nabereš še za kakšen Tomorrowland.
1: Mislim, da mi gre čisto dobro za enkrat.
0: Po mojem
1: sem
0: tudi, ja.
1: Sem 100% za enkrat.
3: Tako dobro kot koktejl na plaži.
4: Lara in Istok.
5: Gaja je nazaj in tokrat gre
1: za
5: res.
1: Zdaj bi se odkurno najbrž za Celje, pika.
0: Ja.
1: Se je zdaj zgodil. Tako da dobro.
0: Predlagaj temu tvojemu sosedu, če bi kdaj kaj stavila glede nogometa. Da si nabereš še za kakšen Tomorrowland.
1: Mislim, da mi gre čisto dobro za enkrat.
0: Po mojem
1: sem
0: tudi,
1: 100% za enkrat.
3: Tako dobro kot koktejl na plaži.
4: Lara in Istok.
5: Gaja je nazaj in tokrat

0: prav zvezek A5 črta z beležko.
1: Dolg se znam, ni problema. V Millerju vas za začetek šolskega leta čaka vse na enem mestu. Preverite našo ponudbo po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico. Miller.
2: Vaš pes spušča dlake.
3: Vaš partner pa izgovore.
2: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
3: Več na roborock.si.
4: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
3: Trenirka, nahrbtnik, superge in legendarna bela majica z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo. Vse, kar potrebuje za začetek šole, najdi na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
5: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
6: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
9: Upiši se v višjo policijsko šolo.
8: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
9: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
8: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
10: Več na policija.si.
11: Iščete nepremičnino?
12: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
14: Gremo v hribe prav vsi.
13: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami Dejan Dogaja Band, Agropop in Atomic Harmonic.
14: Gremo v hribe prav vsi.
13: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
15: Radio 1.

0: The Beach Boys so na poletnem radiu ena več kot 100 milijonov prodanih plat in rekordnih 36 uspešnic na ameriški lojtrci Top 40, kar ni nikoli uspelo nobenemu bendu.
1: Vaš pes pušča dlake.
2: Vaš partner pa izgovore.
1: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
2: Več na roborock.si.
3: Radijska mreža Radio 1.
0: Kar ni nikoli uspelo nobenemu bendu, nobenemu drugemu bendu, no, ker njim je.
4: Lepo, ja. Da si to poudaril. Ja. Danes bo na zahodu sprva prevladovalo spremenljivo vreme, ponekod se lahko pojavi tudi kakšna ploha, medtem ko bo na vzhodu države večinoma sončno, proti večeru pa se bo vremensko dogajanje ukrepilo, saj bodo državo od zahoda postopoma zajele nevihte.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
6: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
5: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: In Borut, svežimi novicami na ceste.
7: Lep pozdrav. Zastoji na dolenjski avtocesti A2 so proti Ljubljani, med Bičem in Ivančno Gorico, pa v smeri Celja med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Na štajerski avtocesti oziroma zaprta pa tudi cesta Laško Celje pri Debru, prometna nesreča, v obe smeri ostajajo zastoji, obvoza tam še vedno ni. Radar pa na štajerski avtocesti na koncu počivališča Celje zahod Lopata v smeri Maribora. Ko bo še karkoli novega, sporočite prosim na 080 22 55. Srečno pot.
3: Z vami japonski princ. Se opravičujem. Princ Japonk. Istok Gustinčič.
0: In kraljica Murtarja, Lara Tošič, lep pozdrav vsem.
4: Dobro jutro.
0: Ena zanimivost, ljudje. Danes je 25 let, odkar je v kino prišel prvi film franšize Fast and Furious, torej Hitri in drzni, po naše. Ti nisi še niti prve svečke pihalna.
4: Ja, v bistvu je kar zanimivo, da te ena filmska franšiza spremlja praktično celo tvoje življenje.
0: Res je, ja. Zdaj, a ste fan ali ne, niti ni pomembno, veliko ljudi je in še vedno grejo z veseljem v kino, ko se pač pojavi nov del.
4: Ja, ampak naslednji ne bi bil pa čist zares zadnji, no.
0: Ampak kaj pa veš, ne? Lahko snemajo še 30 let, ko bo, ne vem, Vin Diesel divjal z vozičkom v domu starejših občanov. Kaj bi bilo to dobro, ej?
4: Bi bilo kar zanimivo nadaljevanje.
0: To je bila res filmska uspešnica. No, koliko časa pomeri 25 let, lahko merimo po čem drugem, ne samo po Lari, recimo to, da je zaplet prvega filma bil, da so lovili bando, ki je kradla drago tehnološko robo, DVD predvajalnike. Ja, čez 30 let pa bo Vin Diesel lovil tiste, ki kradejo proteze. 7 milijard ogledov, ljudje, z tega filma. Wiz Khalifa in Charlie Puth, see you again.

0: Poletje Radio 1, Alex Warren, Fear Dream, 18.09. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lara in Gizi sva z vami. Včeraj je bil mednarodni dan humanitarcev in mi smo to priložnost izkoristili za klic v Zambratijo. Tam letuje veliko otrok, ki so na morju prav zaradi vseh vas, ki ste del dežele junako. Skupaj smo v teh letih na počitnice namreč peljali tisoče in tisoče otrok iz socialno ogroženih okolij. Pogovarjali pa smo se s pedagoškim vodjo Anžetom iz Zveze Anite Agulin. Vprašanje pa se je glasilo, s kakšnimi zgodbami se srečujejo recimo letos.
2: Ja, evo, zgodbe otrok so kar hude. No. Zveza Anita Ogulin že celo leto v bistvu pomaga na različne načine tem družinam in v bistvu poleti pa imajo možnost jeti na dopust, na počitnice z nami v Zambratijo, kjer jim omogočimo 11-dnevni oddih od vseh skrbi, ki jih imajo. Zdaj, kaj je najhujše? A ne? V bistvu, kako mi vidimo tukaj realno stanje, je tako, recimo potovalke. Spodnega perila nimajo, ščetk nimajo. Ne? Jaz sem to prvi dan, so vzgojitelji prišli do mene in rekli, da rabimo 10 zobnih ščetk, ker jih nimajo. Nimajo kopalk, nimajo majic, dal sem brisače tudi. A ne? Tako da nekih osnovnih potrebščin te otroci nimajo, marsikateri. Marsikateri so tudi zelo lačni, veliko pojejo, veliko jih zanima, kaj bo zdaj jesti in tako naprej. Tako da to je, kar se teh materialnih dobrin tiče. Zdaj pa, kar se tiče pa nekak občutkov tudi in čustovanja njihovega, so pa mrzle prestrašeni, težko zapustijo starše same, se počutijo odgovorne za njih. Velike domotožja, no? Res se veliko ukvarjamo s tem, recimo punčka ena se je 5 dni non-stop zbujala in je vzgojiteljica bila stalno pri nje in je 5-krat na noč, recimo po 1 uro, bila budna, potem pa no, se je nekako umirila in zdaj uživa počitnice, ko je slišala tudi, da je mama v redu.
0: Hvala lepa, Anže, in hvala vsem pedagoškim delavcem in prostovoljcem, da tem otrokom pokažete tudi veselo stran življenja. In še enkrat hvala vsem vam, poslušalkam in poslušalcem Radia 1 in deželi junakov, ki ste omogočili, da ti otroci sploh so na morju nekateri od njih prvič.
1: Tako je, najlepše pa je, ko jih vprašajo, kako se imajo in ti odgovorijo s tem.
0: Tako super, naj tako super ostane. Mi še vedno vztrajamo skupaj z vami v upanju, da nekoč ne bomo rabili več nobene dobrodelne akcije, ker bodo vsi na svetu imeli dovolj denarja in ljubezni, da bodo lahko z optimizmom gledali v nov dan.
1: Upajmo, ja.
0: Bon Jovi, Living on a Prayer, 16. do 9. ostanite v najboljši družbi in seveda v poletju Radia 1. Slovenija, dobro

0: da se.
1: Bon Jovi, Leave It On A Prayer. Ja, ne tako ekstremno hitro,
0: sorry,
1: Lara.
0: Ja,
1: ker vem, da te boli to, kar bomo zdaj izvedeli. Ja, seveda, se vem. 12 do 9 namreč eno zelo vnetljivo debato imamo danes. Internet pravi, da je dan havajske pice, torej tiste z ananasom, in že samo njen obstoj dovolj, da pravoverni Italijani začnejo še hitreje mahati oziroma kriliti z rokami, oziroma se jim začnejo dogajati nesreče, kot je povedal Andrej.
2: Vsakič, kjerkoli po svetu, kdo naroči havajsko pico, en Italijan pade zvespe, to je sigurno.
1: Jaz mislim, da en pade zvespe, če kdo reče ekspreso, če kdo naroči havajsko pico, jih pade 5 naenkrat.
0: Pa dobro, se pravi, da je preveč ljudi na svetu. Pejmo pogledati še Instagrama, ja. Keto, ki pravi. Ok, 82% Jeezy je na tvoji strani.
1: Uhu.
0: Pravijo, da jim ananas na pici ni všeč. Se pa najde torej tudi 18% ljudi, ki imajo to večjo širino in jim je ful dobra. Pa grem stavati, da večina v teh 82% sploh ni probala pice z ananasom.
1: Ja, mogoče, lej. Se je pa oglasil tudi Jaka.
3: Jaz mislim, da veliko imamo predsodkov s tem ananasom na pici, ampak dejansko, ko probaš to zadeva enkrat, si rečeš tako, wow, ker je pač, recimo, jaz sem omenil burger z ananasom in je v kombinaciji z mal pekočim, je vrhunska zadeva, tako da pač jaz bi res predlagal, da to probata v svoj Jeezy, vidim, da je, oziroma slišam, da ni najbolj navdušen na tem, mora probati.
0: Se strinjam, burger z ananasom. Mislim, ananas na pici je ok, ampak burger z ananasom, to je pa ljudje božansko. Če boste imeli možnost, da vidite Hawaii burger, ej, res probajte ta karameliziran ananas v središču.
1: Prav me je začelo mravlinčiti po levi roki, tukaj krok srca.
0: Res je dober, no. To je tudi burger, ki ga jaz do konca pojem. Res.
1: Damjan?
4: Tako sem pisal, ananas ja, samo če si zaprt. Ja, je to težda šraufa, da moraš leteti, če isti dan. Samo v tem pogoju, da pa ananas.
1: A ja, torej, na pici je dober ananas za vse, ki imajo prebavne probleme oziroma so zaprti, vidiš?
0: No,
1: to je teh 18% ljudi.
0: Ne,
1: ni, da je dobra ta pica. V glavnem, dejte si gor fileno papriko zaradi mene, ampak potem temu ne reč pica, dejte hrani svoje ime, pa ne bo težav. Recimo Gregor.
0: Zakaj pa Gregor?
1: Ker krompir s fižolom je Mateuš, Gregor je še prosto ime za jed.
0: Ja, pa dobro, sem
1: najbolj
0: pa
1: Gregor.
0: Havajska pica ni slovenska pica, jaz bi dala prekšna Moana ali pa nekaj.
1: Gregorjo.
0: Gregorjo.
1: Nič petena, 300.
5: Najboljši summer vibe z Laro in Istokom. Radio 1 Celjski val. Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomorski sejem.
7: Lida, Lida, Lida!
8: Kaj je s tabo?
9: V Velenju na ulici Svežih idej imamo trgovino, kjer ugodno dobiš elektromaterial in vse za razsvetljavo. Lida.
10: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
11: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celaja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci. Celaja park Celje.

0: Alvaro Soler in La Cintura. Prej sem rekel, da bi lahko havajski pici dali ime Gregor, ker pač to ni pica in da je Gregor še prosto ime za jed.
1: Preveč slovensko je za havajsko pico, če me vprašaš.
0: A nite poslali SMS na nič 5 1 300 300?
1: Ja.
0: Samo povem, da Gregor ni prosto ime, tako imenujo na štajerskem smetano, ki se nabere na vrh mleka pri vretju.
1: O, no, to pa je fun fact. Hvala, Anita.
0: Da pobereš dol Gregorčka.
1: No, tako da Gregor odpade.
0: Ja. Litje
2: imamo radi. Ker jem sladoled, ker plavam na morju in ker poslušam Radio 1.
3: Sveč dobre glasbe.

0: Avicii Addicted to You.
1: Jednostavan nakupna obroke u trgovina Harvey Norman. Iskoristite super ugodnosti i možnost nakupa na kar 36 obrokov. ZNLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite u trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je 9. Dobar dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, želim Darijo Štravstisu. Zvečer in jutri bo Slovenijo prišel obsežen nevihtni sistem, ki bo v zahodni polovici države prinesel 30 do 80, krajevno tudi čez 100 mm dežja. Zaradi presušenih tal lahko hitro narastejo hudourniki in meteorne vode, zato Arso posebno previdno svetuje vsem, ki kampirajo ali se zadržujejo blizu hudourniških strug. Pričakovano je oranžno opozorilo zaradi nalivov in vetra, na skrajnem vzhodu bo sicer padavin zelo malo. So pa neurja že ponoči prizadela več delov Nemčije, v kraju Waldorfu, v Porenju, Falškem je na dve ženski, ki sta si pred nevihto poiskali zavetje pod nadstreškom, padlo izruvano drevo. 58-letnica je umrla na kraju, 47-letnico so s hudimi poškodbami odpeljali v bolnišnico. V hišo je bilo poškodovanih okoli 60 hiš, streho je marsikje odneslo tudi 100 metrov daleč. V Brandenburgu sumijo, da je škodo povzročil tornado. No, Lakersi pa že letijo proti Sloveniji. Če smo prejšnji teden obračali glave v nebo zaradi sončnega mrka, jih številni danes obračajo z vprašanjem, kdaj bomo zagledali letalo z Lakersi. Verjetno najbolj zvezdniška in tudi najdražja košarkarska ekipa na svetu je že na poti proti Sloveniji. Po predvidevanjih bi lahko letalo z Lukovimi soigralci v Ljubljani pristalo okoli 12. Zato danes oči v nebo, morda boste na mesto oblaka zagledali Lakerse.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja. Nekaj oblakov se podi, ampak vidljivost bo pa dobra, dejansko.
6: Ja, mislim, zaenkrat pri vremenu še ni nekih posebnosti. Ja, na vzhodu bo stalo dokaj sončno večji del dneva, na zahodu pa bo spremenljivo. Nastajale bodo plohe nevihte, ki se bodo zvečer razširile po vsej državi. Tudi jutri bo deževno, pa tudi v soboto bo zapričakovati kakšno ploho. Temperature pa se bodo tudi osvežile. Najviše danes bodo še nad 30 stopinj, v naslednjih dneh bolj pod 30. Zaenkrat pa imamo najmanj v Slovengradcu, tam je 21, potem v Mariboru 25, Ljubljana, Kostanjevica na Krki in Brežice 26 stopinj, Celje in Ptuj 27, Murska Sobota 28, Lucija 29, Semič pa 30.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Šef Inkeringa prometa Borut.
8: Dobar dan, šefice in šefi, hvala za vse klice. Vozni pas je zaprt na gorenjski avtocesti A2 v predoru Šentvid proti Kosezam, zaprt pa tudi uvoz z Celovške ceste v smeri Kosez, razlog pa pokvarjeno vozilo. Torej ponavljam, zaprt je vozni pas na gorenjski avtocesti A2 v smeri Kosez v predoru Šentvid in pa zaprt tudi uvoz z Celovške ceste v predor, torej v smeri Koseze, pokvarjeno vozilo pa razlog vzemite na znanje. Zastoj pa tudi na dolenski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, pa na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro. Zaprta glavna cesta Laško-Celje ostaja pri Debru zaradi prometne nesreče, v obe smeri so zastoji, obvoza še vedno ni. Radar pa v Radmirju pri spodnji cirkvi smer Gorni grad, v Rogaški Slatini na Kidričevi čakajo in pa na štajerski avtocesti na koncu počivališča Celje zahod Lopata v smeri Maribora. Nič 80, 22, 55, še vedno prava in zastonj izbira, varno pot.
2: Kraljica za brezskrbne dni in kralj peščenih plaž. Lara in Istok. Dobro jutro šov.
0: Ja, lep pozdrav sem.
6: Dobar dan.
0: 20. august je danes, če ste zamudili Darje v novicah, to je dan, ko slovenski turizem postavi Hrvaškega v koš.
6: A ja, kaj smo kupili? Krk pa Murter pa.
0: Krk je itak že naš, Murter morda nekoč bo. A veš, ko se oni hvalijo z vsakim zvezdnikom posebej, ki prije k njim na dopust,
6: to pa se res, ja.
0: Pa Magic Johnson, pa Shaquille O'Neal in podobni. No, v Slovenijo danes pride cela ekipa, kot ste slišali, Los Angeles Lakersov.
6: Yep.
0: Niso na nobeni funkciji, ne gre za nek uraden obisk, nima nobenih sponzorskih obveznosti, samo 4 tedni spoznavanje naše države in pa spoznavanje z Luko in medsebojno druženje in tako naprej.
6: Ok, ampak teoretično, kaj pa če jih Luka res pele na Krk?
0: Potem se bomo še enkrat spomnili, da je to naš največji otok. Ok, več o tem obisku čez par minut z novinarjem ekipe Andrejem Milkovičem, še prej pa muzika. Dober dan!
6: Živje!

0: Radio Ena, poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radio Ena.

0: In just like a pill v poletju Radio 11 je čez 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, dober dan.
0: Lara in Gizi sva z vami. Danes v Slovenijo prihaja najbrž najvišji športni obisk po tisti dobrodelni tekmi nogometnih legend za poplave, pa recimo po poslovilcu od Dragiča. Zelo majhno razliko. Los Angeles Lakers ne bodo prišli na kakšno tekmo, ampak so v bistvu en kup mladeniče na dopustu, ki so se odzvali po vabilu soigralca.
1: Sem soigralca, kamu ne rečeš ne.
0: Ne smeš mu reči, ne? Ker to je podobno, kot če te šef povabi na neuradno druženje. Ja, ja grem šef. Seveda.
1: Z veseljem.
0: Največji veselje. V glavnem, Luka se je potrudil in vse organiziral in to tako dobro, da v javnost v bistvu ni pricurljala skoraj nobena podrobnost, torej kje, kaj, kdaj, kako. Zato so poklicala kolega iz športnega dnevnika ekipa, Andreja Milkoviča. Andrej, a ti poznaš kakšne podrobnosti o obisku Lakersov v Sloveniji? Ste kaj izvedli?
2: Javno znam ga zelo malo, se pravi, kar imamo javno, bolj ali manj pa še to iz ameriških virov, delno potrjeno preko slovenskih je torej, da pridejo 20. četrtek, enkrat čez dan. Kako točno bodo si pa potem zadeve sledile, javno ni znano. Jaz mislim, da je tukaj pa zelo pomembno, da tem ljudem damo prostor, vendarle prihajajo kot torej civili, da tako rečem, civilisti, kot ljudje na dopustu. Ni to ekspedicija ekipe Los Angeles Lakersov, to je ekspedicija igralcev, ki igrajo za Los Angeles Lakers, ki so trenutno na dopustu in ki jih je Luka Dončić povabil v Slovenijo. Tako da, če bodo želeli biti na voljo, če se nam bodo želeli pokazati, mislim, da bomo vsi od medijev do navadnih smrtnikov obveščeni in da bo ta zadeva izpeljana na pravi način. To absolutno zaupam, poznavajoč tiste, ki stojijo za organizacijo.
0: Torej, čakaj, cela Lakers mašinerija nima popolnoma nič pri tem, razen da so obisk najbrž dovolili. Celotno druženje torej v Lukovi režiji.
2: Ja, jaz mislim, da je pomembno vedeti, da ne gre torej za obisk ekipe Los Angeles Lakersov. Gre pač za košarkere, ki so del te ekipe, ki jih želi Luka nekatere tudi povsem na novo spoznati ali pa vsaj spoznati tako od blizu. Gre za spoznavni, vemo, da je večina ekipe prenovljena, gre za spoznavni team building in team bonding, gre za nekako iskanje neke kemije, nekih iskric in mislim, da je to zelo pomembno.
0: Ja, pa v bistvu tudi logično, ker je več kot pol ekipe nove, ne?
2: Ja, vsaj pol ekipe je nova in to bo ključno in gre za eno super pobudo Luke Dončića, ki jo tudi zelo hvalijo tisti najbolje obveščeni in najpomembnejši ameriški mediji. Mislim, da bo tudi kar nekaj ameriških medijev tukaj prisotnih, ampak prav takole čakajoč na neko uradno informacijo. Jaz mislim, da bo prišla pobuda torej strani organizatorjev za kakšne zadeve, ki bi bile dostopne tudi ljudem. Bi pa res želel, da Slovenci ne izpademo kot neki divji zalezovalci, ki nam je zelo pomembno nekaj videti skozi neko ograjo na 300 metrov daleč. To ne bo nikomor prineslo nič dobrega.
1: Okay, čeprav včeraj smo se hecali, koliko kul bi bilo, če bi jih Luka pelil na prijateljsko tekmo proti Črni Gori.
0: Ja, a bi bilo to kul ali bi bilo to s še večjim preseškom nad kul?
2: Nad kul. To bi bilo nad cool, absolutno. Če bi me kdo vprašal, s čim lahko najbolj se poklonijo Sloveniji in najbolj se prikupijo slovenski javnosti, bi jim to postavil na prvo mesto, ampak seveda pa razumem, da so to zelo zapletene, zelo velike zadeve in niti si ne drznem verjeti, da bi lahko poznal, kako te stvari funkcionirajo in na kakšen način ter po kakšnih ključih se odločajo, kje in kako se pokazati.
0: Bomo videli. Milko, hvala, smo na vezi, če bo kaj novega, bomo spremljali, ampak tudi mi ne bomo kukali čez ograje, naj se imajo fantje fajn in delijo svetom, kako lepo je pri nas.
3: Sveže na Radiu 1.
4: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radiu 1.

0: Če imate zamik na svoji televiziji, lahko daste par minut nazaj. Ker pred par minutami smo se z Andrejem Milkovičem pogovarjali o obisku Los Angeles Lakersov v Sloveniji, dogodek, ki se ga sigurno veseli tudi Turistična zveza Slovenije.
1: Tako je, reklama, ki je ne moreš kupiti, zato pa to bolj njihovo delo pride prav navadnim smrtnikom, ko se odločamo, kje bomo preživeli dopust ali pa ko nas do iz tujine vpraša, kaj priporočamo recimo.
0: Ja. Pri nas je veliko stvari za priporočiti. Strokovna komisija izbora Moja dežela znak gostoljubnosti 2026 seveda bo obiskala 44 turističnih krajev, 24 zgodovinskih jeder, 44 izletniških točk, 13 kampov in glampingov in 21 tematskih poti.
1: Ja, in na seznamu so tudi Radeče, kjer se bomo v sklopu akcije Enkino super poletje potikali danes. Če nas poslušate, nič pete na 300-300, napišite naslov, tudi okolica Radeč pride v poštev, mogoče pride paket poln dobrot, vstopnic in srečk prav k vam.
0: Ja, ne zamudite Lovšeta, ki bo poklepetal tudi z domačinko in nekdanjo direktorico javnega zavoda KTRC Radeče.
1: Ja.
0: Torej, Slovenija, odkot lepote tvoje? Je zelo znan napev. Danes pa se boste očitno najlepše imeli v Radečah in okolici. Če ste tam doma, kaj pa vem, v službi ali pa na obisku, dejte poslati SMS že zdaj. Noter napište Enkino super poletje, da vemo, kam spadate in pa svoje podatke. Mi gremo počasi na pot.
2: Enkino super poletje.
3: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
2: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma. Nazaj k koreninam, bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026.
0: Zelo v kratkem vam z Laro ponudiva še nekaj super poletne muzike, Gypsy Kingsi in Justin Wellington in Small Jam, Aiko, Aiko, lep dan vsem. Sit down by the fire.
3: Več
2: sproščene zabave.
3: Več
2: prijetne družbe.
3: Več
2: dobre glasbe. Od 10 do 2 na poletnem Radiu 1. Pokrovitelj.
4: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
2: PVC na Godej Postojna.
5: Vsak dom si zasluži najboljše. Jubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
6: Nazaj v šolo v gibanju.
7: Sport Vision.
6: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
8: Prvi časopis dneva. Svet 24.
9: Trgovine želijo obuditi nedeljsko odprtje trgovin, sindikat je odločno proti. Reševanje več kot 1400 intervencij letos brez potrebe, za lažno prijavo tudi zapor. Prihaja šola, starši pozor, najmanj 23 delovnih dni brez pouka v novem šolskem letu. Priloga je to potrevija Liza Maja na svet24.si, pa vas vsak dan, cel dan obveščamo o dogajanju doma in po svetu.
8: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
10: Zmagovalec!
11: Like a Bosch.
10: Zmagaj, like a Bosch. Odkri baterijske sesalnike Bosch Unlimited 10, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
12: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
13: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
12: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
14: Žar je vroč, pivo pa ledeno, ampak ne katerokoli.
15: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa, narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
16: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
17: Vedno na boljše.
18: Skoči v avto. Greva samo do šole.
19: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
7: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
11: Upiši se v višjo policijsko šolo.
7: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
11: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
7: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
17: Več na policija.si.
20: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
21: Viško pojma nimaš, poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
20: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
21: Vredo je.
22: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
23: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
24: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
25: Dio Ena.
22: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
23: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
24: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
25: Dio

0: Gypsy Kings, Bailame, 29.9. Če kdo rabi točno uro, danes se pogovarjamo, ker je mednarodni dan havajske pice. Mm-hmm. Če gre ananas na pico ali ne? Daniela, na nič 5-1-300-300.
1: Ne, ananas na pici sploh ne spada, kot sem že slišala komentar, je, ne vem, ima toliko, je preveč sladek, ne vem, da bi jedla ga na pici zraven, kakšnega, kakšne šalše tudi sira, poški po res. Tako, da ananas je dober, ampak kakšne sad mi kupi, ta, ali pa sam jaz, ma ne na pici. Pico ne bi nikoli da jedla, proškipo. Nisem provala, ma niti mi ne mika, da bi jaz to provala.
0: Ok, Melita?
2: Absolutno, ne vem, meni je ta okus božanski in brez tega se mi zdi, da sploh ni prava pica. No. Wow. Ja, reč ne jem. Ponavadi vzamem z mrskimi sadeži pa ananas zraven. Meni ustreza, meni je res stopno.
3: Ti si prav next level.
0: Ja. Wow,
3: ne.
0: Pa Jani?
4: Ja, nekaj mislim, da ananas po pico nekaj ne greta skupaj glično. To, ko sem napisal, probal nisem, pa me nisi nekaj nemika. Ja, ananas na pico je kot na tikalcu na pogrebu, te nič ne gre, ampak vsi vemo, da je nekaj vode nije vred.
0: Torej, kot na tikač na pogrebu.
3: Če pa niste sploh še probali. No?
0: Kaj pa je Audič napisal?
3: Audič je pa napisal, čakaj, bom najdla, ja. A tangice pa še v nažupniku.
0: No, pa smo zaključili.
5: Radijska mreža Radio 1.
3: Ampak je mu je tudi eno odgovorila, če skvačkaš po meri, ja.
0: Dobro.
3: Ker se pa vremena tiče, zaenkrat še lahko marsikaj izkoristimo sonce, potem pa bodo na zahodu spremenljivo nastajale plohe in nevihte. Proti vzhodu bo še dokaj sončno večino dneva, do večera pa se bodo razširile padavine tudi tam, pa tudi jutri bo deževno, tako da bodo dežniki še prav prišli v naslednjih dneh.
5: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
7: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
6: Seveda.
7: Ja, kdaj pa pol spite?
8: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen. Nič 80 19 18.
0: In pa Borut, poglejmo na ceste.
9: Lepo zdrav, zastoj še vedno na dolenski avtocesti smer Ljubljana med Bičem in Ivančno Gorico, na štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro in pa na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Cesta Laško Celje pa je pri Debru spet odprta in prevozna po prometni nesreči, a tam še vedno ostajajo zastoji, se pa tudi krajšajo. Zgolj vedno zdajem, da ne bo slabe volje, ta vikend od sobote od 5. zjutraj do ponedeljka do 5. zjutraj bo zaprta hitra cesta H4, razdrto Nova Gorica med Vipavo in Ajdoščino v obe smeri zaradi del. Trenutno pa radar v Hrastniku pri Petrolu, v Radmirju pri Spodnji cerkvi smer Gorni grad in pa v Rogaški Slatini na Kidričevi. Če tudi vas na poti še kaj zmoti, nič 80, 22, 55, srečno.
0: In če smo že pri prometu, moja Nina je napisala, Dončić pristane ob 11.42, sem našla letalo na Flight Radarju, Vista Jet je prevoznik, let pa VHT 785. Ne vem, zakaj ni 77.
9: Čakaj, grem kar pogledati.
3: No,
0: tako, evo ga.
3: To rabimo. Pa kaj bi vi brez žensk? Vidiš?
9: Kako pač se kliče
0: leta? Enega leta ne bi našli. No.
3: Ja, leta, ki ga vsi danes čakamo.
0: VHT 785.
5: Poletno razpoložena Lara Tošič in Iztok Gustinčič. Dobro jutro šov.
3: Važno, da nam je Milković 20 minut nazaj rekel, da ne bodimo preveč creepy fani v Sloveniji.
0: Sej nismo.
3: Ja, upam.
0: Sam pač na telefončku lahko malo spremljamo. No. Ja. V glavnem, lep pozdrav, Džiz in Lara sva z vami. Danes sva že omenila, da so bodoči študente prejeli pošto, a so sprejeti ali ne. 80% jih je dobilo pozitiven odgovor. Ostale čaka drug upis, ki se začne danes. Sem pa malo gledal, kje je bila največja gneča.
3: Aha, in kje pa je bila?
0: Ja, na Ekonomsko fakulteto v Ljubljani se je želelo upisati 666 študentov. Pripričal, da ni kaj simboličnega na tašnem številu ekonomistov, sprejeli pa so jih 480.
3: Okay.
0: Na medicino se je prijavilo 467 kandidatov, vzeli so jih 250, procentualno pa je največja gneča na AGRFT-ju, za 12 prostih mest se je gnetlo 93 upisanih.
3: Ja, očitno je to še vedno zelo popularno.
0: Ja. A ne pomeni R v AGRFT radio?
3: Ja, pomeni, ja.
0: In pri nas ni nobenega tam.
3: Ja, to pa res ni, ne.
0: Ja, sam povem, če ste med tistimi 81, ki jim ni uspelo, so tudi druge poti, ki peljo v ta raj.
3: Kakor vse nas, recimo.
0: recimo. Pa, kje pa imaš možnost tako elegantno napovedati naslednjo skladbo? Mm-hmm. Bruno Mars, I Just Might, za še lepše poletje z Radijem 1.

0: E čas za dobro glasbo.
1: Čas za sprostite.
2: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.

0: Lionel Richie, Just For You, pridno se prijavljate za radiče in za enkine poletne pakete, 19. do 10. Lepo zdrav vsem.
1: Živjo.
0: Lara in Gizi z vami, preden se posloviva, pa bo izbrala še nekoga, ki bo sodeloval v ekipi Radija 1 na Avirateku.
1: In če še niste slišali, Avirateku je nepozabna športna dogodivščina, kjer na 8-kilometrski progi z več kot 20 zabavnimi ovirami premagaš predvsem samega sebe, svoje strahove in izzive. Zgodil se bo v soboto 19. septembra v Šentvidu pri Stični. Treba pa povedati, da ima tudi dobrodelen pridih. Vsaka prijava pomaga junakom tretjega nadstropja.
0: In če se prijavite pri Radiu 1, vam štartnino pokrivamo mi. Poskrbimo pa tudi za zabavo in motivacijo. Miha Deželak se je že javil, da bo pomagal premagovati ovire. Uh-huh. On je izredno dober v tem. Enkrat imel v žepu 50 evrov in je ostal z njimi na morju skoraj 3 tedne. Hvala, tip je junak nad junaki, razumeš? Za njega res ni ovir. Glejmo krisat.
2: Avira dneva.
3: Premagaj izziv, osvoji štartnino in postani del ekipe Radia 1 na Avirateku.
4: Ja, prosim.
0: Lepo zdrav, to Žiga.
4: Ja, je Žiga.
0: Tukaj je Radio 1.
4: Ja, zdravo.
1: Zdravo.
0: Ti praviš, da bi rad Aviratek premagal skupaj z ekipo Radia 1.
4: Tako.
0: Ja, lej, mi smo za. Samo na hitro moramo preveriti eno stvar. Na Avirateku je okrog 20 ali pa mogoče kakšna več ovira in mi ti damo za nalogo, da poveš, kaj je ovira, ne da poveš besedo ovira.
4: Ok.
0: Ajde, probaj.
4: Bala, cena, traktor, prikolica.
0: To je že dovolj, nisi rekel ovira, tako da jaz ti kar čestitam.
4: Ok, super.
1: Ja, super, evo, dobrodošel.
0: Simpel kot pasul, lej.
4: Simple.
0: Ne bo pa tako enostavno na Avirateku, bo pa zagotovo zabavno. Dobrodošli v ekipi, se vidimo 19. v Stični pri Šentvidu.
4: Odlično.
0: Si že kdaj spoznal Deželaka v živo?
4: Ja, z Mika sem gledal dokrat na tekme, ki si igra v Brinju, a ne?
0: Ja?
4: In moj stav se tisto in da razgledamo tekme. Pač on je več, jaz pa kukor imam šansa pridem.
0: A je fajn motivator?
4: Ja, ja.
0: No, krasno.
1: Pa bo prav prišel, superca.
0: Mamo človeka direkt z prve roke. Ok, vsi ostali, ki ste pa z nami, eno mesto je še prosto, hitro telefon v roke, SMS na nič 51300, pripis Aviratek, dejte svoje podatke in mogoče boste postali člani ekipe Radia 1.
1: Tako.
0: Ej, Žiga, lepo se mej.
4: Enako, živa.
0: Čau.
1: Čau.
4: Čau.
2: Maš to.
3: Avira dneva, samo na Radiu 1. Najbolj nor tek za junake tretjega nadstropja. Več na aviratek.si.
0: Še plavi orkestar, potem pa postavimo piko ananasu na pici. Pa prej sem povedal napačen let za Dončiča, tako da napačen. Tudi to povem.
1: Aha, ja. No.

0: Lavi Orkestar, kad ti ljubav ime prozove, 13 je do 10. Lep dan želi Valar in Gizi. To je Radio 1, da ne bo kdo preveč norel okrog Dončiča, prej sem vas zafrknul, sem povedal napačen let, pravi je VJT 785. VJT 785, če boste malo spremljali, kje se potika. Okay. Je pa mednarodni dan havajske pice, današnji 20. august in ja, dajmo še slišati, kaj ste kaj napisali na nič 5300. Mari?
1: Jaz sem absolutno na Larini strani. Ananas na pici je ful dober. Meni je ful všeč, prav tist poživi pico. Probala sem enkrat čist slučajno, sem v Lidlu vzela eno pico, mislim, da je bila neka ameriška in je bil ananas gor in mi je bilo res ful všeč.
0: Ja, Jure pravi jih obratno.
2: Mislim, zagotovo ne, zato nekatere stvari treba pustiti take, ker so že take dobre. In jih ni treba nekaj spreminjati in gor tišati vse, pa eksperimentirati toliko. Že probal, se ne morem reči, da je slabo, ampak to ni pizza. Pa je treba reči drugače, tako kot ni pizza burek. Burek je burek, a ne?
0: Za finiš vsak naj je, kar hoče. Tako, edino ja. Ananasa pač ne dajeti na pico, ker to skupaj ne gre.
3: In to reče človek, ki februarja nosi ponke.
0: Jaz si predstavljam, da je poletje celo leto.
3: Ja, jaz pa z ananasom na pici, da sem na Havajih.
0: Dobro, dajmo tukaj zaključiti, ker ne pridemo nikamor. Ja. Še najmanj pa do Havajev. Lepo se mejte z Lovšetom še naprej.
4: Najboljši summer vibe z Laro in Istokom.
5: Danes v zjutranji kroniki.
6: Aj robi na hladnem.
7: A robi v redu.
6: No, evo.
8: Ne, čakajte malo, pa kdo ste sploh vi? Kaj zdaj to?
6: Jah, vlada v senci smo, a ne?
8: Kaj vlada v senci?
6: Ja, vlada v senci, a ne? Zaenkrat smo samo mi v drobi, ampak smo tudi druge zdaj povabili v senco, a ne? Aj. Še dobro, da smo jo najdali, a veš, ja. Da si predstavljaš, kako se Janšovci zdaj žgejo tam zune, a ne? Zdaj pa imajo pod svobodnim soncem, a
8: ne? Čakajte, čakajte, da ne bom jaz vas nažgal. Pajte v kakšno drugo senco.
6: Ne.
8: To je naša senca in me sploh ne zanima, kdo ste vi, pa koga čakate.
6: Ne.
5: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
4: Radio 1 Celjski val. Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30.990 €. Samo eden je pravi. Jeep.
9: Avtohiša Stepančič. Artlin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo. Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam delo?

0: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
0: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: 10 je, lep četrtek.
3: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: In lepo vas pozdravljam tudi v La Šegula. Začenjamo pri vremenu, ki se bo danes začelo hitro spreminjati. Z zahoda prihajajo plohe in nevihte, predvsem na zahodu države so možni močni nalivi in sunki vetra. Vremenoslovci opozarjajo na hitro naraščanje hudournikov in svetujejo previdnost, predvsem v kempih. Če vam po prvem krogu ni uspelo, pa je od danes odprta nova možnost. Za vpis na fakultete je na voljo več kot 7000 mest, od tega skoraj 5000 za redni študij. Prijavo lahko oddate do 27. avgusta, rezultate izbirnega postopka pa naj bi kandidati dobili do 21. septembra. Jutri se začne še drugi rok za višje šole. Na Hrvaškem pa policija išče 47-letnega moškega, ki je pobegnil pred sodiščem v Veliki Gorici, južno od Zagreba. Sodišče mu je odredilo enomesečni pripor zaradi nevarnosti ponovitve nasilja v družini. Pred begom pa naj bi mu policist, ker je bil lačen, šel po burek in mleko, nato pa mu je pri policijskem kombiju ušel. Policist zdaj tvega disciplinski postopek, ubežnika pa še iščejo in opozarjajo, naj se mu ljudje, če ga kje opazijo, ne približujejo.
2: Ja, na zahodu lahko nastane kakšna nevihta, drugod bo še nekaj sonca, popoldne pa pridejo plohe po celi državi. Od 25 na zahodu do 34 stopinj bomo imeli jutri in v soboto oblačno s plohami in nevihtami, sonce pa se vrača v nedeljo. Kako je s temperaturami? Jesenice 24, Ljubljana 27, Maribor, Brežice, Štore in Ptuj 28, Nova Gorica 29, Koper pa 30.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon v vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
2: Borut, kako je na cestah?
5: Lepo zdrav še vedno. Ti povem, da so zastoji na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti smer Celje med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro, pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Dajem tudi v vednost, da bo v noči na petek, torej danes med 10. zvečer in 5. zjutraj jutri, zaprta Štajerska avtocesta proti Celju med Blagovico in Vranskim zaradi del. In pa radar, čakate v Štorah nasproti Tulija v smeri Celja in pa v Hrastniku pri Petrolu. Nič 80 22 55, tukaj za vas. Srečno!
6: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
7: PVC na Godej Postojna. Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše.
2: Ja, lep četrtek, 3:10 je. Ula, no, samo je prijazen tale policist bil.
4: A ne da?
2: On je bil lačen in mu je šel po burek.
4: Mu je šel po burek in mleko, pridržani moški pa po svobodo. Edino sprašujem se, če sta pri kombiju še uspela izmenjati, ne, da ta moški ni lačen zdaj.
2: Da je vzel burek še.
4: Ja.
2: Mislim, če ne je policist ostal burek, ne, ja, kako kolo brneš.
4: Ne vem, če mu zdaj kaj pomaga.
2: Če vas danes ustavijo policisti, lahko probate tudi to, da ste lačni, pa če lahko kakšna pomoč.
4: Če gre po burek?
2: Da, če recimo, ne, za
5: ja, pa uširi s pivom, dan z burekom, pa kje smo zdaj?
2: A niso dobri na svete. Ula, včeraj tudi super na svete,
4: ja,
2: res.
4: Spoh, ja. Koreja, ne?
2: Hvala za tisto. Prav enega sem provoščil si popovdne. In je bilo boljš, potrjujem.
4: No,
2: kar se glasbi tiče danes, družba četrtek je skok nazaj. Katere pesmi 100 let niste slišali, mi pišite na nič 5 1 300 300. Grem z eno iz leta 2007.

Dusk Till Dawn, 15:10 je. Danes poslušamo glasbo, ki 100 let nismo slišali in gremo v leto 2004. Novica, ki je takrat nasmejala cel svet. Nek Anglež se je ločil od svoje žene. Zakaj? Razlog? Bila je obsedena z Bryanom Adamsom. Eden od razlogov za ločitev je bil tudi to, da je imel on dovolj kartonaste podobe v naravni velikosti Bryana Adamsa, s katerim se je moral deliti spalnico. Bizarno, priznam, ampak moram reči, da ga razumem. Tako da, gremo. Bryan Adams, the only thing that looks good on me is you. Je pa bila dobra reklama za Bryana Adamsa, definitivno.

0: The only thing that looks good on me is you. Pesmi, ki jih 100 let nismo slišali, tole ste predlagali. Žurerska iz mojih študentskih likvido in narkotik. Če se boste spomnili na kakšno dobro, ki jo 100 let ni bilo, napiš na nič 5-1-300-300.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše. Od 10 do 2. Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
3: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije,
3: Nutrinola,
1: Fontana Piv zeleno zlato Žalec
3: in Turistična zveza Slovenije.
4: Nazaj koreninam. Bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026. Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma.
5: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Škerjan s pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
8: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center, ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
9: Trenirka, nahrbtnik Superge in legendarna bela majica. Nekatere stvari so enostavno večni klasiki. Vse, kar potrebuješ za začetek šole, te že čaka v Decathlonu z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo.
10: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
11: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
12: Upiši se v višjo policijsko šolo.
11: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
12: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
11: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
13: Več na policija.si.
14: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
15: Vedno na boljše.
16: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
17: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
18: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
19: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
20: Kopija nova, pika si.
21: Vse za šolo v paketu.
22: Po seznamu vaše šole.
23: Kopija nova, pika si.
24: Že 30 let.
25: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
1: Ali, čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.

0: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne. PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
1: PVC na Godej, Postojna.
2: Ja, na zahodu bodo najprej nastale nevihte, drugod bo še sončno, popoldne pa se lahko pojavijo plohe tudi drugod po državi. Od 25 na zahodu do 34 stopinj bomo imeli danes. Jutri in v soboto oblačno, bomo plohe in nevihte.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Če so težave, potem bo odvezanih. Izvoli, Borut.
5: Ker si jih povemo na nič 80-22-55, zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med Postojno in Nuncem pred počivališčem Rauber Komanda. Prometna nesreča nastaja, zastoj, ki se daljša, trenutno že sega skoraj da do počivališča Studenec. Zaprta tudi cesta Kamnik-Duplica v Kamniku na Domžalski cesti. Zaradi prometne nesreče obvoz je urejen preko Šmarce. Zastoj tudi na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančem. Gorico, na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. V vseh zastojih tudi v delovnih zaporah naredimo in držimo reševalni pas. Zadnji radar pa v Štorah nasproti Tulija, če pelješ proti Celju. Srečno in varno poče naprej.
1: Matjaž Lovše, za delovnik z največ hiti.
2: Ja, lep četrtek, voščim, pol enajstih je ura. Delamo skupaj. Tomaža pozdravljam, njegovo smetarsko ekipo, pa tudi vse ostale, ki mi bote še napisali, kje se posluša Radio 1. Nič pet ena, 300. Zdaj gremo v leto 2000, ko smo preživeli prehod na novo tisočico. Takrat so preživeli naši računalniki, nič ne eksplodiralo, ampak dobili smo pa top glasbo. Iz leta, torej na začetku tisočletja, tole.
5: Ops.
2: Groove Jet in Spiller by Sophie Ellis Bextor.

The Sound of Silence. No, vseeno upam, da se pogovarjate v službi. 17 do 11 je, malenkost čez 11 pa pristane letalo. Eno posebno letalo, privat letalo, na Brniku. In sicer tisto letalo, ki bo pripeljalo Luka in celo njegovo ekipo LA Lakersov. A vi veste, kuk denarja bo na tem avionu. Oh. In kje jih boste lahko ujeli? Čisto možno, da jih boste kje po Sloveniji v naslednjih 4 dneh, kolikor bojo tukaj. In zdaj nekateri se pritožujejo na socialnih omrežjih, da zakaj se temu namenja toliko pozornosti. Ja, meni se zdi super. Jaz prav z veseljem berem o njih, kam bojo šli jest, kje bojo igrali golf, kje bojo, kakšne žurke bo Luka pripravil za svojo novo ekipo. Ker vse drugo rajš berem, kot pa o teh naših politikih. No, pa tudi se izkaže na koncu, da športniki, kot recimo Pogačar, Roglič in zdaj seveda tudi Luka, so naši največji ambasadori za turizem, kar se tiče. Zdaj, celo sledi se njihovem letalu, na naši Facebook strani imate sledilnik, boste točno videli, kje so v tem trenutku. A veš toliko kot za Božička, ki imamo pred novim letom, ki imaš tist tracker, Santa tracker, kje se nahaja Božiček, je tudi kje je Luka. Zdaj, edino eno stvar, pa le upam, da bo vseeno večja euforija v Sloveniji, kot takrat, ki jih nam prišla Esmeralda. A se še kdo spomni, ko je prišla Esmeralda, kako je bilo? Don't let me get me, bo Pink pela.

0: Ne se pustiti nobenemu, don't let me get me. Pink je bila tole na enki, 13 manjka do 11. Pozdravljen Teo, ta Teo pravi, vozim se na teren, delam za pošto Slovenije, hitro šibam po planinah, jutri imam še zadnji dan, potem pa v ponedeljek na morje. Slušam vsak dan, da služba hitreje mine. Teo, hvala za SMS, uživaj maksimalno na dopustu. Kje nas poslušate vi? Nič petena, 300-300.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
1: Ko smo jih prvič varno pospremili v šolo, so nosili rumene rutke in z negotovimi koraki sedli v klopi.
2: Danes so odrasli in večina med njimi tudi že sami vozniki, ki se bodo z veseljem spomnili na prvi šolski dan.
1: Na Radio 1 že skoraj 20 let skupaj z zavarovalnico Triglav neprekinjeno skrbimo za naše najmlajše.
2: Dajmo tudi letos stopiti skupaj. Poskrbimo za varno pot v šolo, za vse prvošolce in ostale šolarje.
1: Zmanjšaj gas in vzemi si čas. Varno v šolo z Radiem 1 in zavarovalnico Triglav.
2: Kuža pazi svetuje, kuža pazi varuje. Ko greš na skiro, si vedno nadeni čelado. Radio 1, Celjski val.
3: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6x100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Hej, si bila na razprodajah?
5: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
4: Kaj? Armani? Versace?
5: Ne, Fabena, v Hiši kuhin.
6: Razprodaja v Hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
5: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 €. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
6: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Jebi, daj ta nos vedar.
10: Tole je zihr pilih beton.
11: Lida, Lida, Lida!
12: Kaj je s tabo?
13: V Velenju na ulici Svežih idej imamo trgovino, kjer ugodno dobiš elektromaterial in vse za razsvetljavo. Lida.
14: Kamorkoli vas odnese dan, z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19.990 €. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
15: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje.
16: Štrukli za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v La Lubi stroju v Celju.
17: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
18: Talko keramika, Arja vas pricela.

0: Ok, zdaj smo se pomirili z The Bengals in Eternal Flame. Ula, nas bo kaj spravilo? Dvignilo pritisk v novicah mogoče?
1: Morda pa tudi zagotovo je nekomu v podlehniku dvignilo pritisk. V novicah namreč povem, kako se je končala prodaja Cross motorja.
2: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti.
3: Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine.
2: In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pelestnice so zniženi za 30% ali več.
3: Pohitite na gotoschool.com
2: ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Lep četrtek 11.
4: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. 39-letni moški, ki je pristal v Lisicah zaradi umora partnerke v Vuhredu, ostaja v priporu. Če spomnimo, 20. julija po noči naj bi jo z nožem tako hudo poškodoval, da ji zdravniki niso mogli več pomagati. Po zločinu je pobegnil, njeno truplo pa je ob prihodu domov našel njun mladoletni sin. Osumljenca so po skoraj enem dnevu vendarle prijeli. No, sodišče je zdaj presodilo, da mora moški v priporu ostati še do 20. oktobra, predvsem zaradi nevarnosti, da bi pobegnil ali pa dejanje ponovil. Preiskava še ni končana, urejajo še tudi varstvo njunega otroka. V podlehniku pa je občan po prodaji Cross motorja ugotovil, da mu je kupec plačal s ponarejenimi bankovci. Šlo je za 2100 evrov, policija pa zdaj išče storilca. Policisti opozarjajo predvsem tiste, ki stvari prodajajo na lastno pest. Če vam nekdo plača z gotovino, bankovce dobro preverite. Poglejte jih, pretipajte in obrnite proti svetlobi. Nekaj sekund previdnosti torej, še preden stvar izročite in je posel zaključen. Napovedi so se uresničile. Če ste v Splitu na dopustu in vam ob 10. zvečer zmanjka piva iz trgovine, boste morali počakati do 6. zjutraj. Mesto je čez poletje prepovedalo nočno prodajo alkohola v trgovinah, ker želijo manj hrupa, manj kršitev in tudi manj smeti na ulicah.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, na zahodu bodo najprej nevihte, danes drugod bo še ostalo sončno, popoldne pa lahko plohe tudi drugod po državi. Temperature bodo od 25 na zahodu do 10 do 34. Jutri in v soboto pa oblačno s plohami in nevihtami, lepše je sončno vreme nas čaka v nedeljo. Temperature Bohinj 28, Gorenje, Ajdoščina, Ljubljana in Kočevje 29, Črnomelj, Koper, Maribor in Pesnica pa že 31 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Borut, izvoli.
8: Dobar dan. Zaprta je cesta Kamnik-Duplica. V Kamniku na Domžalski cesti še vedno prometna nesreča. Obvoz je urejen preko Šmarce. Zastoji pa čakajo nate na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Vrhniko, na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami in pa na cestah Šmarje-Koper, Lucija Izola, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. V vseh zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. So pa posledice prometne nesreče odstranili na primorski avtocesti proti Ljubljani, med Postojno in Uncem, pred počivališčem Ravber Komanda, zastoj pa ostaja, a se krajša. Drugih posebnosti nisem zbral v zadnjem pol ure z vašo pomočjo. Ko se stanje spremeni, dobrodošli na nič 80 22 55 srečno.
4: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
9: PVC na Godej, Postojna. Največ dobre glasbe vam prinaša Matjaž Lovše. Radio 1.
0: Lep četrtek.
8: Dober dan.
0: Prav za tega možakarja, ki je dobil ponarejen denar, ni ravno najboljši.
1: Ni najlepši, ne.
0: Kako hudiča, če že vedeta, je denar ponarejen ali ne?
1: Predvsem je fajne, če že zdaj malo odprete denarnico, če imate kakšen bankovec, pogledate, kakšni so zaščitni
0: problem.
1: Elementi.
0: Tle je prvi problem.
1: A veš, ja, nimaš, ne?
0: Moš metke v denarnici, ja.
1: Ja. Pol pa pogledaš malo zaščitne elemente, si malo to zapomniš, pa
0: kdo
1: si
0: bo
1: pred
0: to gledal?
1: Prodajo. Ja, glej, če prodajaš stvar, pa če se gre za večjo vsoto, par sekund zameš sino.
8: Dio, pa ti flomastri, a veš, neki flomastri
0: ja,
8: obstajajo.
0: Ja, še to boš vel.
1: Ja. Te imajo v trgovinah, recimo, ja.
0: Ja, še imajo tudi tisto mašinco, še to imamo samo.
8: Ja, ne mašinco, flomastri je cenejši.
1: Ampak toliko pa, par sekund, da malo pogledaš te zaščitne elemente, to pa lahko, ane.
0: Srečno, družba, tudi z denarjem. Svet na dlani, Nina Pošlar.

0: Niko Santos, All Time High. 14.11. Upam, da imate en super četrtek, lo še delam skupaj z vami. Nekateri ste tudi v avto, nas poslušate. Lepo zdrav, srečno pot vam želim. Je pa danes 20. august, ki naj bi bil dan havajske pice. Vsi poznamo to dilemo. Lara in Istok sta imela točno to danes zjutraj debato. Celo jutro, ali ananas na pico ja, ali ne, zdaj Lara pravi, da ja, da to je za ljudi, ki imajo odprto srce, ki imajo odprt um in normalen odnos do sladko-slane kombinacije. Zdaj, jaz sem na strani Istoka, ki pravi, da gre to bolj kot ne za kulinarični kriminal.
1: Tako kot da bi nekdo prišel v Italijo, odprl pečico in rekel, kaj pa če noter vržemo malo kompota, pa se nekaj začne pacat noter.
2: Kompota, mislim...
1: Tak človek iz Italije pač ne pride živ ven, no.
2: Ne pretiravi, no, Gizi. Mislim, havajska pica je super. Šunka, sir, ananas, malo slano, malo sladko. To je v bistvu poletje na testu.
1: Ne, to je zločin na testu, popravi se lepo. Sadje ima svoje mesto, nekje druge. Sadna kupa gre na ne vem, v smuti, plaža je zraven lahko jogurt, ne pa zraven pečenega sira in šalš od pomidorov pač.
2: Zakaj ne? Mislim, ljudje dajemo v bistvu na pico vse. Tuno, koruzo, ne vem, jajca, pršut, rukolo, še tartufe. Včasih pol hladilnika, mislim, lahko preživimo tudi ta ananas. No?
1: Ampak tuna vsaj ve, da je prša na slano zabavo, štekaš ti to? Ananas na pici pa je isto, kot da bi šel na pogreb v havajski srajci. Mislim, vsaka stvar ima svoje mesto in svoje meje. Se na sadno kupo tudi ne damo popečene slanine, pa malo parmezana.
2: Oh my god.
1: Ja.
3: Poletno razpoložena Lara Tošič in Istok Gustinčič. Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
0: Še vedno poteka glasovanje, tudi vi se lahko opredelite, za katero, v kateri skupini ste. Ananas da, ananas ne. Instagram, Radio 1.

0: The Hardest Thing, to še projski odlična pesem je bila tole k tej temi. Ananas na pico, ali ne, potem napiše Dušan, absolutno ananas. To je najboljša pica, pa z veliko pelato. No, tukaj se ne strinjava, Dušan, super imela radio, naslednja Enrique Iglesias.
1: Matjaž Lovše
2: in Radio 1.
1: Od 10 do 2.
2: Končno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
3: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
2: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
4: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
5: Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.
6: Vsak dom si zasluži najboljše. Ljubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
7: Mana akcija. Plačaš 2 in vzameš 3. Na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno.
8: Več na mana.eu.
9: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
10: Joj, kaj vse moramo kupiti za naslednje šolsko leto? Vodene barvice, barvice, zvezek A4 karo, zvezek A5 črta, zbeležka...
11: Dolg se znam, ni problema. V Millerju vas za začetek šolskega leta čaka vse na enem mestu. Preverite našo ponudbo po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico.
12: Miller. Žar je vroč, pivo pa ledeno. Ampak ne katerokoli.
13: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa. Narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
14: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne. PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija. Strokovna montaža in zanesljiv servis.
15: PVC na Godej, Postojna.
16: Trenirka, nahrbtnik, superge in legendarna bela majica z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo. Vse, kar potrebuje za začetek šole, najdi na decathlon.si. V aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.
17: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
18: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
19: Upiši se v višjo policijsko šolo.
18: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
19: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
18: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
20: Več na policija.si.
21: Kupujete nepremičnino?
22: Nepremičnine.net.
21: Nepremičnine.net.
22: Nepremičnine.net.
23: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
24: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
25: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj 2 izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
26: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
27: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
28: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
29: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
30: Nazaj v šolo v gibanju.
31: Sport Vision.
30: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.

0: Poletje je tam, kjer je Radio 1.
1: Morje, plaža, dopust, uživanci.
0: Več poletja in več dobre glasbe.
2: Dobrodošli. Dobrodošli.
3: Dobro.

0: modro nebo zaenkrat, zaenkrat, čeprav na zahodu bodo prišle kmalo plohe in nevihte.
1: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
2: PVC na Godej, Postojna.
0: Ja, temperature danes od 25 do 34, je pa res, da potem plohe nevihte tekom dneva bodo po celi državi, predvsem zvečer, potem pa jutri in soboto oblačno, plohe nevihte, v nedeljo pa izboljšanje in sončno vreme.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
1: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80, 19, 41.
0: Borut, kako pa je na cestah?
4: Ene nesreče konec, pa se je žal zgodila druga, tale na prehitevalnem pasu Primorske avtoceste proti Kopru med Brezovico in Dragomerjem. Zaradi torej prometne nesreče prehitevalni pas zaprt, Primorska avtocesta proti Kopru med Brezovico in Dragomerjem nastaja zastoj. Zaprta tudi cesta Kamnik-Duplica v Kamniku na Domžalski cesti, prometna nesreča, obvoz urejen čez Šmarco. Zastoji pa tudi na Primorski avtocesti proti Ljubljani po prometni nesreči med Razdrtim in Postojno, Štajerska avtocesta v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami zaradi del, na Gorenjski avtocesti se stoji pred predorom Karavanke proti Avstriji, na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled pa prav tako gneča. V vseh zastojih pa tudi v delovnih zaporah naredimo in držimo reševalni pas. Zgolj uvednost, da ne bo slabe volje, danes po noči med 10. zvečer in jutri do 5. zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta proti Celju med Blagovico in Vranskim zaradi del. Nič 80, 22, 55, tukaj za vas, srečno pot.
2: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
0: Hvala, ker ste zbrali enko za svojo družbo. Pol 12 jih je in dober tek, če slučajno malca. Če ne veste, kaj naročiti, vam z veseljem pomagam vsak dan. Pohan ser je perfektna odločitev. Takoj boste boljše volje, pa ne pozabiti na tatarsko mako. Okay. Ja, zdaj pa muzika, ne? Ki jo 100 let nismo slišali, ker je skok nazaj četrtek. Lidija pravi, en boy band z imenom Boyzone. Se spomniš tega?
5: Ja, seveda se.
0: Love me for a reason.
5: Jezus, kje to vlečeš?
0: Nič pet ena, 300, 300, če imate kakšno, kaj dolgo niste slišali.

0: Don't worry, Leoni. 18 minut manjka do 12, lep četrtek. Mimo grede, danes smo v Radečah. Kje nas poslušate točno? Napiši na nič petena 300.
1: Enkino super poletje.
2: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: Radeče se v natečaju Turistične zveze Slovenije, moja dežela, znak gostoljubnosti 2026, za nagrado poteguje v dveh kategorijah. Pristan Savo s plavarenjem kot najlepša izletniška točka in tematska pot Savo pa kot najboljša tematska pot. In z nami je domačinka Marija Imperl, nekdanja direktorica javnega zavoda KTRC Radeče, ki sodeluje tudi v najnovejšem projektu Turistične zveze Slovenije, zeleni ekran po poti zdravja. A nam lahko poveste kaj več o tem, Marija?
3: Ja, z velikim veseljem. Novi program Turistične zveze Zeleni ekran po poti zdravja je ena zelo zanimiva zgodba. Mi smo zelo veseli, da smo se lahko vključili vanjo in predvsem je pomembno to, da je projekt namenjen mladim ter vzpostavitvi celovitega programa za krepitev telesnega in duševnega zdravja, kaj v teh čudnih časih, v katerih živimo, še posebej potrebujemo. Poseben podarek je namenjen trajnostnemu razvoju tematskih poti in je izbranih 6 tematskih poti zdravja, ki se med seboj razlikujejo po kaj vsaka od njih poudarja. Ena se nanašajo na temo zdrave prehrane, druge na temo gibanja, potem je tema dobrega počutja in pa seveda tudi zdravje na temo odklopa, to zelo tako imenovanega sodobnega digitalnega detoksa. Te izvedbe tematskih delavnic v sodelovanju s partnerji so tiste, ki povabijo mlade, da pravzaprav odstopijo stran od ekranov, pametnih telefonov in tako naprej in da se posvetijo prostoru, kjer živijo, delajo in kjer pravzaprav svojo prisotnost tudi opolnomočajo ta namen in pomen teh poti. V Radečah je naša učna pot Savus, tista, ki jo bomo nadgradili v pot zdravja in zato smo že začeli neposebne aktivnosti s domačim društvom Inštitut Trilogy za osnovno šolo Radeče, nekaterimi drugimi prostovoljci in prostovoljkami, ki jim bomo na tej poučni poti, ki je že tudi dobitnica priznanja Turistične zveze za eno od najboljših tematskih poti v preteklem obdobju, poskušali na prijazen način povabiti k temu, da postanejo del zgodbe te naše učne poti, ki mi doma narekovajo radi rečemo naša dnevna soba, ker je zelo, smo veseli, zelo obiskana, po njej hodijo domačini, družine, šolarji, tudi turisti, ki se ustavijo v pristanu Ploser in se potem odpravijo na to pot, ki dejansko na svojih 5 kilometrov dolgi poti ponuja marsikaj in seveda tudi vsekakor je namenjena, da se tukaj krepi človekovo zdravje in da se zadržujemo v naravi na mesto v zaprtih prostorih in pred digitalnimi vsebinami.
0: Odlično, zdaj pa Marija, zagotovo imate vi kakšen vaš kotiček in tak malo bolj skrit mogoče?
3: Zagotovo ta Magovnik. Magovnik so se te gozdovi, ki mi rečemo, kadar vodimo obiskovalce, da so dnevna soba naše občine, kjer je pravzaprav en mir, tišina, ki jo zdaj v teh norih časih toliko bolj potrebujemo in kjer lahko res, če se ustaviš, sedeš, se prepustiš trenutku in prostoru in se srečaš samim seboj in potem je to res tisti moj kotiček, kamer jaz, kadar le vtegnem, pobegnem v narekovaju in si privoščim malo. Veste, v tem času je toliko veliko izrazov za to, da se v gozdovih, v naravi ljudje dobro počutimo in da to vpliva na naše počutje in zdravje in imunski sistem in da so prepoznane znanstveno dokazane mnoge dobrobiti zadrževanja v naravi. No in to lahko doživite na našem Magovniku. Sam, s družino, s prijatelji, kakor kdaj, vedno je pa malo drugače in vedno je zelo lepo.
0: Najlepša hvala, prav preslikal bi se tja. Je pa tam naša ekipa, se ne rabi nič preslikati, torej če ste v Radečah in okolici, javite se na nič 51 300, kje točno nas poslušate.
2: Enkino super poletje.
1: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
2: Nazaj k koreninam. Bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026. Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma.

0: Gangsta's Paradise, Kuljo, 9 minut manjka do 12. V nadaljevanju vas bo vse držal po konci. On. Pozitivo vam pošiljam v službo, na dopust, v avto, kjerkoli ne že poslušate. Lep četrtek vsem.
1: Matjaž Lovšek in Radio 1.
2: Od 10 do 2. Meško in Pintar sta kot grom in strela.
3: Polna energije in samo par sekund na razen.
2: Tvoja poletna osvežitev. Meško in Pintar. Od 2 do 6 popoldan na Radio 1. Pokrovitelj.
4: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
2: Radio 1 Celjski val.
5: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
4: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
5: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Hej, si bila na razprodajah?
8: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
7: Kaj? Armani? Versace?
8: Ne, Fabena. V hiši kuhin.
9: Razprodaja v hiši kuhin. Priznam blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
8: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
9: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
10: Mati s pohištvo Polzela.
11: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
10: Savinsko nabrežje 138, matis-pohištvo.si.
12: Vam postelja škripa?
13: Najraje lebdi.
12: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
13: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
12: Plasart.si.
14: Štruklji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalu Bistroju v Celju.
15: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.

0: Eno stava na kupnju obroke u trgovina Harvey Norman. Iskoristite super ugodnosti i možnost na kupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite u trgovinah in na harveynorman.si.
1: 12 eura, dobar dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan, voščim tudi Ula Šekulam. Če je bilo poletje slabo za pridelke, se bo to prej ali slej poznalo tudi v trgovinah. Hrana bi se lahko letos po svetu podražila za skoraj 12%, napoveduje Oxford Economics. Razlog sta torej predvsem vročina in suša, ki sta zmanjšali pridelek, dodatno pa pritiskajo še visoke cene energije in gnojil. Dražje naj bi bili predvsem sadje, zelenjava, žita in mlečni izdelki. Prve podražitve bi lahko občutili že jeseni, pri sadju in zelenjavi, pri predelani hrani pa prihodnje leto. Po vročini pa prihaja vremenski preobrat. Danes proti večeru in ponoči bodo predvsem na zahodu možna močnejša neurja z nalivi, vetrom in krajevno točo. Tudi na Hrvaškem pričakujejo nevihte, jutri pa se bo vreme še dodatno poslabšalo. Ponekod so možne tudi močnejše supercelične nevihte. Predzadnji avgustovski konec tedna pa prinaša pestro izbiro dogodkov po Sloveniji. V Lendavi bo dišalo po bograču, v Izoli po ribah, na Ptuju bodo zaživeli Rimljani, v Ljubljani pa bo na sporedu festival Panč. Športne navdušence medtem čaka tudi zahtevni vzpon na Kamniško sedlo. Dobrih 8 km vzpona in več kot 1200 metrov višinske razlike. In nagrada na vrhu, razgled, ki pa si ga bo treba najprej prislužiti.
1: Ja, vreme v bistvu si naredila že te Ula v novicah.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
1: Borut, kako pa je na cestah?
5: A še vreme moje.
1: Kaj vreme tvoje?
5: Mislim, ne, a boš še ceste povedal, da ni nič posebnosti.
1: Ja, upam, da jih res ni.
5: Ja, seveda so, ne. Bez njih žal ne gre. Dve novi prometni nesreči, prva na primorski avtocesti proti Kopru, med priključkoma Brezovica in Dragomir. Pred oviro je že zastoj, sega pa na ljubljansko južno in zahodno obvoznico. Gneča in pa prometna nesreča tudi kontra na primorski avtocesti proti Ljubljani, med Logatcem in Vrhniko in seveda tudi tam zastoji. Zastoji še primorska avtocesta proti Ljubljani med razdrt in Postojno in med Vrhniko in Kozarjami, pa Štajerska avtocesta v obe smeri med Slovensko Bistrico jug in Dramljami, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Kočna, Spodnje Gorje v obe smeri, Lesce, Bled in Bohinjska, Bela, Bled. Lepo prosim v vseh zastojih in tudi v delovnih zaporah naredimo in držimo reševalni pas. Zaprta je cesta Kamnik-Duplica v Kamniku na Domžalski cesti, prometna nesreča. Obvoz ostaja urejen preko Šmarce. Pazimo pa tudi na pesca, ki hodi po trzinski obvoznici proti Ljubljani na sredinskem pasu, torej med varovalnima ograjama, med Črnučami in industrijsko cono. Previdno prosim. Radar pa, Belkedi v Novem mestu na Drski pri Šparu, Črn Brlingo v Stopčah pri Grobelnem pri Ahacu in v Dolu pri Hrastniku na avtobusni postaji. Hvala, ker kličete in ker smo najboljša prometna družba na nič 80 22 55.
6: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
7: PVC na Godej, Postojna.
2: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
1: Radio 1. Smo začeli popovdne, četrtkovo popovdne. Luka je tudi že prišel v Slovenijo.
5: Tako da, 18 boste, minut nazaj sem
1: tako,
5: pisali, ja.
1: Če boste videli, da je črn kombi, da se oziroma več njih, čisto možno, da je noter Luka in njegova ekipa Lakersov. V črnih trenirkah so, tako da jim bo kar zagotovo vroče.
5: A ne boješ šli z avtobusom javnim na ta novo postajo?
1: To bi pa tudi bil prizor.
5: Ja, lej, čaj.
1: Gremo z dobro muziko. Čokrat, gola!

Serčič, Plamen in Kri, 13. spodne je, lep četrtek voščim. Zagotovo ima po mojem kar fajn, ne samo zdaj četrtek, ampak kar obdobje ona. 68. rojstni dan je praznovala in pazi to, letos je prejela največ nominacij za glasbene nagrade MTV VMAs, dobila je kar 11 nominacij, med drugim za najboljši video leta in najboljšo plesno skladbo. Z 9, potem sledi Lady Gaga in potem 7 jih imata še Ariana Grande in Sabrina Carpenter. Koliko jih bo dejansko dobila, bo jasno 27. septembra v Los Angelesu. Ni slabo za 68-letnico. Ostaja, bi lahko rekel, kraljica popa. In zdaj, zakaj je najboljša plesna skladba? Dajte presoditi sami, tole je Danceteria.

0: Všeč ali ne, tole je nova Madonna, Danceteria. 16 čez povdne je. Hecno, zdaj smo ravno pri MTV, ravno ko so ga ugasnili, vsaj kar se tiče v Evropi. Upam, da vam ugasne malo služba, da začneš popovdne, ti krajšen čas z najboljšo glasbo. Kraljico imam naslednjo zate, Tina Turner.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
1: Končno poletje.
2: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
3: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
1: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
4: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
2: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec. Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti. Dobimo se pri Fontani.
5: Vsak dom si zasluži najboljše. Ljubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
6: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini fileji z Lidl Plus 3,69 € in premium korneti 30% ceneje. Lidl. Plača se.
8: Joj, kaj vse moramo kupiti za naslednje šolsko leto? Vodene barvice, barvice, zvezek A4 karo, zvezek A5 črta, zbeležka...
9: Dolg se znam, ni problema. V Millerju vas za začetek šolskega leta čaka vse na enem mestu. Preverite našo ponudbo po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico. Miller.
10: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
11: Nora avantura, Aviratek, blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratek.si. Aviratek, letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
12: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
13: Upiši se v višjo policijsko šolo.
12: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
13: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
12: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
14: Več na policija.si.
15: Iščete nepremičnino?
16: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj 2 izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
18: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
19: Kemoplast. Svet talnih oblog.
20: Nazaj v šolo v gibanju. Sport Vision. Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
21: Če še zmer delaš iste finančne napake,
22: pol
21: jih boš delal do konca življenja.
22: Morgan Housel ti pove, zakaj.
21: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
1: Radio 1.

0: Kygo, Save My Love. 2 minuty manca ta do Paul Enich.
1: Okna so dobna kutie življenje. PVC na godejs postojne. PVC in alu stavno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija. Strokovna montaža in zanesljiv servis.
2: PVC na gode postojna.
0: Ja, danes se bodo nevihte najprej začele na zahodu, lahko so tudi močnejše narave. Drugod bo še ostalo sončno, popoldne oziroma proti večeru pa nevihte po celi državi. Temperature bodo do 34 danes. Potem pa jutri in v soboto oblačno s plohami in nevihtami, bo pa v nedeljo sončno.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
3: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjigi iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Izvoli, Borut.
5: Prometna nesreča ovira promet, zgodila se je na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Brezovica in Dragomer. Pred oviro je zastoj, ki sega na ljubljansko južno in zahodno obvoznico. Zastoji pa te čakajo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in med Logatcem in Kozarjami. Na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico jug in Dramljami, na gorenjski avtocesti pa proti Avstriji pred predorom Karavanke. Pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Kočno Spodnje Gorje v obe smeri, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno, na cesti Soteska pod Turen, smer Črnomelj zaradi podrte smreke na vozišču, zaprta še vedno cesta Kamnik Duplica v Kamniku na Domžalski cesti, prav tako prometna nesreča, obvoz je tam urejen preko Šmarce in prometna nesreča tudi na voznem pasu bivše hitre ceste Izola Strunjan proti Strunjanu. In pa še pazimo, pešec hodi po trzinski obvoznici proti Ljubljani po sredinskem pasu med varovalnima ograjama, med Črnučami in industrijsko cono. Radar pa na Lokvah pri Črnomlju pri Kamnoseštvu, Belkedi v Novem mestu na Drski pri Šparu, pa Črnberlingo v Stopčah pri Grobelnem pri Ahacu, Rjavkedi v Zenkovcih na Goričkem in na Dolu pri Hrastniku na avtobusni postaji. Srečno pot!
1: Na šihtu z Matjažem Lovšetom. Radio
0: Ena. Polenih! Še vedno imamo tega pešca na voznici.
5: Ja, še vedno pravite, da še ni.
0: On se je vzel čas in gre.
5: Ja, gre po času v svojem tempu.
0: Kje bomo mi jutri v svojem tempu vam delili nagrade, samo s tem, ko poslušate Radio 1 izveš čez par minut, ko ostani z mano, jaz imam za vas samo najboljšo muziko, da boste lažje oddelali. Evo, čista pozitiva, Mark Ronson, Bruno Mars, Uptown Funk.

0: tvoje popolno poletje.
1: Rada plavam, rada švicam, rada hodam na sprehode. Uživam v poletju, v glavnem.
2: I'm on fire, though.

0: Polite, Taylor Swift.
1: Morje, galebi, japonke in družba.
2: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Enkino super poletje.
0: Da vam rečemo en velik hvala, ker ste naši poslušalci, ker ste najboljši. Vam delimo vsak dan v poletju nagrade. Danes smo se potepali po Radečah in delili te pakete. Jutri se pripravite. Jutri je na vrsti Visoko in okolica. Torej, domačini. Visoko in okolica, javite se prosim že danes na 051-300-300, kar zdaj vzemite telefon v roke in napište SMS, kje točno nas poslušate. Lahko je tudi v službi, lahko je doma. Na 051-300-300 pošljete SMS z vašo lokacijo, jutri mogoče se oglasimo, pozvonimo ravno pri vas in med nagradami se bo skrivala tudi diamantka, srečka, Loterija Slovenije, ki ti lahko prinese. Mislim, zdaj si za moment predstavljate. Zmeri govorimo, o, kako bilo fajn, da bi jaz zadev na loto. Ne greš po srečko in ne moreš zadeti, ne. Mi ti jo prinesemo, postrgaš, zdaj samo za trenutek predstavljate, da zadanete 250 tisoč evrov. Kako bi se dan spremenil? No, dajmo hitro zdaj SMS. Visoko, okolica, javite se na 051-300-300.
3: Zdravljeni, moje ime je Sandra Leganič. Rada bi se zahvaljala celotni ekipi Radio 1, kar ste super.

0: mojej strane. Tuka je Lucia i Slovaške. Živím tle štvrto leto in Radio Ena mi je dobrou podlagou da se zaučit slovenščino.
1: Zahvaljujem se Radio Ena za nagrado, za diamantko, kašice in seveda vrček piva za moža v žalcu.
2: Enkino super poletje.
3: Radio Ena zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
4: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka. Z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti na

0: Big Girls Don't Cry. Fergie je bila tole 11, manjka samo še do enih, evo odštevam na mesto vas. In upam, da bo tudi biznis čim prej konec. Odštevam skupaj s tabo z najboljšo muziko. Tiesto pride naslednji.
1: Ko prisluhneš školjki, v njej slišiš morje. Ko prisluhneš Radio 1, slišiš Primorca.

0: 6 do 10.
1: Pokrovitelj.
0: Vaš pes pušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si. Radio 1 Celjski val. Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1,99 € za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
1: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24.890 € vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
4: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celaja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci, Celaja park Celje.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
0: Italko Keramika. Arja vas pri Celju.

Radijska mreža Radio 1.

0: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige, ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v mladinski knjigi.
0: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
2: Urejena.
3: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: In prijeten četrtek voščim tudi Ula Šegula. Po tednih vročine in suše danes zahodni del Slovenije čakajo močnejše nevihte z nalivi. Za območje je izdano tudi oranžno opozorilo. Možno je, da presušena tla ob večji količini dežja vode ne bodo upila dovolj hitro, zato lahko hudourniki in meteorne vode hitro narastejo. Nevarnost zastajanja velja tudi za ceste in druge površine. Še posebej previdni pa bodite, če ste v kempu ali blizu hudourniki. Ko boste jeseni stali pred polico sadjem in zelenjavo, pa boste morda plačali več. Napovedi namreč kažejo na nov pritisk na cene hrane. Po oceni Oxford Economics bi se lahko svetovne cene letos zvišale za skoraj 12%. Letošnja vročina in suša sta namreč prizadeli pridelavo hrane, zato je je lahko manj, hkrati pa so dražji tudi stroški kmetovanja. To pomeni dodaten pritisk na cene, torej najprej bi ga lahko opazili pri sadju in zelenjavi, pri izdelkih kot so kruh, mleko, sir in olje pa nekoliko pozneje. In še v Zagreb, ki pa je postal prvo evropsko mesto, kjer lahko uporabniki Uberja naročijo vožnjo z avtonomnim vozilom. To pomeni z avtom, ki s pomočjo tehnologije vozi sam. Storitev je do včeraj na voljo tudi v središču mesta. Za zdaj je v vozilu še licencirani operater, ki vožnjo zgolj spremlja, vendar pa želi Uber postopoma preiti na vožnje brez voznika.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Ja, na zahodu bodo najprej nastale nevihte, drugod bo še sončno, potem pa proti večeru od nevihte tudi drugod po državi. Temperature od 25 na zahodu do 34. Jutri in v soboto bo oblačno s plohami in nevihtami, lepše bo v nedeljo, ko bo sončno. Kar se tiče temperatur, trenutno so v Kanj 30, Ljubljana 31, Maribor 33, Straža 35.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
2: Borut, ceste.
8: In zastoji, lepo zdrav tja, na primorski avtocesti so proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in med Logatcem in Kozarjami, štajerska avtocesta v obe smeri med Slovensko Bistrico, Jug in Dramljami, gorenjska avtocesta proti Avstriji pred predorom Karavanke, na ljubljanski zahodni obvoznici od Koses, na ljubljanski južni obvoznici pa od počivališča Barje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, tudi Lesce, Bled v obe smeri, in pa seveda vseh zastojih jasno naredimo in držimo reševalni pas. Prometna nesreča se je zgodila na voznem pasu hitre ceste Izola Strunjan proti Strunjanu. Promet oviran, potem še vedno zaprta cesta Kamnik Duplica v Kamniku na Domžalski cesti. Prometna nesreča, obvoz je tam urejen preko Šmarce in nesreča tudi na cesti Kalce pri Logatcu Podkraj v Kalcah zaradi prometne nesreče, torej previdno. In pa imamo še zaprto cesto Kastelec Podgorje pri Črnotičah zaradi gašenja obcestnega požara. In pa modri, Belkedi v Škarjančah pri Novem mestu, na Senovem so pri Tespaku, na Lokvah pri Črnomlju pri Kamnoseštvu in pa Mišje Sivkedi v Zenkovcih na Goričkem na avtobusni postaji. Srečno in prijetno poče naprej.
5: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
3: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
2: Ma lej to, ki je ure že 4 čez 1. A ne, kako še cajt šiba, ki se ima človek fajn? Vidim, da nisi
8: ja, istek. Že, ko končamo pol dve.
2: Ja, ok, zbiram muziko ob četrtkih, tisto, ki je stolet niste slišali in pravi, ajda, našla sem eno perfektno za četrtkovo popovdne. Našla je tole. Sick and Tired.
8: O, Anastasia.
2: Ja.
8: O, lala.
2: Bravo, ajda. Upam, da niste vi sick and tired.

Fever Dream, Alex Warren, 14 čez eno je. Evo, zdaj, da gremo malo drugačnim novicam. Keith Richards je osmič postal dedek pri svojih 82-ih. Zdaj, v bistvu nečke tazga, ne? Če si 82, star je logično, da imaš vnuke, ampak on ima zdaj 5 priznanih otrok, zdaj ne uradne številke, noben ne ve, kaj je, ampak tudi pradedek je že, tako da ne bomo čakali. Ampak se rekel tako, a veš, oni še zmer delajo. Rolling Stonesi se še zmer kotalijo in očitno se bojo do neskončnosti. Zdaj čakam, kde bo on v bistvu pradedek. Recimo, to bi bila zdaj novica naslednja, ki jo čakam. Res so fenomeni. Vse so pokonzumirali, kar lahko človek pokonzumira in se še zmer kotalijo. Start me up. Evo, to življenjsko energijo Rolling Stonesov vam pošiljam zdaj v službo, da je bo čim prej konc.

0: Start me up, Stonesi. Od vedno so bili in od vedno očitno do vedno bojo. 18 minut čez eno je. In my mind, Gigi, da gostino pride naslednji.
1: Radio 1 in Matjaž Lovše.
2: Od 10 do 2.
1: Kaj si tako zadržan? Kaj te uvira?
3: Budilka, gneča na cesti, prazen tank, pa ponedeljek.
1: Na Radio 1 te čaka Avira dneva.
3: Z malo truda opravi zabaven izziv in osvoji brezplačno štartnino za Avira Tek in mesto v ekipi Radio 1 pod vodstvom Mihe Deželaka.
1: Avira dneva. Naj te nobena Avira ne ustavi.
3: Najbolj nor tek za junake tretjega nadstropja. Več na aviratek.si.
4: Jupi, jupi, živalice so tu, Mercator prididi, živalce zberi si.
5: V Mercatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Mercator.
6: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu. Nazaj v šolo v gibanju.
7: Sport Vision.
6: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
8: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
9: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca.
10: Trenirka, nahrbtnik Superge in legendarna bela majica. Nekatere stvari so enostavno večni klasiki. Vse, kar potrebuješ za začetek šole, te že čaka v Decathlonu z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo.
11: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
12: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
13: Vedno na boljše.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
15: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
16: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
17: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
18: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
19: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
20: Eventim.si.

0: Dobre glasbe.
1: Pozor vsi, ki ste na dolenjski avtocesti.
2: Pozor, lepo prosim, paleta je na voznem pasu dolenjske avtoceste A2 proti Ljubljani pred vkopom Medvedjek, torej pred priključkom Bič. Ponavljam, pozor, paleta na voznem pasu dolenjske avtoceste A2 proti Ljubljani pred vkopom Medvedjek, to je pred priključkom Bič. Srečno pot!

0: Tu vsak dobi korekcijske okvirje Marc Jacobs, Boss, Tommy Hilfiger, Carrera in druge. Znižanje za kar 30% pri nakupu nad 50 evrov. moje-sliče.si, na spletu ali v živo v optikah.
1: Ja, na severozahodu že nastajajo prve nevihte. Drugod bo še sončno. Popoldne oziroma proti večeru pa se bodo pojavljale nevihte po celi državi. Od 25 na zahodu do 34 nas čaka danes.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
4: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
3: Seveda.
4: Ja, kdaj pa pol spite?
5: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Seat. Nič 80 19 40.
1: Borut ve, kje so težave na cestah, izvoli.
6: Previdno pozor, še vedno opozarjam na leseno paleto na voznem pasu Dolenjske avtoceste A2 proti Ljubljani pred vkopom Medvedjek, torej pred priključkom Bič. Previdno, da ne pride do naleta. Zastoj na Dolenjski avtocesti pa proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in na več mestih med Uncem in Brezovico. Na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico jug in Dramljami, gneča tudi na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke, pa na Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na Ljubljanski južni obvoznici od počivališča Barje proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti do Dragomirja. Pa na cestah Šmarje Koper se stoji Lucija Izola, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. In pa seveda lepo prosim v vseh zastojih in tudi v delovnih zaporah naredimo in držimo reševalni pas. Zaprt pa vozni pas še vedno na hitri cesti Izola Strunjan proti Strunjanu, prometna nesreča in pa prometna nesreča še na cesti Kalce pri Logatcu Podkraj, pri Kalcah in nesreča tudi na cesti Mengeškomenda pri Vrtnariji. Tam je promet urejen izmenično enosmerno. Je pa zaprta cesta Kastelec Podgorje pri Črnotičah, tam gasijo obcestni požar. Je pa cesta Kamnik Duplica v Kamniku na Domžalski cesti spet odprta po prometni nesreči, obvozi niso več potrebni. Zadnji radar pa te čaka v Kresnicah pri mostu smer Ljubljana, v Goričici pri Moravčah pa na avtobusni postaji. Srečno!
7: Na šihtu z Matjažem Lovšetom.
1: Ja, ma delamo skupaj pol dveh ura.
6: Lej, vidiš, kar dol mi teče.
1: Kaj ti teče?
6: Ja, tuk delam, da mi dol teče. Še en radar imam, evo, si v kedi v zakovcih na Goričkem, evo. Da bo čist frišen.
1: Tako se je narobe to slišalo. Skratka,
6: no, dej, no, dej.
1: Delamo skupaj in potem berem vaše SMS-e in pišejo Anja, Janja pa Darinka. Res so ta prave sodelovke, ker so napisale za našo Moniko, ki jo danes z vseh strani zasipajo z delom, skačejo po živcih, in še doma ji soseda teži. Vsi se najdejo v tem scenariju, če lahko eno pesem za Moniko. In se rekel, ja tole moram, ne.
6: Ha ja, ja.
1: Pride tak dan, zdrž Monika, Anja, Janja in Darinka so s tabo.

0: Avira dneva.
1: Premagaj izziv, osvoji štartnino in postani del ekipe Radia 1 na Aviratiku.
2: Ja, tudi danes Aviratek izziv. To se pravi, premaga, oziroma dajmo začeti na začetku. Naberamo ekipo, ki jo bo vodil Miha Deželak na Avirateku. 20 zabavnih ovir na 8-kilometrski progi, kjer bo potrebno vse, predvsem pa bo potrebno veliko smeha, zato da se jih premaga. Torej, pogumni poslušalci, pošljete SMS, Aviratek in svoje podatke na nič 51300. In potem, če vas pokličemo, dobite Aviero. Kakšno Aviero? Dajmo poslušati, kako je bilo zjutraj.
3: Poveš, kaj je ovira, ne da poveš besedo ovira.
4: Ok.
3: Ajde, probaj.
4: Bala, cena. Traktor, prikolica.
3: To je že dovolj, nisi rekel ovira, tako da jaz ti kar čestitam.
4: Ok, super.
5: Ja, super, evo, dobrodošel.
3: Simpel kot pasul, lej.
2: Istok vas ne bo preveč mučil, vi samo napišite Aviratek in vaše ime na nič 51300 čim prej.
0: Mašto.
1: Avira dneva, samo na Radiu 1. Najbolj nortih za junake tretjega nadstropja. Več na aviratek.si.

0: 99 balónov. Učna ura nemščine je konec, 13 manjka do 12. Popodanski šov se začenja kmalo, takoj po novicah. Meško in Pintar z vami. Zabavno bo, verjemte.
1: Matjaž Lovše in Radio 1.
2: Od 10 do 2.
1: So v laseh, koža še topla od sonca, hladen drink in vroč poletni hit.
2: To je tvoje poletje. Zaslužiš si zabavo od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
3: Pokrovitelj Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
1: Radio 1, Celjski val.
4: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
6: Pomorski sejem.
7: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
8: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
7: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
9: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
10: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
11: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
10: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
11: Spar Online. Za en opravek manj.
12: Hej, si bila na razprodajah?
13: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
12: Kaj? Armani? Versace?
13: Ne, Fabena, v hiši kuhin.
14: Razprodaja v hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
13: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinjskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
14: Hiša kuhin. Kuhinje so naše strast.
15: Štruklji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalu Bistroju v Celju.
16: Jebi, dejta nov sveder.
17: Tole je zihr pilih beton.
18: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
19: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
20: Italko Keramika. Arja vas pri Celju.

0: Na Radiu Ena imamo več dobre glasbe.
1: Več kot je sprehajalcev okoli Blejskega jezera?
0: Več.
2: I feel by the wayside, like everyone else.

0: Ja, nič, kolega Pinter, sam še danes pa jutri delava, popa nazaj v petke in svetke. Samo to bom rekel, nam
1: prav mogo si zdaj zamoriti, ne?
0: Ja, gle.
2: Uživajte, dokler lahko.
1: Hvala lepa.
0: Hvala lepa.
1: Hvala lepa.
0: Hvala lepa.
3: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pelestnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Ure, dve, lepo zdrav.
4: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šegula. Po vročini prihaja nevaren preobrat. Zahodu Slovenije grozijo neurja. Arso je zato za ta del države izdal oranžno opozorilo. Proti večeru in ponoči so možni močni nalivi, veter in krajevno toča. Zaradi suhih tav lahko hudourniki in meteorne vode hitro narastejo. Zato vremenoslovci še posebej apelirajo na tiste, ki kampirajo ali so blizu hudourniških strug, naj se še pravočasno umaknejo na varno. Vročinski val pa lahko pomeni več kot le neprespane noči in težave pri delu. Podatki iz Evrope kažejo, kako resne so lahko posledice za zdravje. Več kot 40 stopinj ni samo vprašanje počutja. Letošnji vročinski valovi so v dveh evropskih državah vzeli na tisoče življenj. V Nemčiji so zabeležili okoli 14 tisoč smrti, od tega skoraj 9600 samo v enem tednu konec junija. V Španiji pa so med junijem in 19. avgustom našteli skoraj 4500 z vročino povezanih smrti. Tudi v Franciji jih je bilo po delni oceni več kot 7000. Luka Dončić pa svoje soigralce iz Los Angeles Lakers te dni gosti v Sloveniji. Njihov obisk je tudi velika promocijska priložnost. Slovenska turistična organizacija računa predvsem na ameriško občinstvo. Košarkarje med drugim čakajo Bled, ribolov, golf in obisk restauracij. Njihove objave na družbenih omrežjih bi lahko Slovenijo predstavile milijonom sledilcev. In prav Američani so za slovenski turizem zelo pomembni. Lani jih je Slovenijo obiskalo več kot 200 tisoč, letos pa jih je še več.
1: Prav 200 tisoč. To smo že kar cifre. Popoldne večinoma sončno, predvsem na zahodu bodo nastale plohe in nevihte, zvečer in ponoči pa, kot je že Ula povedala, možna tudi krajevna neurja. Jutri oblačno s padavinami in nevihtami, še vedno bodo možni močnejši nalivi, v soboto bo še občasno deževalo, nedelja pa bo sončna in suha. Trenutno na Bledu 28 stopinj, Ajdovščina 30, Lucija Ljubljana 32, Ptuj, Maribor in Črnomelj 34 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon v vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
1: Z vami bo popodnevu šofiral Igor Kukovec.
7: Lep pozdrav, lep popoldan. Zastoji so na dolenjski avtocesti A2 proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in na več mestih med Uncem in Brezovico. Na štajerski avtocesti A1 v obe smeri med Slovensko Bistrico jug in Dramljami, na gorenjski avtocesti A2 zastoji proti Avstriji pred predorom Karavanke, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Koses in na ljubljanski južni obvoznici A1 od počivališča Barje proti Kozarjam in naprej po cestah po primorski avtocesti do Dragomerja. In še na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Pa še nekaj nesreč, promet ovira na cesti Kalce pri Logacu Podkraj, pri Kalcah in pa promet poteka izmenično enosmerno na cesti Mengaš Komenda pri Vrtnariji. Pa potem še trije radari v Zenkovcih na Goričkem, na avtobusni postaji, pa radar v Kresnicah pri mostu smer Ljubljana in pa še tretji v Goriči pri Moravčah na avtobusni postaji. To je to, srečno in varno pot.
4: Korekcijski okviri Marc Jacobs, Boss, Tommy Hilfiger, Carrera in drugi. Zniženi se kar 30% pri nakupu nad 50 evrov. Moje minus leče Picasso. Ona dva znata vse. Kuhat, delat, pospravljat, prat, likat. No, znata biti zraven. Z dobro voljo in najboljšo glasbo.
0: Dobar dan, dobrodošli. Meško in Pinter so tukaj. Lepo, da ste tukaj tudi vi. Tudi danes smo tukaj do šestih. Zdi se, da je Slovenijo zajela vse nas nova košarkarska mrzlica.
8: Slovenija je evropski prvak!
1: skoraj tako huda kot leta 2017, ko smo postali evropski prvaki. Ekipa LA Lakers na čelu z našim zvezdnikom Luko Dončićem je pristala v Sloveniji.
0: Glej, še vedno velja, da če jih kje vidite, če jih kje ujamete, javite na nič 5-1-300-300, ker nas res Firbec smatra, kaj bodo vse oni počeli v prihodnih dneh. Veliko je špekulacij. Ne?
1: Več o vsem skupaj že po dveh. Še vedno namreč tudi sestavljamo ultimativni slovenski kolaž za Lakers, iščemo stvari, ki jih oni pač preprosto morajo slišati.
0: Ja, dajmo najprej malo muzike za presekat, pa več o vsem skupaj. Eno res dobro popoldne je pred nami. Hvala, da ste naj izbrali za svojo družbo. Kid Rock prvi in še predtem Luis Fonsi, pa Demi Lovato. Lep pozdrav, dobrodošli.

0: To je Kid Rock, pravkar na Radio 1, dobrodošli. Hvala lepa, da ste tukaj, da se lahko družimo tudi danes do šestih. Tukaj sva Meško in Pinter. Seveda bo beseda danes tekla o tem, ne? Ja, pristali so v Sloveniji na Brnku. Danes malce pred 12 uro Luka in kaj enih 16 od poslancev, ki so skupaj šli na en tak prav slovenski team building. To zdaj razlagam jaz po domače, ne interesira, kaj se dogaja.
1: Ampak, no, sem ti pač to razlagaš za vse.
0: Za vse,
1: športne
0: za nešportne navdušence. Torej, Luka in 16 od poslancev, tukaj bodo ostali 4 dni, zglasili naj bi se po Ljubljani, zašli še nekam na Čevape in na vrh enega znanega ljubljanskega lokala Žurat, baj da grejo še na Bled. A tudi nek golf je v igri, pa je, da imajo kaj zadelati in doživeti. Kot so že poročali na ESPN-u, pa je, da bo Luka často čisto vseeno.
1: Ampak, če hočeš tujcu res razložiti pa prekazati, kaj je to Slovenija, mu ne moreš sam porinti potice v roke pa pokazati cerkvice tam na otočku, ne? Zato nadaljujeva, kar sva začela včeraj. Delamo najbolj slovenski zvočni kolaž vseh časov, zvočni priročnik za Lakers, se bomo temu strokovno rekli. Ja. Welcome to Slovenija, everything you need to know in one minute. Ja, res, predlog, da si jemljajo ozor od nas, bi skor mogel začeti s tem insertom.
2: Luka se res trudi proti Edwardsu, išče odprt.
1: Ne.
0: To pravčem.
2: Ustaleni.
0: Ne, če ga nimam, čaka, zdaj sem ga zgubil. Ale je.
3: Slovenija je evropski prvak! Slovenija je najboljša v Evropi!
1: Serge imamo, ta bo za začetek.
0: Tale in Serge imamo in da začnemo nizati vse športne dosežke, imamo materijala po mojem do konca septembra.
1: Da o vsem ostalem sploh ne govorim.
0: Ja. Iščemo torej še naprej zvočno najbolj ikonične slovenske momente na nič 5-1-300-300 na Viberju, na WhatsAppu prek SMS-a. Napišite nama, kaj morajo Lakersi nujno slišati, da bodo razumeli, kakšna je Slovenija.
1: In napišite tudi na isto številko, če jih ki opaste.
0: Tudi to. Lahko so to filmski inserti, lahko je to športni komentator, televizijski trenutek, kakšna internetna neumnost, ki jo vsi Slovenci poznamo, lahko je to slovenski komad, lahko je to čisto običajen zvok enega slovenskega življenja ali pa efekt.
1: In potem damo vse v kolaž, ki naj bi bil narejen okrog 16. ure. Jaz komi čakam.
0: Jaz tudi.
1: Jaz komi čakam, da bo to narejeno, pa da vidimo, kaj nam bo ratel spraviti skupaj. Nič 5-1, 300-300.

0: Camber in Belong Together. To je Radio Ena Meškem Pinterstva. Tukaj seveda tudi še vedno kolaž, ki je v izdelavi. Če se sprašujete, kakšen kolaž bo to? Kaj boste rekli, da ni res? Ampak ne, je pa res. Tole pa malo bolj okusno, ne? Je pa res. Ta prav slovenski kolaž.
1: Ekipa LA Lakers na čelu z Dončićem je pristala v Sloveniji in mi že od včeraj delamo kolaž, ki ga Lakersi morajo slišati. Nekaj, kar predstavlja Slovenijo tako ali drugače, tale komad je absolutno ikoničen slovenski naroblek. Zdaj vemo, da nas pač predstavlja goveja župa, ampak slišati je ne moramo, ne? Mislim, razen srkanje.
0: Dobro, to je res, ne? Včeraj se usulo SMS-o na nič 5300 takih pa drugačnih. Dobili smo z veliko zanimivih predlogov, kaj po vaše je Slovenija. Imamo tu tega.
1: Mislim pač, glej, Slovenci smo vedno tudi za štos. In pač štosov je ful. Štosov en del more biti tudi hec.
0: More biti hec, potem imamo te, veš, znamenite zvočne efekte.
1: Ja.
0: So tole. Jaz mislim, da tega imamo zelo veliko. En kup stvari še imamo.
1: In še vedno,
0: za super muzike do vsega.
1: Še vedno ste več kot dobrodošli na nič 5300, da javite svoje. Sva rekla, da probava do ene štirih to končati, pa da potem ta kolaž naredimo in ga v celoti zavrtimo.
0: Komeč,
1: da imamo en tak res slovenski kolaž, da ko ga boste slišali, boste rekli, da bi se mogli to predvajati na vrh Triglava, pa zraven bi mogli strešt potico.
0: O, to je pravilno.
2: Končno poletje.
3: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
4: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
2: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja. Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
6: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu. Nazaj v šolo v gibanju.
7: Sport Vision.
6: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini filej z Lidl Plus 3,69 € in premium korneti 30% ceneje. Lidl. Splača se.
9: Korekcijski okviri Marc Jacobs, Boss, Tommy Hilfiger, Carrera in drugi. Znižani se kar 30% pri nakupu nad 50 evrov. Moje minus leče Picasso.
10: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
11: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock. S povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
10: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
12: Skoči v avto, greva samo do šole.
13: Samo do šole? Slab izgovor. Največ hudih prometnih trčenj se zgodi na vsakodnevnih poteh. Samo do šole, vrtca ali trgovine? Nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Za varnost otrok na vsaki poti skrbita Zavod Varna pot in Baby Center.
14: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
15: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
16: Upiši se v višjo policijsko šolo.
15: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
16: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
15: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
17: Več na policija.si.
18: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
19: Vedno na boljše.
14: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Ne rabiš več denarja.
19: Rabiš manj napak.
7: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
20: Popolno poletje.
21: Živam, berem, grem na morje.
22: Poletni radio je.
23: Senca
24: in prava frekvenca.
23: Več poletja in več dobre glasbe.
24: Radio 1.

0: with the shape of you. Dragi dame in gospodje, Lakersi so prišli v Slovenijo in kako jih bomo mi pospremili, je z enim zvočnim kolažem, ki ga delamo že od včeraj. In hvala za vse SMS-e na nič 5 na 300 300. Nekdo je zdaj na zadnje zapisal za tole.
1: Planica, planica.
0: Ja, pisal vse lepo, sem ne pozabiti na planico in na naše orle in seveda eno orlico. LP. Potem en SMS prej pa je bil zvočni posnetek, ki predstavlja Slovenijo.
2: Dej, bež larsko če.
0: Imamo dve skrajnosti, ne? Kot včeraj.
3: V tem kolažu, ki ga delamo, bomo šli malo na hec, ker Slovenci smo zabaven narod in se radi hecamo. Šli bomo na nacionalen ponos, ker če kaj na športniki predstavljajo v svetu, pa malo bomo z musko zmešali. Ta kolaž bo vse.
0: In za enkrat po SMS-ih je točno tako.
3: To bo brutalen kolaž.
0: Vi delate ta kolaž na nič 5 na 300 300. Hvala lepa.
4: Če me ne vidiš, pa je to boljša očala.
5: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
6: Radijska mreža Radio 1.
3: Mešanica sonca in oblakov po državi danes, predvsem na zahodu, že plohe in nevihte. Zvečer in ponoči so možna tudi krajevna neurja. Upamo, da temu ni tako. Ponoči še vedno padavine, ki se bodo širile proti vzhodu, jutri oblačno in deževno.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
6: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
7: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
3: Igor, na poti so težave kje?
8: Ja, lepo zdrav, nekaj pa jih je in bolj ko ne v zastojih. Na Dolenjski avtocesti A2 zastoj proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Če greste po primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno in na več mestih med Umcem in Brezovico, tako da strpno tudi tam, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovensko Bistrico Jug in Dramljami, na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, na Ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Kosesi, na južni obvoznici od počivališča Barje proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti in še na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Ena cesta je zaprta in sicer Kastelec Podgorje pri Črnotičah, tam gasijo obcestni požar. Promet urejen izmenično enosmerno na cesti Mengaš-Komenda pri Vrtnariji, tudi tam nesreča. In še en radar ste na novo opozorili, da je v Novem mestu na Belokranjski cesti smer center. Srečno in varno pot.
6: Meško in Pintar. Poletni šov.
0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli, hvala, da ste tukaj. Tukaj so tudi Meško in Pintar. Verjeli ali ne, ekipa LA Lakers je v Sloveniji z našim Dončićem. Ne vem, ali je bolj neverjetno, da so Lakersi dejansko v Sloveniji, ali to, da je šel Rok Pintar danes v Poljansko dolino.
3: Jaz mislim, da je to kar tam tudi po distanci, veš.
0: Hitrost sva merila danes v Poljanski dolini in po dveh poveva, kako je bilo predvsem Roku Pintarju. No? Sicer pa gremo jutri spet v to dolino. No?
3: Jaz ne.
0: A ti več ne? Imaš dovolj zdaj?
3: Ja.
0: Ne, bomo pa tam zagotovo še jutra delili poletne pakete Radia 1, se splača poslušati. Kako do njih poveva še pred tretjo, moramo pa, ne, boš pa mogel povedati zdaj čez par minut, kako je bilo v napačni dolini po tvoje, no? No, tako si povedal svoje.

0: so Back Mountain. Pravkar na Radiu 21 do 3, Meško in Pinter so tukaj, zdaj pa nas vse zanima, kako je bilo v napačni dolini. Ha?
1: Skupaj sodelujemo za varne korake naših otrok in zato dajmo tudi letos vsi paziti drug na drugega. Varno šolo, zdravi mena in zavarovalnico Triglav.
0: Če ne veste, zakaj gre, midva smo pa danes na terenu, kot prva na vrsti v akciji Varno v šolo z Radiem 1 in zavarovalnico Triglav. Šla sva s policisti merit hitrost pri osnovni šoli Poljane. In to je v Poljanski dolini. Ne?
2: Mi, ki smo iz druge doline, temu strokovno rečemo napačna stran Blegoša.
0: In kako se ti počutiš zdaj, kolega Rok?
2: Zakaj me to sprašuješ?
0: Ker bi mogoče mogli poslušalcem razložiti, da ti torej prihajaš iz Sevške doline in za ljudi, ki niso od tam, to ni samo sosedna dolina. To je približno tako, kot da bi poslali navijača Olimpije delati red pred Ljudski vrt.
2: To si v bistvu zato, kar zelo lepo upošteval, da bi opisal.
0: Ker meni se zdi to zelo neverjetno, mi smo šli tja zato, da gledamo, kdo vozi prehitro mimo šole. Jaz sem pa v bistvu sam ves čas gledal, kdo bo prepoznal Pintarja, pa rekel, ta pa ni naš, ta ni iz Poljanske doline, ni šans.
2: Ti si hotel konflikt, ne jaz.
0: Glej, jaz sem mestni človek, jaz teh dolinskih zamer nimam, z enih pa drugih stvari. Jaz bi sem užival to, ne? Jaz bi sem pričakoval, da bo zihar nekdo preletel, pa bo rekel, a vi ste pa Sevške doline, in bo rekel, gospod policist, 63 ste vozili na mesto 50. Vem, ampak, a ste vi vedeli, da je Rok Pintar slučajno v Sevški oziroma v tej drugi dolini? To je večje.
2: Skratka, donesva oziroma sem uspešno preživel diplomatsko misijo v Poljanski dolini in še pasoša mi niso pogledali celo. Yeah. In še nekaj resnega, pred šolami ljudje počasi. Tle pa ni nobenega heta. Res, čez nekaj dni bo tam spet ogromno otrok, zato smo z akcijo Varno v šolo tudi letos šli na teren.
0: In šli smo, bomo rekli, na en tak najbolj kritični predel pred osnovno šolo.
2: Upolane, kar kriti.
3: No. Ja, v resnici me vama skrbi ta naš križišče, zato ker je bilo že kar nekaj nesreč. Okay. Tudi starši upozarjajo na nevarnost tega križišča. Ja, zato sem res hvaležen za tole akcijo, ki jo danes policisti izvajajo.
2: Kako se pa kaj na šolsko leto pripravljate? Zdaj pa vse bliži, se že kaj tresajo rokce?
3: Ja, mi smo že kar v polnem pogonu. Ja?
2: Ja?
3: Ja, ja.
2: Kaj zdaj to pomeni?
3: Ja, priprave na novo šolsko leto.
2: Kako prva to zgleda? Kako poteka za ravnatelja priprava na šolsko leto?
3: Priprava urnika, organizacija, take stvari.
2: Zakaj je urnik vsak let drugačen? Vse oddelkov je isto, zakaj se urnik spreminja?
3: Ja, malo so različni predmeti, malo so drugačni učenci, mogoče te stvari.
2: Okay, hvala lepa.
0: No, jaz bi sem rekel, da jaz mislim, da vem, zakaj urnik ni skozi isti, zato ker Branka pa Marija hočeta iti skupaj na dopust, ker sta z tretjega B, veš pa enkrat gresta, drugič ne gresta, pol gre Branko iz športne vzgoje, ne bi šel z njo, glavnem, kakorkoli. Po Gorino, torej danes po črto lahko rečemo, da Sevška in Poljanska dolina lahko sodelujeta pod policijskim nadzorom.
2: I Škofji Loki.
0: Ja, tako nekako. Torej, dejansko smo dan sodelovali.
2: Še dobro, da je bila policija zraven, ampak zares za kuža pazije je prvi šolski dan eden najpomembnejših v letu, naj bo tudi vam eden pomembnejših, da skupaj ustvarjamo varno okolje za naše najmlajše že 18 let za varovalnico Triglav, še ves naslednji teden merimo hitrost in še naslednji teden vse do 1. septembra preverite tudi na svete kuža pazija na Radio 1.
4: Meško in Pintar na Radio 1.
1: Vedno pripravljena za več dobre glasbe.

0: Shakira, Born a Boy, pravkar na Radio 1, dame in gospodje, če nimate zabeleženega v koledarjih, rokovnikih, pa blokcih ali pa zvezkih, datuma 12. september, pol jaz ne vem, kaj čakate, ker skrajni čas je že, da smo tukaj.
1: Na ta datum, torej 12. septembra, se bo odvila žalska noč mladih, mi ti zrihtamo karte, ampak samo še jutr.
0: Dame. Samo še jutr. Vse da in ti bomo zrihtali. Tudi edini in edini Vlado Kreslin bo tam, karte pa so tudi med drugim v poletnem paketu Radia 1. Žalska noč je tradicionalni dogodek, eden največjih zabavno-družabnih dogodkov v Sloveniji, tako pravijo. Na rok odru letošnje žalske noči mladih bodo publiko navduševali izjemni Murphy, pa Jet Black Diamonds in pa seveda legenda slovenske glasbene scene, ki ga vsi poznamo, naš Vladek, Vlado Kreslin.
1: Karto torej dobiš v našem poletnem paketu, jutri jih delimo po visokem v Poljanski dolini.
0: Pa dobro,
1: če si iz teh koncov se parjal z SMS-om, v katerega napišeš visoko, lahko sam visoko, neče ne rabite zraven pisati, razen svoje podatke še na nič 5-1-300-300.
0: Torej jutro Gorenska, pridemo z našo Opel Frontero, ki jo je za to akcijo zrihtala Autoteh na Vistu.
1: Hvala lepa.
0: Najlepša.
1: Hvala.
2: Enkino super poletje.
3: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
2: Fontana Piv zeleno-zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci. Flirt. Pridi še ti. Dobimo se pri Fontani. Ej, koliko je 30 v naselju ali v bližini šol?
4: Premalo, če se ti moti in pa glih prav za varno pot.
2: O, bravo, sedi pet. Zato leto spravimo, zmanjšaj gas in vzemi si čas.
3: Skupaj sodelujemo za varne korake naših otrok in zato dajmo tudi letos vsi paziti drug na drugega.
2: Varno v šolo, z Radiem 1 in Zavarovalnico Triglav. Kuža pazi, svetuje. Kuža pazi, varuje. Vedno bodi pozoren tudi na ostale udeležence v prometu. Radio 1, Celjski val. Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Hej, si bila na razprodajah?
6: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
5: Kaj? Armani? Versace?
6: Ne, Fabena, v Hiši kuhin.
7: Razprodaja v Hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje Fabena 30% ceneje.
6: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 €. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
7: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
8: Lida, Lida, Lida!
9: Kaj je s tabo?
10: V Velenju na ulici Svežih idej imamo trgovino, kjer ugodno dobiš elektromaterial in vse za razsvetljavo. Lida.
11: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
12: Spletna trgovina z vijaki.
13: Kam D.O.O.
14: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celaja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci. Celaja park Celje.

0: Poletje je...
1: najlepši letni čas.
2: Gremo na more,
3: to pa se lahko, ne?
4: Dekleta.
5: Več poletja.
0: In več dobre glasbe. Bona.

0: Kolega Zorjan Masaja, pravkar na Radio 1. Kolega Sergej Furlan, dobrodan, dobrodošli. Kaj Užilam. Pripravljate?
1: Pripravljamo pa le takole. Suša je, ampak ja, je. Prihaja dež, ampak
0: Sreči.
1: Ne v taki obliki, kot bi ga želeli.
0: Okay.
2: Enostaven nakup na obroke v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite super ugodnosti in možnost nakupa na kar 36 obrokov z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Ura je tri, lepo pozdravljeni.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Na zahodu Slovenije se bodo pozno popoldne in zvečer ukrepile nevihte z močnim vetrom, nalivi in ponekod točo. Razglašeno je oranžno opozorilo. Ker suha tla slabše upijajo vodo, lahko hitro narastejo hudourniki. Previdno zato velja predvsem za ljudi, ki kampirajo ali se zadržujejo ob hudourniških strugah. Slovenski gozdovi pa zaradi letošnje suše in vročine že dobivajo jesenski videz. Ponekod listje rumeni, rjavi in odpada, najbolj na suhih in sončnih legah. Zavod za gozdove opozarja, da prave posledice še niso vidne. Oslabljena drevesa bodo namreč v prihodnjih mesecih bolj ranljiva za požare, podlubnike in bolezni. V obsežnem nočnem ruskem napadu na Kijev in okolico je bilo po navedbah ukrajinskih oblasti ubitih najmanj 13 ljudi, okoli 40 je ranjenih. Rakete so zadele tudi stanovanska območja, poškodovana je bila otroška bolnišnica, Poljska pa je zaradi napada preventivno okrepila varovanje svojega zračnega prostora. V Slovenijo pa je prispelo 14 košarkarjev Los Angeles Lakersov, Luka Dončić bo svoje igralce gostil do ponedeljka, druženje pred novo sezono Lige NBA pa bo namenjeno povezovanju precej spremenjene ekipe.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Mešanica sonca in oblakov danes, predvsem na zahodu že plohe in nevihte. Ponoči se bodo padavine prehodno širile proti vzhodu. Jutri bo oblačno in deževno z nevihtami ter tudi močnejšimi nalivi, ki so možni tudi že ponoči žal. V soboto še precej oblačno s padavinami, v nedeljo pa kaže na sončno in suho vreme. Na Jesenicah v tem trenutku 29 stopinj, Logatec 30, Ankaran Ljubljana 33, Maribor 34, v Novem mestu 36 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
6: Igor, na poti so težave kje?
8: Ja, na poti so težave, zaprta cesta Kastelec Podgorje pri Črnotičah, gasi obcestni požar, pa promet urejen izmenično enosmerno na cesti Mengeš-Komenda pri Vrtnariji zaradi prometne nesreče. Zastoj na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa na Primorski avtocesti smer Ljubljana med Razdrtim in Postojno, pa tudi na več mestih med Uncem in Brezovico. Na Štajerski avtocesti se čaka v obe smeri med Slovensko Bistrico jug in Dramljami, na Gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke, zastoj še na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Pa še radar v Novem mestu na Belokranjski cesti smer center. Srečno in varno pot.
9: Kaj danes sploh še dobiš za 1 evro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si.
3: Ona dva znata vse. Kuhat, delat, pospravljat, prat, likat.
0: No, ne naraja.
3: No, znata biti zraven.
0: Točno
3: tako. Dobro voljo in najboljšo glasbo.
0: Dobar dan, dobrodošli, 3-4 minute, četrtkovo popovdne imamo polno vsega.
10: Ujo.
0: Novica dneva zagotovo. Lakersi, ki se že nahajajo nekje po Ljubljani, so parno vreme in sicer morda ni najbolj naklonjeno, ampak se bo tudi vsak čas ulilo, tako da jih bo malce sfrišalo, no?
10: Lih za golf igrat vreme, ja, ampak verjamem, da jih to ne bo ustavil, ker bo pač vsaj nedelja bo lepa. Mi danes za Luko in Lakers delamo pravi slovenski zvočni kolaž in kolkenih stvari ste predlagali. Hvala vsakmu posebej od tega, recimo...
0: So to, glej, so slovenski, ne?
10: Do tega.
0: Ja. In glej, taki smo. Ne moreš nič. To ste predlagali na nič 5-1-300-300, ampak imamo še pa se s polno stvarmi dejansko pohvali s tistimi res ta pravimi. Do 4 še imate čas podati svoj predlog in jih preverimo. Tako je po glasbeni zakladnici, ki prav tako prihaja vsak čas.

0: Jennifer Lopez, David Geta, pravkar na Radiu Ena, Meško in Pintar so tukaj, 12.03. Dobro dan, dobrodošli. Se veste, kaj zdaj sledi? Nekaj, kar se sliši nekako takole. In to je samo zato, ker VD40 je še naprej na nakupovalnem seznamu našega Gargamela.
1: Ja,
0: ja. Ampak dvomim, da bo dejansko kupo. Do takrat bo naša glasbena zakladnica dejansko škripala. No pa ne.
2: Danes gremo v naši glasbeni zakladnici v 20. avgust leta 1970. Na ta dan se je v Jacksonville rodil.
0: Je to so Limp Bizkit, kot jaz vem, no?
2: Res je, se je pa na ta dan rodil Frederick Allen Maine III, znan tudi kot William Frederick Durst, sicer pa Fred Durst.
0: No, lepo
2: si te povedal. 17. Ameriški reper, pevec, pisec besedil in frontman za sedbe Limp Bizkit danes praznuje svoj 56. rojstni.
0: Ja, lepo, no, kaj še vemo, kaj o njem, da je četrtič poročen ali kaj?
2: Zdaj ne vem, a rečemo četrtič poročen ali trikrat srečno ločen.
0: Hvala lepa za te informacije. To je bil Rok Pintar, glasbena zakladnica, zdaj pa damo nekaj boljšega in to je več dobre glasbe. To je Limp Bizkit.

0: Tak, dame in gospodje, imate še nekaj več kot 40 minut časa, da nam na nič 5-1-300-300 zapišete, kateri zvok pa vam opiše Slovenijo. Lahko je to tole. Lahko je to tole.
1: Slovenija, tukaj je naša zemlja.
0: To smo imeli dosti krat.
2: Zdravje, Martino, meni pa vino.
0: Meli smo tole.
3: Vedno prebudi kakšna topla čustva.
0: Imamo to take, imamo tiste, tata boljše.
4: Majdič, gremo Petra. Petra Majdič je na tretje mesto.
0: Ta je res dober.
4: Nikolajna Janka. Kolajna je slovenska, Petra Majdič je dosegla tako željeno kolajno.
0: Imamo pa tudi druge dosežke.
2: O, velika bela rit.
5: O, velika bela rit.
0: Do številne muzike. Vse to ste vi predlagali na nič 5-1-300-300.
6: Če se vrnemo prej posnetkov Petri Majdič, tudi legendarni Marijan Fortin, komentator.
0: Res je. Noro. Običajno slišimo to tole pesem ob takšnih športnih dogodkih. Od Agropopov. Kaj še nam fali? Mi bomo zdaj ob 16. vse skupaj dali v en velik kolaž. Kaj še nam fali? Vedno še naprej nam lahko zapišete na nič 5-1-300-300, na WhatsApp, na Viber. Mi bomo to vse skupaj zmešali, pa naredili, da bodo Lakersi, veš, dobili en pravi občutek tega, kaj pa je Slovenija.
6: Zdaj imate še torej slabo uro, da
0: res
6: pošljete, in imate še slabo uro, da skuhate govejo župo, pa potico spečete ali pa jo greste kupiti v zazraven.
0: Ja, zazraven.
6: To bo najbolj slovenski kolač.
0: Res je.
7: Preden greš čez cesto, pogledaš levo,
8: desno in še enkrat levo.
7: Preden pa spelješ, odložiš telefon in pogledaš na cesto.
8: Že skoraj 20 let skupaj z vami umirjamo promet in zavarovalnico Triglav nagrajujemo varne voznike. Skupaj pa vsi poskrbimo za varno pot vseh šolarjev, še posebej pa prvošolcev.
7: Zmanjšaj gas in vzemi si čas. Kuža Pazi svetuje. Kuža Pazi varuje. Preden prečkaš cesto, poglej levo, desno in še enkrat levo.
9: Nova lokacija, nova izkušnja. Vaš priljubljeni iStyle kmalo postaja še boljši. Čaka vas povsem nova nakupovalna izkušnja, vrhunska ponudba in posebna presenečenja ob odprtju nove trgovine iStyle Apple Premium Partner v City Parku. Se vidimo 29. avgusta ob 10. uri. Odštevanje se je že začelo.
10: Nazaj v šolo, v gibanju.
11: Sport Vision.
10: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
12: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
13: Žar je vroč, pivo pa ledeno, ampak ne katerokoli.
14: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa, narejen na Češkem, priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
15: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
16: Trenirka, nahrbtnik, superge in legendarna bela majica z najboljšim razmerjem med ceno in kakovostjo. Vse, kar potrebuje za začetek šole, najdi na decathlon.si, v aplikaciji ali najbližji trgovini. Decathlon.

0: Aviratek. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja. Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
1: Upiši se v višjo policijsko šolo.
0: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
1: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
0: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje. Več na policija.si.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
5: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
4: Kaj tahografe? Te pa njemam je Passata.
5: Vredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Kupujete nepremičnino?
7: Nepremičnine.net.
0: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
7: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
0: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
11: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
12: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.

0: sa Sunrise Avenue, Hollywood Hills, to je Radio 1, drage dame in gospodje, imate še dobre pol ure časa, da na nič 5300 zapišete vaše zvočne slovenske momente. Zdaj pa karkoli že to je. Lahko so to kurentovi zvonci, lahko je to Borut Pahor z malce neprijetno izjavo, ki jo je imel. So pa ikonične izjave, take ali pa drugačne. Nič 5300, hvala lepa.
1: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje-leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
2: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru.
3: Radijska mreža Radio 1.
4: V tem lepo podnevu sončno, sem trtja nekaj več oblakov, predvsem na zahodu pa že plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile nad vso Slovenijo. Možna so tudi krajevna neurja, upamo, da se tokrat vremenoslovci motijo. V soboto bo še občasno deževalo, nedelja bo sončna in suha.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
6: Dober dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
5: Seveda.
6: Ja, kdaj pa pol spite?
7: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Audi, nič 80, 19, 15.
4: Igor, na poti so težave, ki.
8: Ja, lepo zdrav. Najprej eno opozorilo. No? Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet, tudi toča je. Voznike seveda opozarjam, da je ustavljanje vozil pod nadvozi in v predorih nevarno in prepovedano. Prilagodite hitrosti način vožnje trenutnim razmeram na cesti. Drugače pa, promet ovira na primorski avtocesti A1 proti Kopru med Dragomerjem in Vrhniko se zgodila prometna nesreča. Zastoji na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na primorski avtocesti smer Ljubljana na več odsekih med Razdrtim in Brezovico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, prav tako v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Čaka se na gorenjski avtocesti A2 proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa med priključkoma Šmartno in Vodice. Zastoji na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Koses in na ljubljanski južni obvoznici A1 od priključka Ljubljana Center proti Kozarjam in nato naprej po primorski avtocesti do Dragomerja. Pa še zaprta cesta Petrinje Črnotiče v Črnotičah, tam gasijo obcestni požar. Varno, strpno in previdno.
3: Meško in Pintar. Poletni šov.
0: Lepo pozdravljeni, dobrodošli, Meško in Pintar so tukaj. Najbrž rekordno število SMS-ov je danes prišlo glede tega, kaj bomo mi dali danes v naš kolaž, ki ga bomo poklonili Lakersom. Rekordno število SMS-ov je bil tudi za tole zelo glasno izjavo.
9: Koliko si danes pil kaj pijača, alkohola?
10: 24 litrov.
0: Ja.
9: In kam se zdaj odpravljaš?
10: Ne vem še točno, ki sploh ne vem, kaj sem.
0: Dejmo, najbolj ponosna izjava je pa res, da pač jo pa vsi poznamo.
4: Dajmo razumeti, da delamo kolaž teh slovenskih stvari. Malo za hec,
0: je to seveda je slovensko.
4: Za res in precej seveda tudi z našim slovenskim ponosom. Se pravi, veliko bo športa, veliko bo heca, veliko
0: bo naše dobre glasbe. Kaj pa veš, kaj bodo ljudje se napisali?
4: To živemo zdaj, da bo.
0: Ja pa no.
4: Ob štirih pa pride kolaž v celoti, oziroma malo po četrt.
0: 24 litrov. Toliko tem. O tem, kaj bodo pa Lakersi, kaj počeli, pa kaj to zdaj, vemo o Lakersih čez par minut, pa zjutranja kronika. Vse še pride v naslednje pol ure.

0: Radio 1.
1: Poletje je.
2: Piknik, sladoled.
3: Sonce pa plaža pa počitance.
2: In več dobre glasbe.
0: Radio 1. Več poletja.

0: Yeah. To so Simple Plan in Sean Paul, pravkar na Radio 1, Meško in Pinter sva tukaj, čas tudi za zjutranjo kroniko oziroma zjutranji spregled leta, ki se v kratkem tudi poslavlja. Sonce je srkalo vlago stav, sušili so se potoki, brez vode so ostali številni tolmuni. To je zjutranja kronika.
1: Zjutranja kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Po napovedih vremenoslovcev smo zdaj le preplavali vrh vročinskega vala. Povzročil nekaj nevšečnosti. Jure Bidone prestrege v klicu sili. Jure, kaj se dogaja?
3: Ja, ne vem točno. S komandirjem Brunom Dogo se zdaj bližava kraju neljubega dogodka. Zakaj sploh gre, komandir? Menda dokaj nenavaden pripetljaj, ne?
4: Ja, ni logično, da pomisliš, če takole sonce žge, pol tudi voda hiter klapi. A ne, a je logično?
3: Je, ja, kam pa greva?
4: Ja, se so čist bliz, tam ne zadej, čist ja, komun. Ja, no, pa smo upozarjali, da je treba računati tudi na to, da bo hlapel, a ne?
3: Ja, ampak kaj to hlapenje,
4: ja,
3: kaj
4: je? Evo ga, Čučnik je že tamle. Aha. Čučnik, zdravo, pozdravi.
5: Ja, zdravo, komandir, zdravo. Ja.
4: Ja, kje je?
5: Ja, tamle dol leži, ne? Čist na suhem je vstal in...
4: Vidim, ja, ja, daj stopno tja.
5: Ja, ja, preblis obale, ne, v plitvini je plavo, verjeten pa je...
4: Ja, kaj pa druzga, ja. Ne?
5: Ja, ne vem, mislim, verjeten so ga kakšni polški zamotali ali pa rakci, kaj pa vem, ne, mislim... Ga je pa presenetel neki, sigurno.
4: Ja, voda mu je sklapela, ja. Mater, čist je nasedel.
5: Ja, cel je nasuham, lejte.
4: Ja, a pa je dal kakšen glas od sebe.
5: Ja, neki je, sam jaz ga čist nač ne razumem, ali?
4: Ja, čakaj, čakaj. Alo, komandir Doga, a lahko govorite? Prosim?
5: A vidite?
4: Ja, nimam pojma, kaj bi povedal.
5: Do sej. Pa še ronček ima v usti, ne?
4: Ja, ja, kaj smo zdaj?
5: Ja, koliko časa pa mislite, komandir, da bo ta plač zdrži na kopnem takole?
4: Ja, kaj pa vem?
5: Ja, po mojem najboljš, da ga temle v tolmun nazaj zarinemo, pa je, ne?
4: Dajmo, ja, pa čim bile, v ta globoko, da ne bo spet na sedu.
5: Ja, kaj pa če bi ga na horuk noter vrgal? Na, veste, čim bile od obale, ne?
4: Dajmo, ja, Bidona boste malo prijel tamle za noge, prosim.
3: Ja, seveda, dajmo, ja.
4: Dajmo, ja, dajmo. Ga, pa na
3: štiri.
4: Dajmo, ena. Evo ga.
5: Ja, mater, dobro smo ga zabrisali, ne?
3: Ja, lepo je na dnu, ja.
4: Čisto na dnu je, ja. Noč, Jure, hvala za pomoč, tole smo rešili.
3: Ja, z veseljem, seveda.
5: Ja, si pomava pa itak še enega na turista zarešati, ker se je na skalo zapeku, a veste, da...
4: Špohtel vzem te.
5: Špohtel pa ponu za jajčka bomo samo vzela, ne, komandir? No, a ne?
3: Veronika, za vse potapljače, ki se potapljajo v plitvini, bo na mesto opozorilo, naj bodo pozorni na hitro izklapevanje vode. Lahko obtičijo na suhem.
2: Hvala, Jure.
3: Ja.
2: Pazite na se in držite se sence. Poslušali ste zjutranjo kroniko. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
1: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Halo?
4: Čučnik, dajte že mir.
5: A, komandir, ja, kje pa ste?
4: V Portorož sem skočil za par dni.
5: A ja?
4: Ja.
5: A je kakšna policijska konferenca?
4: Ne, je pa plaža.
5: Plaža?
4: Par korakov od hotela.
5: A res?
6: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni v morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj.
7: Ma, mi se imamo fajn.
8: Radio 1.
9: Sveč dobre glasbe.

0: To je Tommy Cash.
1: Espresso macchiato.
0: Veš, kam printer sa tukaj, dobro dan, dobrodošli. Danes v Slovenijo prihaja najverjetno, oziroma je že prišel, verjetno najvišji športni obisk po dobrodelni tekmi nogometnih legend. In sicer Luka Dončić bo turistični vodič ekipe Los Angeles Lakers. Kar seveda pri nas vseh v javnosti zbuja pozornost, tako ali pa drugače.
2: Veliko ljubiteljev bo ekipo želelo najdeti na vsakem vogalu, zato sta se o tem pogovarjali zjutraj Lara in Istok tudi z novinarjem ekipe Andrejem Milkovičem, to je naš Milko, s katerim vedno se z njim radi slišimo, ki je opozoril, da je vseeno potrebna doza previdnosti in spoštovanja pri zalezovanju.
3: Čeprav včeraj smo se hecali, kako cool bi bilo, če bi jih Luka pelil na prijateljsko tekmo proti Črni Gori.
0: Ja, a bi bilo to cool ali bi bilo to s še večjim preseškom nad cool?
4: Nad cool. To bi bilo nad cool, absolutno. Če bi me kdo vprašal, s čim lahko najbolj se poklonijo Sloveniji in najbolj se prikupijo slovenski javnosti, bi jim to postavil na prvo mesto, ampak seveda pa razumem, da so to zelo zapletene, zelo velike zadeve ja. In niti si ne drznem verjeti, da bi lahko poznal, kako te stvari funkcionirajo in na kakšen način te po kakšnih ključih se odločajo, kje in kako se pokazati.
0: Bomo videli. Milko, hvala, smo na vezi, če bo kaj novega, bomo spremljali, ampak tudi mi ne bomo kukali čez ograje, naj se imajo fantje fajn in delijo svetom, kako lepo je pri nas.
5: Poletno razpoložena Lara Tošič in Istok Gustinčič. Vaš pes spušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si. Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
0: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
6: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
7: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
6: Kdor posluša enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
5: Enkino super poletje ti prinašajo.
6: Fontana piv zeleno zlato žalec. Loterija Slovenije. Nutrino Lab.
8: Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health. Radio 1 Celjski val.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
10: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
9: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
10: Spar Online. Za en opravek manj.
11: Matis pohištvo Polzela.
12: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
11: Savinsko nabrežje 138. Matis minus

0: Poletje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki ima punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Na, Michael Schulte, Afterlife, to je Radio 1. Meško in Pinter so tukaj. Hvala lepa za vse SMS-e na nič 5-1-300-300. Nekdo je zapisal v SMS-ih, da nujno moramo v naš kolaž dati tudi gospoda Stareta in gospoda Ališiča, ki sta tudi pomembno kot komentatorja prispevala.
1: Drž! Drž!
0: No, tudi to, ja. To je pa bilo, ja.
2: Na dopust ne pozabi vzeti svoje najljubše knjige. Ker te knjiga odpelje, kamor želiš. V intimno zgodbo Tanje Žagar, med srhljive skrivnosti Dana Browna, v epske svetove Brandona Sandersona in skozi vrtince čustev Elizabeth Gilbert.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Poleg tega pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Ura je 4, lepo zdrav.
4: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
5: Pozdravljeni, Serge Furlan, z vami. Državni zbor bo prihodnji teden odločal o datumu treh posvetovalnih referendumov. Volivci naj bi odločali o ukinitvi RTV prispevka, volilni pravici nekaterih tujcev in pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom. Predvidoma bi glasovali 11. oktobra. Severna Koreja ima po oceni južnokorejskega obramnega ministra od 80 do 120 jedrskih konic. Natančno število ni znano. Ameriški predsednik Donald Trump je predtem omenil 57 konic in napovedal, da se želi letos znova sestati s Kim Jong-unom. Septembra se na štirih avtocestnih odsekih začenja sekcijsko merjenje hitrosti. Sistem bo iz časa vožnje izračunal povprečno hitrost, zato zaviranje tik pred kamero ne bo več dovolj. Merili bodo v Trojanskih predorih proti Mariboru, na Višnjegorskem klancu proti Novemu mestu, med Logatcem in Vrhnikom proti Ljubljani ter med Brodom in Vodicami proti Kranju. Štirikratni svetovni prvak Formule 1 Max Verstappen je pogodbo z Red Bullom podaljšal do konca leta 2030. V nedeljo ga čaka domača dirka za veliko nagrado Nizozemske.
0: In tukaj še uživo iz vremenske redakcije. Desna ali pa leva roka, Braneta Gregorčiča, tukaj redakcije. Je Rok Fintar.
6: Na zahodu že plohe in nevihte, ponoči se bodo padavine prehodno širile proti vzhodu. Jutri bo večinoma oblačno in deževno z nevihtami ter tudi močnejšimi nalivi. Ponoči danes pa možna tudi krajevna neurja. Jaz upam, da so se vremenoslovci tukaj zmotali. Lipica 28 stopinj, Leste 29, v Kočevju okroglih 30, Ljubljana 32, Maribor 34, v Brežcah 36 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
6: Igor, kako se kaj vozimo?
8: Lepo zdrav, nekaj zastojev je na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na Primorski avtocesti proti Ljubljani na več odsekih med Razdrtim in Brezovico, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri, med Ramljami in Slovenskimi Konicami, prav tako v obe smeri tudi med Zadobrovo in Domžalami. Na Gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke in med priključkoma Šmartno in Vodice, na ljubljanski zahodni obvoznici A2, od Kosesi na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center proti Kozarjam in potem naprej po primorski avtocesti, no na zahodni obvoznici je zastoj v bistvu v obe smeri od Koses do Kozari in obratno. Drugih večjih posebnosti trenutno ni, še vedno staja zaprta cesta Petrinje Črnotiče zaradi gašenja obcestnega požara. Varno in strpno na poti.
9: Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na skerjanc.com.
4: Ko se srečata humor in kofein, to sta Meško in Pintar.
0: Hvala lepa, Dani. Lepo zdrav in dobrodošli. 4:04, srečno po domov, če ste zdaj že pod delovnimi ali pa še vedno pod delovnimi obrati. Še vedno spremljamo tudi udejstvovanje Lakersa v Sloveniji, ne? Danes je to prav moment oziroma novica dneva. Ne?
6: Na 24 ur poročajo, da je Luka Dončić v družbi hčerke Gabriele obiskal igralce v ljubljanskem hotelu, kjer ga je pričakala množica ljudi. Nekateri srečneži so prejeli celo njegov avtogram.
0: A so celo?
6: Ja, je tudi, so slike, kako je talo v avtograme, tako da...
0: Je, ba je, da jih lahko še na Bledu, pa nekje na kakšne kakšnem golf igrišču ujameš, ali pa vsak čas ba je, ne? Še nekje. Tako da, to moramo zdaj spremljati, ne? Mi med tem spremljamo tudi ultimativni kolaš in vaše SMS-e na nič 5 na 300 300. Zdaj smo vse skupo basali.
6: Zdaj pa čakamo, da to
0: čakamo,
6: naredimo,
0: da
6: ne?
0: Naredili, ne?
6: Tako, mislim, da pivsko novičko najprej povemo, potem pa kolaš.
0: O ja, absolutno.

0: Medtem ko je šel pečici naš kolaž za Lakers, je pa skrajni čas, kolega Pintar, da se pa malce osvežimo. No?
1: Mislim,
0: je...
1: pa pač informativne vsebine moramo imeti, ne?
0: Res je. Glej, če vas ta dež ni malce ohladil zdajle, ker je šla ena fronta mimo, pa pa je čas za tisto, je ta res hladno. Mislim, ko se pa res osvežiš, no?
2: Ne, še vedno nimamo sponzorja, a ustrajamo.
0: Res je.
2: Čas je za izobraževalne vsebine. To je Pivska novica in Meško in Pintar.
0: Kolega Pintar, kaj ste danes izbrskali iz sveta hmeljevega zvarka?
1: Izbrskal sem tečaj za bodoče očete ob pivu.
0: A ni to pač klasični petkov večer?
1: Čaki, v avstralskem mestu Dubbo prav danes poteka poseben tečaj za bodoče očete. Imenuje se Beer and Bubs.
0: Beer and
1: in
0: Bubs?
1: Ne, ne, to ni tečaj, kako pravilno odpreti pivo z dojenčkom v naročju. Gre za pripravo bodočih očetov na porod. Se pravi, kako pomagati partnerki, kaj pričakovati, kako se obnašati v porodnišnici in podobne stvari.
0: Tako kot je materinska šola, tako je
1: tako.
0: Za front.
1: Ampak na mesto sterilne učilnice so se odločili za precej bolj moško okolje.
0: Oh, moj bog.
1: Ta tečaj poteka v lokalnem pubu.
0: Se si misliš, kaj pa misliš, da bo zdaj 12 moških sedelo in poslušalo nekoga? Si predstavljaš moške, tako da smo v krogu sedimo, vsi skupaj po turško smo usedeni.
1: Ja, a, v pubu.
3: Meško in Pintar na Radio 1.
4: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: To so Hube Stank. Pravkar na Radio 1, Meška in Pintar so tukaj. Danes seveda vse v znamenju Dončiča in Lakersov.
1: Tako.
0: Ki so zdaj že pristali v Sloveniji.
1: So že v hotelu.
0: Dobrodošli, upam, da lepo nastanjeni. Če poslušajo to, itak ne razumejo, ampak lepo, da ste tukaj. Hvala, dobro dan, dobrodošli. Mi vam pripravljamo en kolaž, ki se zdaj za enkrat že ve, da se bo začel takole. Ker ste vi tako predlagali na nič pete na 300-300, ker če pa nas je kakšna pesem vse dobro zaznamovala in tudi turiste, ki so potem prišli k nam v Slovenijo, je pa to zagotovo tale dežela.
2: Slovenija, tale, moja dežela.
0: Absolutno.
1: S tem se bo začelo, to so nama zdaj namignali z pečice naše produkcije, ja. Kjer se zdaj na 220 to peče.
0: Ena izmed baje tudi pomembnih, ki jih bomo vključili noter je tale.
3: Bajdič, gremo Petra! Petra Bajdič je na tretjem mestu z milijoni gledalke, gledalci, kolajna je lahko.
1: Legendarni.
3: Kolajna je slovenska, Petra Bajdič je dosegla tako željeno kolajno.
0: Kjerga leta je to bilo?
1: Do leta 2010 na olimpijskih igrah v Vancouveru.
0: O, moj bo. No, to imamo zdaj za enkrat, ta pečica se še peče na 220.
1: Ja.
0: Vsak čas bomo slišali cel kolaž, tako da spremete.
1: Upam, da še pred peto. No?
0: Tako je, spremljamo na Radio 1 čez par minut, pa malo muzike. Če sveš kamrat, prihaja s Hug Yourself, potem pa gremo še v prelom tisočletja s tem hitom. Sixpence None the Richer.
1: Kako pa ne?
0: Malce ljubezni, čez par minut.
4: Vodilka.
5: Ugasnjena.
4: Gneča.
5: Mimo.
4: Polita kava.
5: Ajoj, urejeno. Z narobe obrnjeno majico.
4: Maš to. Zdaj premagaj še Aviro dneva na Radio 1.
5: Če ti uspe, ti podarimo brezplačno štartnino za Aviratek in mesto v ekipi Radia 1 z Miho Deželako.
4: Avira dneva. Naj te nobena Avira ne ustavi.
5: Najbolj nor tih za junake tretjega nadstropja. Več na aviratek.si.
6: Zanj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu. Nazaj v šolo v gibanju.
7: Sport Vision.
6: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
8: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
9: Gostinci, trgovci in podjetniki, prihranite čas in denar. V Tuš Cash & Carry vas čaka vse za vaš posel na enem mestu. Naročite na tuš.cc.si. Na voljo je tudi dostava.
10: Joj, kaj vse moramo kupiti za naslednje šolsko leto? Vodene barvice, barvice, zvezek A4 karo, zvezek A5 črta, zbeležka...
11: Dolg se znam, ni problema. V Millerju vas za začetek šolskega leta čaka vse na enem mestu. Preverite našo ponudbo po zniženih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico. Miller.
12: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
13: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2990 evrov.
12: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
14: Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
15: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
16: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na DZS.si ali v najbližji trgovini DZS.
17: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
18: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
19: Vedno na boljše.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Iščete nepremičnino?
19: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
19: Nepremicnine.net.
20: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
21: Gremo v hribe prav vsi.
20: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami Dejan Dogaja Band, Agropop in Atomic Harmonic.
21: Gremo v hribe prav vsi.
20: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
22: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
23: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
24: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
25: Poletje je čas za dobro glasbo.
26: Čas za sprostitev.
27: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.
28: Radio 1, več

0: Danes kar veliko govorimo o gorenjskem delu regije Slovenije. Tako ali pa drugače, se veš, jutri gremo v okviru enkinega super poletja na visoko. Pa danes smo bili v eni dolini, ki je Pintar nikoli ne rad izgovori imena. Pa vse smo imeli dan zvezano na to. Da bomo še nekaj rekli o tem, na kje si ti danes kaj počel, pa meril hitrost pa te zadeve, no?
1: A moramo.
0: Ja, moramo. Že. Ja sem ne vem, zakaj imaš tako odpa. Bomo to čez
2: pa. Škerjanc, pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
3: Radijska mreža Radio 1.
0: Mimo grede, a veš, da se tvoja stava z vročinskim valom v bistvu skoraj zdaj končuje? To pomeni, da si zdržal skoraj 4 tedne brez, da bi omenil, ne da bi omenil besedno zvezo vročinski val.
1: A ni to fajn? Si kaj ponosen name?
0: Ne, nisem, zato tega, ker pa nisi dal zapirne.
1: Se bom dal, no.
0: Ja pa, kdaj?
1: A smem zdaj, prosim?
0: Ja, dej, naj.
1: Zvečer in ponoči se bodo nevihte na zahodu okrepile in razširile na vso državo.
0: Dej reč vročinski val, no. Dej reč vročinski
1: val. Ne, ne bom! Pestrano odbono.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
4: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjigi iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
1: Igor, kaj kuha na poti?
5: Se ena prometna nesreča ovira promet na ljubljanski južni obvoznici A1 na razcepu Kozarje iz Smeriviča proti Brdu. Zastoje na dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, pa na primorski avtocesti proti Ljubljani na več odsekih med Razdrtim in Brezovico, na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in med priključkoma Šmartno in Vodice. Pa še tole, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 od Kosesi, na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana Center proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti še zastoj. Tudi cesta Petrinje Črnotiče ostaja zaprta zaradi gašenja požara. Varno in previdno na vaši poti.
3: Meško in Pintar. Poletni šov.
0: Dobar dan, dobrodošli. Meško in Pintar sa tukaj. Kuhamo kolaž, ki pride, upamo, da še pred peto. Vsak čas bo pečen. Ne? Veš, kako se more tudi tale. Testo se more malo speč zgore, da ne bo srovo notrno.
1: Sam za to,
0: za vsak primer.
1: To se narobe slišal. Kuhamo pa tudi zavarovalnico. Triglav tedni, mislim, kuhamo, ne, mirmo pa.
0: I si pa skuhal dan skor tako. No, številne situacije, vsi tisti, ki ne veste, obstajata Sevška in Poljanska dolina. To sem dostkrat povedal, ampak moramo si to integrirati v glavo, zaradi tega, ker Pintar je iz Sevške doline. Veliko ljudi je iz Poljanske doline in te dve dolini sta baje skregani. Kako je bilo, ko pride, ne, bomo rekli, Mariborčan na tekmo Olimpije?
1: Med Green Dragons.
0: Približno enako, kot je prišel Rok Pintar danes v Poljansko dolino meriti hitrost. Kako je izgledalo čez par minut?

0: Paul și Klaas Beni Mix.
1: Radio Ena.

0: To je Pink Trouble. Ja, čista prav naslov za to, kaj, o čem bomo zdaj govorili. Če veste, da je Rok Pintar ne Poljanec, ne? Veste, da je iz Sevške doline, ne iz Poljanske, to je primerljivo nekako tako, da bi Luka Mesec šel v kakšno desno stranko, yes. Ampak Rok Pintar je danes to naredil za dober namen in temu se reče tole.
1: Skupaj
2: sodelujemo za varne korake naših otrok in zato dajmo tudi letos vsi paziti drug na drugega. Varno šolo, zdravje mena in zavarovalnico Triglav.
1: Tudi letos opozarjamo voznike na previdno vožnjo pred začetkom šolskega leta, predvsem na previdnost pred šolami, dame in gospodje.
0: Midva sva to naredila danes v Poljanski dolini pred osnovno šolo Poljane na vse zgode zjutraj. Morate vedeti, kako se je to začelo. Pintar je že dva dni nazaj slišal, da bova šla meriti hitrost in je rekel naši urednici, da naj jo da v njegovo dolino, torej v Sevško dolino. Naša urednica ni ne to zela zares in Pintarju je vsa vesela povedala, da gremo meriti v Poljansko dolino. Ne?
1: In to je pač pokaj, če peleš navijača Maribora med Green Dragons, kot smo že povedali. Tam upaš, da prideš živ nazaj.
0: Padirali to za dober namen, dan namreč prihaja prvi šolski dan, ko bodo nekateri prvič zakorakali v učilnice, sedli v šolske klopi. Predvsem, oni že ne vejo veliko o prometni varnosti, zato je na vseh nas, ki se vozimo tudi v okolici šol, da to naredimo na mestnih. Ne?
1: Za akcijo Varno v šolo Radio 1 in Zavarovalnica Triglav že 18. leto zapored tradicionalno poskrbimo za varen in prijeten začetek novega šolskega leta, seveda tudi let.
0: Midva sva začela to karavano, to pomeni, da tudi ostali voditelji Radio 1 bodo skupaj s policijo izvajali sklop preventivnih akcij, ki bodo seveda izpostavljali varnost v prometu, pa predvsem, da bomo dali nogo dol z gasa, pa če bo slučajno kdo še mal, ne imel kdo pretežko nogo, še posebej pred šolami, ne, tako bomo mal požugamo, ne, še posebej tam pri nevarnih odsekih, pa tam, kjer je veliko otrok.
1: To če ste pridni, pa dobite pa tudi en lušten paket in seveda sva jih danes potalala, tudi v dolini.
0: V dolini si rekel.
1: Gospa,
3: ja,
1: kako smo, v redu?
3: Odlično.
1: Ne. Se pripravljamo na šolsko leto?
3: Ja.
1: A odšteva kaj? A je že šola? Ne še?
3: Ni še šola.
1: Ne še?
3: Leto pred šolo, a ne?
1: Poj še en let vrca. A se kaj veseliš, da bo že šel v šolo? Ja? Jo, jaz se pa nisem čist nač veselil za iti v šolo. Čist nač. Kakšna ste kaj voznica, gospa, drugač? Zase, kaj bi rekel?
3: Ja, kar v redu.
1: Kar v redu?
3: Ja.
1: Ok.
3: Je, včas je boljši, včas je slabši.
1: Je bilo že kaj piki kdaj? Kar povejte, jaz nek imam tudi, tako da...
0: Joj.
1: Mečken jih je bilo, ja. Mečken. Ampak draste pa...
3: Neč
1: kujiš ga. Vrhunsko, super. Popa za...
3: Poglej.
1: Srečno vožnjo še naprej.
3: Ja, hvala lepa.
0: To, da lahko rečemo.
1: Je požegnil to, da gre v eter. Tako rekel, no.
0: To je, ne, ampak ne si bil vseeno ti tudi zelo prizanesljiv do Poljancev. Moramo pa priznati, no. Smo mislili, da bo hujše, no. Hvala lepa, da ste nas prijazno sprejeli tudi v Poljanah. Čeprav vem, da Rok tega ne bo na glas rekel, ampak karavana gre naprej. Tudi Matjaž Loše bo šel, pa Lara Tošič, pa številni še gre v prihodnjem tednu. Tako da vse do 1. septembra, dajte, oziroma celo leto, dajte nogo dol z gasa. Še posebej tam, kjer je cona 30 ali pa 50.
1: Ali pa kjer je šola.
0: Ali pa kjer je šola. No, hvala lepa in hvala, da to lahko počnemo tudi za varovalnico Triglav že 18. leto zapored.
2: Poskrbimo za varno pot v šolo za vse prvošolce in ostale šolarje.
4: Varno v šolo z Radiem ENA in zavarovalnico Triglav.
2: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav.

0: Meško in Pintar na Radio 1.
1: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
0: Danes v zjutranji kroniki.
2: Kaj ćemo zdaj?
3: Ja, koliko časa pa mislite, komandir, da bo ta plač zdrži na kopnem takole?
2: Ja, kaj pa vem?
3: Ja, po mojem najboljš, da ga temle v Tolmun nazaj zarinemo, pa je, ne?
2: Dajmo, ja, pa čim dlje, v ta globoko, da ne bo spet na sedu.
3: Ja, kaj pa če bi ga na horuk noter vrgal? Na, veste, čim dlje od obale, ne?
2: Dajmo, ja, bidona boste mal prijel tamle za noge.
4: Ja, seveda, dajmo, ja.
2: Dajmo, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
3: Halo?
2: Čučnik, dajte že mir.
3: A, komandir, ja, kje pa ste?
2: V Portorož sem skočil za par dni.
3: A ja?
2: Ja.
3: A je kakšna policijska konferenca?
2: Ne, je pa plaža.
3: Plaža?
2: Par korakov od hotela.
3: A res?
5: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni v morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj.
1: Radio 1, Celjski val.
0: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1 euro in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
0: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
0: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
7: Pomorski sejem.
8: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. Sedmimi leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
9: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
10: Hej, si bila na razprodajah?
11: Ja, našla sem fenomenalno črno-belo kombinacijo.
10: Kaj? Armani? Versace?
11: Ne, Fabena v Hiši kuhin.
9: Razprodaja v Hiši kuhin. Priznane blagovne znamke po razprodajnih cenah. Kuhinje je Fabena 30% ceneje.
11: Vendar to še ni vse. Pri nakupu kuhinje in gospodinskih aparatov vam ceno znižamo za celih 1000 evrov. Hiša kuhin na Kidričevi 24A, Tehnopolis Celje.
9: Hiša kuhin. Kuhinje so naša strast.
12: Leda, leda, leda!
13: Kaj je s tabo?
14: V Velenju na ulici Svežih idej imamo trgovino, kjer ugodno dobiš elektromaterial in vse za razsvetljavo. Leda.
15: Nova ponudba v Avtohiši Mlakar. Vozila Dongfeng Fortwing na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vabljeni na testne vožnje z vozili Dongfeng Fortwing v Avtohišo Mlakar, Šentjur pri Celju.
16: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
17: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje.
18: Štrukli za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalu Bistroju v Celju.
19: Jebi, dejte nov sveder.
7: Tole je zihr pilih beton.
3: Italko kimarika. Italko kimarika. Italko kimarika!
13: Italko keramika. Arja vas pri Celju. Italko Picasso.

0: Niko Santos. Kolega Sergej Furlan, dobro dan, dobrodošli. Znova ste tukaj in nam boste zagotovo predali kakšne informacije.
1: Res je. Sicer lepole, začel bomo z dežjem, končamo s sušo, vmes damo še ščepec korupcije in malo športa, pa imamo blok novic.
0: Hvala lepa.
2: V Bags & More in Office & More vas čakajo izjemne šolske ugodnosti. Ob naročilu delovnih zvezkov izkoristite 4% popusta ob takojšnjem plačilu in kar 30% takojšnjega popusta na šolske potrebščine. In to še ni vse. Šolski nahrbtniki, torbe in pelestnice so zniženi za 30% ali več. Pohitite na gotoschool.com ali obiščite galanterije Bags & More in papirnice Office & More.
0: Ura ni točno pet.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Zvečer bodo zahod Slovenije zajela krajevna neurja z močnim vetrom, nalivi in ponekod tudi točo. Nevihte se bodo ponoči širile proti vzhodu. Na zahodu velja oranžno opozorilo, ob hudourniških strugah pa je zaradi možnosti hitrega naraščanja vode potrebna posebna previdnost. Hrvaško tožilstvo preiskuje 3 ljudi in zagrebško podjetje zaradi več kot 4500 ton nevarnih odpadkov iz Slovenije. Osumljeni so, da so jih med letoma 2021 in 2024 nezakonito skladiščili ter onesnažili tla in vode na območju Krapine. Slovenija bo oktobra gostila Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, organizatorji pa zdaj iščejo prostovoljce. Od 2. do 7. oktobra bo na slovenskih cestah tekmovalo okoli 800 kolesarjev iz več kot 50 držav. Prostovoljci bodo pomagali pri organizaciji, obiskovalcih, medijih in ob trasah dirk. Prijavijo se lahko starejši od 16 let, predhodne izkušnje niso potrebne. Za konec pa še k suši, ki prinaša tudi nova odkritja. Nizka Sava v Srbiji razkrila več kot 100 let star parni vlačilec. Ta je leta 1945 potonil po trčenju z nemško mino.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Je Sergej že kar lepo povedal napoved v novicah, tako da temperature po Sloveniji, Ljubljana 26, Sodražica 29, Novo mesto in Nova Gorica 31, Brežice, Semič, Izola, Maribor 33, Kidričevo 34.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Igor.
8: Žujo, lep pozdrav. Nekaj zastojev še ostaja na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico, na Primorski avtocesti proti Ljubljani, na več odsekih med Razdrtim in Brezovico, pa na Štajerski avtocesti v obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, kot tudi med Zadobrovo in Domžalami v obe smeri. Pa še na Gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in med priključkoma Šmartno in Vodice. Še na ljubljanski južni obvoznici A1, če se peljete proti Malencem, od priključka Ljubljana center do razcepa Malence zastoj. Zaprta ostaja cesta Petrinje Črnotiče zaradi gašenja požara. Varno in strpno za volanom.
9: Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
3: Meško in Pintar.
0: Dobro dan, dobrodošli. Meško in Pintar, toga danes sestava do 6. Drage dame in gospodje, za Lakers se imamo. Mamo, kolaž. Če 6 minut ga slišimo, sicer pa vsi tisti, ki vas zdaj kakšne plohe oblivajo tako ali pa drugačne, mislim, da bi mogli zdaj tole uro začeti sitar, to ne? Malo sonca, no?
10: Nadejmo ga.
0: Malo sonca. Po kaj gotu pa kolaž?

0: Radio 1.
1: Še več energije in dobre volje.
2: Dragi Lakersi, dobrodošli v Sloveniji.
3: Kar naprej, nerce se zuvati.
2: Skupaj z našimi poslušalci smo vam pripravili na tako kratko predstavitev Slovenije, dajmo reči. No.
3: Ja, čas je, da nas poznate v vseh naših barvah.
2: In upamo, da vam bo všeč.
4: Planica.
5: Začenjamo doma. Zimske službe je spet presenetil sneg.
6: Ta silvestrski poljub.
7: Večinoma za božič smo doma, praznujemo družinsko, vsi smo doma, tako da...
8: Čebilice, čebilice.
9: A si ti tudi na odpadu?
10: In pa zastoji na primorski avtocesti v smeri Kopra.
11: Pride do dobrodelnosti, pa Slovenija. Absolutno, svetovni prvak.
3: Ja, hvala, da ste prišli, ne? Pa prite še kaj, pa brez zamere, ne?
2: Pa hvala, ker ste spet združili Slovenijo in Slovence, da smo ponosni na ta naš mali raj v Evropi.
1: Meško in Pintar na Radio 1.
0: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in

0: konec 80-ih, je prvič zapela tole. To je Madonna, Like a Prayer, to je Radio 1, Meško in Pinter sta tukaj.
1: Če ti rečem, Agata Schwarzkobler, na kaj pomisliš?
0: Ne pomislim na nič, jaz se spomnim sam, da je bila to nekaj za enih knjig, ki jih nisem prebral. No?
1: Nisi prebral Visoške kronike.
0: No, o čem pa gre Visoška kronika?
1: Tako. Jaz pa bi...
2: Morje, galebi, japonke in družba.
3: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
2: Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
3: Enkino super poletje.
0: No, v glavni, mi smo da, jutri gremo na visoko, ne? No, glavni, in na visoke je tudi visoška kronika, bila, ne? Čez par minut bomo še enkrat povedali, še pravi čujem.
2: Enkino super poletje.
3: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
2: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma. Nazaj k koreninam, bližje ljudem, moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026.

0: To je Lou Bega in Mambo No. 5, to je Radio 1. Jaz se iskreno upravičujem za zadnje 4-5 minut, ker nisva mogla enega breka zvoziti, tako da to bova zdaj še
1: čak,
0: enkrat.
1: Dela, zdaj dela mikrofon.
0: Zdaj pa dela mikrofon, dajmo še enkrat.
2: Morje, galebi, Japonke in družba.
3: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
2: Da te malo razvedrimo, te z Radio 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
3: Enkino super poletje.
1: Kot je rekla Darja, prinesemo darila, ampak moramo pa reči, da vsak, ki je kdaj hodil v šolo, pozna Visoško kroniko. Pri nas je bilo obvezno branje in v osnovni in v srednji šoli. Pridni pa so tudi pri strokovni komisiji izbora Moja dežela znak gostoljubnosti 2026.
0: To celo vem jaz, ker 35. leto zapored iščejo najbolj urejene gostoljubne in avtentične kraje, še vedno pridno hodijo po Sloveniji in na seznamu je letos tudi kraj Visoko.
1: V kraju stoji dvorec Visoko, družinska grobnica Ivana Tavčarja, kip Ivana Tavčarja, Debeljakova domačija pa Vrtovčev dom, ni da ni. Leta 2017 je bil večji del kraja razglašen za kulturni spomenik državnega pomena.
0: V bistvu v očeh Roka Pintera ima v bistvu samo en težavo, da je v napačni dolini. A to pomeni, da Rok Pinter priporoča obisk Poljanske doline. Tako.
1: Hvala lepa Turistična zveza Slovenije.
0: Vsem ostalim pa vabljeni, ker bomo fajn, ker bomo delili še zadnje poletne pakete. Če jih želite pa visoko, 051-300-300 pa svoje podatke.
1: Upa, ne rab se iti vizaj nekam visoko, 14 štuk SMS, sključno besedo visoko.
0: Tako je.
1: Svojimi podatki, nič 51-300-300. Mogoče pridemo do tebe.
2: Enkino super poletje.
3: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
2: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživetja doma. Nazaj k koreninam. Bližje ljudem, Moja dežela. Znak gostoljubnosti 2026. Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
3: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
2: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z Radia 1 obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
4: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
5: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
3: Enkino super poletje ti prinašajo.
2: Loterija Slovenije.
3: Nutrino Lab.
2: Fontana Piv Zeleno Zlato Žalec.
3: In Turistična zveza Slovenije.
6: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživljenja. Živetja doma, nazaj k koreninam, bližje ljudem. Moja dežela, znak gostoljubnosti 2026.
7: Nova lokacija, nova izkušnja. Vaš priljubljeni iStyle kmalo postaja še boljši. Čaka vas povsem nova nakupovalna izkušnja, vrhunska ponudba in posebna presenečenja ob odprtju nove trgovine iStyle Apple Premium Partner v City Parku. Se vidimo 29. avgusta ob 10. uri. Odštevanje se je že začelo.

0: Odkrij zabavo na kmetiji. Zbiraj sličice in poišči nove plišaste prijatelje. Mercator.
1: Vsak dom si zasluži najboljše. Ljubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
2: Mana akcija. Plačaš 2 in vzameš 3. Na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno.
3: Več na mana.eu.
4: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu. Nazaj v šolo v gibanju.
5: Sport Vision.
4: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
6: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
7: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
8: Upiši se v višjo policijsko šolo.
7: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
8: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
7: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
9: Več na policija.si.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe, prav si.
10: Gremo v Planico. V soboto, 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band, Agropop in Atomic Harmonic.
11: Gremo v hribe, prav si.
10: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj 2 izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
13: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
14: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
15: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
16: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: Da, Benz & Boone in Beautiful Things, to je Radio 1, Meško in Pintero, pol šestih sva tukaj in ostajava tukaj tudi do šestih, David Guetta in Joe pa čez par minut. Ostanite tukaj.
1: Škerjan, pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
2: Radijska mreža Radio 1.
3: Zvečer in po noči so možna tudi krajevna neurja, previdnost ne bo odveč. Jutri oblačno s padavinami in nevihtami, še vedno bodo možni močnejši nalivi. V soboto bo še občasno deževalo, nedelja pa naj bi bila sončna in suha.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
5: Dobar dan, čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
4: Seveda.
5: Ja, kdaj pa pol spite?
6: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Volkswagen, nič 80 19 18.
3: Igor na poti.
7: Lep pozdrav, nekaj zastoja še ostaja na primorski avtocesti proti Ljubljani, na več odsekih med Postojno in Brezovico, na štajerski avtocesti prav tako obe smeri med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke in pa tudi na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kosezam med razcepoma Koseze in Kozarje. Srečno in varno na vaši poti.
2: Meško in Pintar.
0: Dobar dan, dobrodošli, Meško in Pintar so tukaj. Če zadnje dni oče kihate in ste prepričani, da vas je že dobil prvi jesenski prehlad, morda vas ni, morda je ena druga stvar, ki botruje temu.
3: Joj, zakaj se mi zdi, da vem, o čem govoriš? A bom mogel spet svoje tablete za alergijo vzeti iz omare?
0: Glejte, to pa moraš vprašati naš TikTok konzili, ki se zelo, bomo rekli, poglobil te zadeve in bomo glavne izsledke predstavili čez 6 minut, če vas slučajno zanima.
3: Izsledke?
0: Izsledke, izsledke raziskav.
3: Aha, vidim, da se kaj jesi tudi požaru.

0: To je Joe in End of Beginning, to je Radio 1, Meškem Pinterstva tukaj, samo še danes pa jutri.
1: Ja, in samo še danes in jutri imamo za vas bolj neizogibno stvar kot peticija proti Stevo Tomišici, to je poletni nasvet, Matica Meško, lepo prosim,
0: a
1: si, TikTok konzil je zasedel.
0: A nisi mislil Stevo overjeni? Tako.
1: Prosim.
0: Kratka. Hvala lepa, da lahko tudi danes, le še danes in jutri vam povem modrosti našega TikTok konzilija. Mi smo raziskovalci strokovno podkovani.
1: Jo.
0: Skratka, poletje se počasi poslavlja, ampak še preden gre, nam je pustilo eno darilo in ne govorimo o lepih spominih, govorimo o zamašenem nosu.
1: Alergije še vedno.
0: Ambrozija, če zadnje dni kihate in ste prepričani, da vas je že dobil prvi jesenski prehlad, vas mogoče še sploh ni, ker smo trenutno sredi glavne sezone ambrozije, na severovzhodu Slovenije so obremenitve zelo visoke, pravijo.
1: In kaj lahko proti temu naredimo?
0: Ja, zdaj, mi smo to šli seveda malce preverjati, ne, in ko prideš ti od zunaj, se moraš nujno preobleči, po možnosti stuširati, perila pa ob dnevih z veliko svetnega prahu ne sušiš zunaj, ker drugače si sveže oprane majice v bistvu začiniš ambrozijo in zvečer z njo zaspiš in nisi absolutno nič naredil.
1: Se pravi, kot en tak poletni parfum, ali kaj?
0: Ja, bismo imaš de parfum, de ambrozij, de apčuh, ne? Poletja v glavnem še ni konec, naš nos je zdaj že v septembru, hvala lepa, da ste bili.
1: Ne prosim še enkrat, o kaj?
0: Ne bom ponavljal, ker ne znam. Hvala lepa in samo še jutr. Čas za najbolj pomembne stvari poletnega sveta. Hvala, da ste bili z mano.
2: Meško in Pintar na Radio 1.
3: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

0: Kolega Pintar, hvala, da smo to danes naredili en super show skupaj s poslušalci, ki so imeli bujno domišljijo in še boljši spomin, kaj so bili vse potencialni kandidati za naš kolaž danes, bili tole.
1: Zdravje, Martino, meni pa vino.
2: Večinoma z družino se doma bomo praznovali Božič.
3: Brzno spet žogo, evo. Deli malo žogo, leti naprej, leti naprej.
0: To so pač slovenske stvari.
4: Sjedla si ga ti jedla? Jaz tebe vprašam, jaz pa tada, si ga jedla?
0: A si ti opazil, da od treh od štirih smo Štajerci? Sam to bom rekel. Kreiramo vam najboljše vsebine. Najboljše vsebine, najbolj viralne vsebine zadnjih 30 let smo vam naredili mi Štajerci.
5: No, za normalne stvari smo pa iz ostalih koncev Slovenije. Hvala lepa, da ste bili z nama jutri ob dveh. Merimo temperaturo.
0: Res je, srečno.
6: Meško in Pintar na Radiu 1.
7: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.
8: Veste, kako pravijo? Rana ura, Gustinčičeva ura.
9: Pa kdo tako reče?
8: Vsi, kar vprašaj.
9: Maja Ziharja.
7: Lara Tošič in Isto Gustinčič, avgusta vsak delovnik s tabo popijeta prvo kavo.
6: Tvoj poletni vibe od 6 do 10 zjutraj.
7: Pokrovitelj.
6: Vaš pes pušča dlake.
7: Vaš partner pa izgovore.
6: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
7: Več na roborock.si. Radio 1, Celjski val.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
12: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
11: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
13: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
14: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
15: Vam postelja škripa?
16: Najraje lebdi.
15: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
16: Že od 33 € na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
15: Plasart.si.
16: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celaja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci. Celaja park Celje. Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.

0: Think of all the stuff we've done in one day. Je tole.
1: Enostavan nakup na obroke u trgovinah Harvey Norman. Iskoristite super ugodnosti i možnost nakupa na kar 36 obrokov ZNLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti in brez skrbi. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Čau ekipa, ura je 6.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal novo gospodarsko ofenzivo proti Iranu. Zagrozil je tudi državam in podjetjem, ki bi Teheranu pomagali obiti ameriške sankcije. Iran odgovarja Trumpu, da gre za neuspešno politiko pritiska. Spor se tako še zaostruje, predvsem zaradi iranskega jedrskega programa in nadzora nad Hormuško ožino. Opozicija zahteva posvetovalni referendum o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Poslanci Svobode, SD-ja in Levice mu očitajo kršenje ustave in rušenje ugleda parlamenta. Stevanovič pa jim ostro odgovarja, predlog je označil za farso, norčevanje iz ljudi in zagotovil, da ostaja na čelu parlamenta. Celjan je prek Messengerja nasedel neznanki, ki se je predstavila kot poškodovana vojakinja v Jemnu. Obljubila mu je milijonsko odškodnino, če ji pomaga z začetnim nakazilom. Zahteve po denarju so se na to stopnjevale, moški pa je na turške račune nakazal več kot 40 tisoč evrov. Šele na to je posumil na prevaro in obvestil policijo.
0: Ja, danes večer bo vreme očitno prevzelo glavno besedo. Na zahodu se bodo nevihte ukrepile, potem pa se bodo ponoči razširile tudi čez vso Slovenijo. Predvsem na zahodu so možni tudi močnejši nalivi, sunki vetra in toča.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Šola se začne v Mladinski knjigi. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete. Pri nas vas čakajo super popusti in nagradna igra za bon v vrednosti 1000 evrov. Vse za šolo v Mladinski knjigi.
0: Z mano pa je tudi še vedno Igor Kukovec. Lepo zdrav. Povej, ki pa nam kaže na cestah.
4: Živjo zastoj je na primorski avtocesti smer Ljubljana na več odsekih med Postojno in Brezovico, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Ramljami in Slovenskimi Konicami. To je to, če bi opazili še kaj nič 80, 22, 55. Srečno pot.
5: Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
2: Poletje v najboljši družbi. In Jaka Krostanov.
0: Ja, danes nas čaka kar pester preostank programa. Najprej bomo spremljali seveda, kje se kje potikajo Lakers in Luka Dončić. Potem za vas imamo tudi vikend dogodke, kje bo torej čez vikend kaj dogajalo, ogromno enega dogajanja. Potem utrinek z Dobro jutro šova, dobimo pa tudi gosta. Ja, Urban Vidmar se mi bo pridružil, ker ima za nas neki čist svežga. No, pesem pride predstaviti in to že zelo kmalu, predvsem tem pa nas čakajo še tri stvari dneva, ki jih je danes dobro vedeti, vmes pa še več dobre glasbe, s katero smo zdaj že zaštartali. Tole sta Shawn Mendes in Camila Cabello, bivša loverja, bivši parček, tole pa njuna, senorita.

Joker Out in od sebi sonca je tole, Jaka Grozdanov, pa sem tvoja družbena Enki in začeli bomo kot ponavad s tremi stvarmi, ki jih je danes fajn vedeti. Številka 3. V Nemčiji nekdo ponuja 1000 evrov nagrade tistmu, ki najde, pazi, njegovo plišasto žabo in ovco. Ja, po Düsseldorfu visijo celo plakati s fotografijami, kjer imata ta pač ta pliškota ne bi imela za tega lastnika očitno neko ogromno sentimentalno vrednost in iskreno za Jurja bi tudi jaz pogledal, pa magar bi začel kar pri njegovom kauču. Številka 2. V Srbiji je Sava trenutno precej niža kot ponavad in zaradi tega je iz vode po več kot 80 letih spet pokukala ladijska razbitina. Pri Sremski Mitrovici približno 70 km od Beograda se je pokazala ladja z zelo zanimivim imenom, pazi, Slovenec. Ja, gre za staro plovilo, ki je preživelo obe svetovni vojni, potem pa leta 1945 naletel na nemško mino in potonilo. Ja, zdaj pa je po 8 desetletjih njen trup spet na površju. In številka 1. Ameriški javni dolg je prvič v zgodovini presegel 40 tisoč milijard dolarjev. Wow! Wow, li dan sem prebral, da je ta letalo, s katerim je Dončić pripelil svoje igralce, vreden okoli 100 milijonov, milijonov nekaj tazga, ampak kaj veš pa 40 tisoč milijard, ne vem, no, ta je pa res huda. Skratka, kakorkoli, najbolj fascinantno pri temu je, da je samo 10 let nazaj ameriški dolg bil približno pol manjši, tako da, če te mogoče današnja številka na računu malo stiska, Amerika sporoča, da je lahko slabš. Jaka Grozdanov na Radiu 1. Zveč dobro.

0: Bon Jovi in We Weren't Born to Follow, edin čas je danes član Los Angeles Lakersov, ki so danes, mi grede, že prispeli v Slovenijo, to mislim, da vsi vemo, tukaj bodo do ponedeljka, drugače pa sem prebral, da jim je Luka na letalu že zrihtil prve pakete dobrodošlice oziroma kar ruzak torbo z inicijalkami LD, torej Luka Dončić seveda, notri pa so bile, ne bi bile, tudi slovenske dobrote in izdelki, tako da, če je koga skrbel, da Luka ne poskrbel za dobro promocijo, on je to naredil že na letalo.
1: Kaj si tako zadržan? Kaj te uvira?
2: Budilka, gneča na cesti, prazen tank, pa ponedeljek.
1: Na Radio 1 te čaka Avira dneva.
2: Z malo truda opravi zabaven izziv in osvoji brezplačno štartnino za Avira Tech in mesto v ekipi Radia 1 pod vodstvom Mihe Deželaka.
1: Avira dneva. Naj te nobena avira ne ustavi.
2: Najbolj nor tek za junake tretjega nadstropja. Več na aviratek.si. Vsak dom si zasluži najboljše. Jubizol, zaključni umeti prinašajo vrhunsko zaščito in obstojnost v vseh vremenskih razmerah. Izberite tradicijo in svoj najljubši barvni odtenek. Sodelujte v nagradni igri na jub.si. Jub. Barve spremenijo dom.
3: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu. Nazaj v šolo v gibanju.
4: Sport Vision.
3: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Svež file de mignon z Lidl Plus 30% ceneje. Sveži piščančji zrezki mini filej z Lidl Plus 3,69 € in premium korneti 30% ceneje. Lidl. Splača se.
6: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love. Ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Joj, kaj vse moramo kupiti za naslednje šolsko leto? Vodene barvice, barvice, zvezek A4 karo, zvezek A5 črta, zbeležka...
8: Dolg se znam. Ni problema. V Millerju vas za začetek šolskega leta čaka vse na enem mestu. Preverite našo ponudbo po znižanih cenah. Obiščite najbližjo poslovalnico. Miller.
9: Vse je dražje, le do toplotne črpalke zdaj pridete lažje.
10: Ob zamenjavi kurilnice, vrhunska toplotna črpalka Samsung Monoblock s povrnjeno subvencijo ekosklada in z montažo. Zdaj že od 2.990 €.
9: Na tratnjak.si in pri pooblaščenih monterjih po Sloveniji.
11: Žar je vroč, pivo pa ledeno, ampak ne katerokoli.
12: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa, narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
13: Nora avantura, Avira Tech. Blato, ovire in nora zabava vas čakajo. Prijavi se na aviratech.si. Avira Tech. Letos pomaga junakom tretjega nadstropja.
14: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
15: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
16: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni z krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
17: Kemoplast. Svet tajnih oblog.

0: Martin Garrix in Ed Sheeran, Repeat It na Radio 1. Poglejmo, kako nam kaže na nebu. Ja, če imate slučajno občutek, da se zuni nekaj pripravlja, se ne motite. Zahoda prihaja predvsej bolj pestro vreme, nevihte se bodo zvečer še ukrepile in ponoči razširile čez celo Slovenijo. Lokalno pa lahko udari tudi kakšen močnejši naliv, veter ali celo toča.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Igor, živjo, kako nam kaže na cestah?
4: Nekaj zastojev še na primorski avtocesti proti Ljubljani, na več odsekih med Uncem in Brezovico in na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. No, ta avtocesta bo danes po noči med 22. in 5. uro zaprta proti Celju med Blagovico in Vranskim zaradi del. Srečno in varno pot.
0: Živjo, kako nam kaže na cestah?
4: Nekaj zastojev še na primorski avtocesti proti Ljubljani, na več odsekih med Uncem in Brezovico in na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. No, ta avtocesta bo danes po noči med 22. in 5. uro zaprta proti Celju med Blagovico in Vranskim zaradi del. Srečno in varno pot.

0: Mi je stolk pač gleda beton.
1: Ej, Pispo, to si pa lepo opisal, zdaj se nekaj bolj psihološko analizo malo.
0: Evo ga, Urban Vidmar je z mano. Urban, deva preveriti, zdaj pač prišel si iz Primorske v Ljubljano, ne? Ja. Morava mi deva preveriti nujno, koliko te je Ljubljančana že, ne? Tako da ja. Le dve besede ti bom dal, ti moraš pa eno zbrati. Simpel, res simpel. Morje okay. Ljubljanca.
1: Morje, stari.
0: Olka ali Tivoli?
1: Olka.
0: Mirna vasi ali mestno ropotanje?
1: Mirna vasi.
0: Domače vino ali pa voda iz pipe?
1: Vinčke.
0: Normalen, jaz bi isto odgovoril, pa nisem s tem. Skratka, Primorska za enkrat če zmaga, danes pa si tukaj, ker je išla tvoja nova pesem, ne pozabi odkud si, ki je nastala iz tvoje selitve v Ljubljano in zdaj, če te danes nekdo vpraša, odkud si, kaj je prva stvar, na katero pomisliš, je to kraj, ljudje, familija, občutek?
1: Jaz bi rekel, veš kaj najbolj je ta, po mojem pismo, prav ta kmečki fant, veš kaj prijet leke, jaz le sem kmečki fant, kaj jaz kar prijem pa hnem, sem tako pač nek, kao mestni že,
0: oziraviš, Emonca,
1: ta, ta malo šminkar z Ljubljano scena, ne?
0: ja.
1: Ja, tako da jaz mislim, da prav ta, bi rekel, kar mest, kako ta fant z vasi,
0: Fanzvasi. Ok, kako pa je iz tega nastala pesem, ne pozabi odkud si in zakaj je Urban mami rekel, da je vse super, čeprav ni bilo? To bomo zvedeli pa takoj po dveh. Boš imel čas, da razložiš.
1: Ok.
2: In še več dobre glasbe.

0: Jaka Grozdano sem stavil na Radio 1, družbo pa mi še vedno dela Urban Vidmar.
1: Tako.
0: Ki je danes izdal novo pesem Ne pozabi, odkot si.
1: Eto.
0: Pesem se začne praktično z večerom, ki se odseli od doma, ne,
1: ja.
0: Oče te pospremi do vrat, mama joka, ti pa prot Ljubljani.
1: Yes.
0: Zdaj mi povej, kaj se ti je takrat podil po glavi, končno grem, ali kaj mi je bilo tega treba?
1: Ja, zlati miks.
0: Zlati miks, ne.
1: Obojno, kar si povedal, ja, zgr, ti moraš vedeti, da jaz, jaz sem pač s kmetije, jaz sem šel tudi, jaz sem bil prvi razred, sem narisal z voščenku, sem narisal traktor in trta. Jaz sem mislil, da to bom, ne. In zdaj, kaj se je dogajalo, mislim, da je pol zdaj ta odhod v Ljubljano sam še potrdil, stari, ti to ne boš, ne. Ker sem prepustil pol se bratu.
0: Čista glava, ne.
1: Totalno sem obrnil se skup in nekako riskiral ful in zdaj pa grem in ali bom prišel poražen z domov, ali bo nekratalo, ne, ta vibe, tako da je en kup straha, stari, en kup straha.
0: To se pravi, si imel na začetku kar stisko, bi rekel, ne?
1: Ja, po sebi leto pol, pač, lej, Ljubljana je lepa, super, najlepše mesto,
0: de,
1: samo, friend, ta mrhla, jaz sem se preselil z oktobra.
0: Najbolj nepremeren trenutku, če vpražaš mene.
1: Jaz sem prišel na razdrto, sem prišel, mislim, da pol enkrat, ker se že malo se je otoplilo in na razdrtem se je rešla ta mhla.
0: No, svet.
1: In sem videl sunce, stari sem jokal v avti. Poveš, da sem bil kar nizko, ne.
0: Verjamem, drugačeš, kaj sem prebral, to ti moram nujno omeniti, da te je mama poklicala, ne.
1: Ja.
0: In da si rekel, vse je super, mami, uživam vsak dan bolj.
1: Ja.
0: Zdaj, čeprav ni bilo čistko, ne?
1: Ne.
0: Kar si povedal, zakaj nisi povedal po resnici?
1: Ker nisem vršt želel tega, da mi je še tako jo skrbelo.
0: Mm.
1: Pol nisem zdaj to sam še pritisem, da tipko, ej, mama, totalno sem v K, ne vem, kaj bo, ne vem, kako bo se skupaj šlo, in ampak ti ne se sekirat, kaj ne kečeš, kako je. Rečeš, lej, super, ja, pač lej, po.
0: Lej, ni lepo, da takole mami lažeš, ne, to je kakr slava stvar. Drugač, a ona ve, mislim, zdaj že ve, da se je takrat zlagal, ali kako je to?
1: Ja, je, ker se je poslal ko mater, v mesec in pol nazaj, pač polje, pač je tako je napisala, jo, ja. Urban sem jokala, pač to.
0: Ja, seveda.
1: Ne.
0: Vsega bomo kmalo slišali. Ampak že prej, da moram nujno še par stvari vprašati.
1: Ja.
0: Zasledil sem, da v pesmi zapoješ iz malega v veliko, pa še vedno isti jaz.
1: Ja.
0: In zdaj, glasbeno se te kar veliko dogaja, vedno več, jutro boš recimo že ugreval odr za flirte, ne?
1: Jep.
0: In koliko je v tebi dan še tistega Urbana s kmetije? To sem že odgovoril, da ga je ogromen, ampak ja. Kaj je neki česar nočeš, da bi se z uspehom kadarkoli spremenili?
1: Jaz mislim, da ničem, da se spremeni prav dosti. Jaz bi se rad samo navadil novih, novih izkušenj in ljudi, ki bojo poskušali mogoče nekaj pritopiti iz mene in manipulacijo vse jaz skup, ker sem bil že enkrat zelo visoko in
0: ja.
1: Vem, kaj povleče in če bi se kaj želel, je, da res ostaneš tako, to, kar si in da se napustiš z mest, ker posebej, če si labilen in pol večji, ko si, večja imena te malo, ki vprašajo, pa ti prste neki v možan noter, pa ti že
0: pa ostane noter.
1: Pa zahrabaš, pa misliš, ja, to je to. In pa sam, ne vem, dve leti gremimo in poljaš nazaj, staj, kaj sem jaz nek miks rad onih petih ljudi, ne?
0: Ja, lej, skos rastemo, skos se razvijamo, ne? Tako da, lej, zgodba selitve iz Primorske v Ljubljano, zdaj lo bomo pa še v pesmi slišali.
1: Super.
0: Napovej svojo pesem.
1: Ja, solzec ne spuščate, ker ni bil to namen, ampak vsi, ki ste se kdaj preselili od doma, mislim, da bo imelo to za vas kar tako, kar velik smisel, nekaj zraven pri srcu.
0: Super. Urban Vidmar, ne pozabi, odkot si.

0: zabi, otkud si?
1: Urbán Vidmar in... Nepozabi, odkud si. Na Rádiu 1. Urbán, ty si že vedno z Mano?
2: Še sem.
1: Ej, prej sva govorila o tistem Robanu, ki je šel s kmetijo v Ljubljano in se sprašval, čemu bo uspel. Jutr pa, seveda, kakor smo že rekel, bo gre v odr pred flirti. Kar ni mehna stvar, ne?
2: Ne, 1900 kart je prodanih. Tako da bo kar.
1: Nekaj je, ne. Imaš v takih trenutkih mogoče kaj tistega, ok, zdaj mi je pa dejansko ratel.
2: Ma ne.
1: Ne?
2: Ne. Ne, vseeno sem že vajen. Velikih odrov, ampak veš kaj, jaz sem zdaj nekdo nek prehod iz zabavne scene, to pomeni, da smo, ne vem, igrali, ne vem, Šatora in vse živo. Tako da sem že vajen taka velika publika, ampak je pa to popolnoma drugačna publika. Ti tle igraš ob 8 iz večer, stari, niso že Đurđev dan, Ben iz jutro, prolječe ja, in vse pijano. Ne. Je, poslušajo, kaj rečeš, kaj, ko si pišel, kaj je tvoje bistvo, tako pa če popolnoma druga scena. Tako da, ne da uno mi je uspelo, ampak bolj...
1: Neki novega zato.
2: Tremu imam.
1: Ja, ja.
2: Tremu imam, tako, ja imam za frk, nekaj, ne, bolj ta. Ne.
1: Pozitivna trema.
2: Ja, no. Ja upam, da je pozitivna, bomo videli jutro.
1: Seveda je. Daj povej mi še, kaj te čaka do konca leta, kje te lahko slišimo, kakšna nova muzika spet, koncert, ja. Kar nam lahko izdaš, pa nam ne bi smel, ampak bi nam.
2: Ba lahko, kaj se ni zdaj tu tajni agent, cela. Ampak z Rokom sva itak pač z Lunačkami rekel pol, da bi še Škofja Loka, zelo možno sva skozi.
1: Super.
2: Ampak tako da bom z njimi, mislim, da bo kar se odpiralo, tako da, kjer so oni, da bi bil pol tudi malo jaz. Komada pa mislim zdaj, tako jaz sem imel kar na 3 leta zdaj kar konkretno pauzo zaradi poslovnih zadev, ki so bila, ampak zdaj tako cirka na 3 meseca mislim kar resno zdaj izdajati, tako da septembra zdaj imam že 2 komada narejena, tako da po mojem z oktobrom, novembra jaz upam, da smo tom prišli spet kje obiskati.
1: Urbán Vidmar, do takrat pa hvala, da si se ostavil. Jaz ti želim veliko sreče jutri s flirt, rekel si, da neka trema je, pozitivna je, to si govor. In tako si govorila, treba je biti optimističen. Predvsem pa tudi s tole pesmijo, ki smo slišali, ne pozabi, odkot si. Pa ne glede na to, kam te vse odnese, meni všeč sporočilo, kaj ga noter poveš, da je fajn vedeti, česa ne smemo pozabiti. In to je odkot si.
2: Ej, to si pa tako lepo povedal, da bi bilo prav za opis.
1: Zato pa delam na radiju.
2: Svake ti čast.
3: Jaka Grozdanov.
4: Na Radiu 1.
3: Z več dobre glasbe.

0: Zakaj pa ti čisto sama tle? A so vsi sodelavci že šli na morje?
1: Ne skrbi, zate imamo vse, kar potrebuješ. Top družbo, top zabavo in top poletne hite.
0: Od 10 do 2 na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
2: Okna so dobna, kot je življenje. PVC na Godej iz Postojne, PVC in Alu stavbno pohištvo. Lastna proizvodnja, 10-letna garancija, strokovna montaža in zanesljiv servis.
3: PVC na Godej Postojna.
4: Radio 1, Celjski val. Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomorski sejem.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
8: Mati s pohištvo Polzela.
9: Že ob tako nizkih cenah še dodatni popusti. Hitra dobava, možna dostava in montaža.
8: Savinsko nabrežje 138. Matis minus pohištvo.

0: Be Cool in Heart of Gold je tole, v nadaljevanju pa gremo naprej Shakiro. Daj, prihaja od Shakire in Burna Boya, himna letošnjega svetovnega prvenstva v fuzbalu in jaz sigurno nisem edini, ki pogreša te cajte. Ura, pojmem grede, 7.
1: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Zvečer in ponoči bodo nevihte zajele večji del Slovenije. Za zahod države velja oranžno opozorilo. Možni so močan veter, nalivi in krajevna toča. Arso opozarja, da lahko hitro narastejo hudourniki in manjše reke, voznikom pa svetujejo, naj se zaradi neurja ne ustavljajo pod nadvozi ali v predorih. Požar pri Črnotičah na Primorskem je omejen. Ogenj je zajel približno 12 hektarjev, posamezna žarišča pa gasi 84 gasilcev pomoči 3 letal. Cesti med Petrinjami in Črnotičami ter med Kastelcem in Podgorjem ostajata zaprti. Gibanje Svoboda, SD in Levica predlagajo posvetovalni referendum o razrešitvi predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Opozicijske stranke trdijo, da njegova ravnanja škodijo ugledu parlamenta. Referendum ne bi bil zavezujoč, Stevanović pa se skupaj zavrača kot farso. V Ljubljano so prispeli košarkarji Los Angeles Lakersov. Luka Dončić bo soigralce do ponedeljka gostil v Sloveniji. Druženje pred novo sezono pa je namenjeno povezovanju močno spremenjene ekipe. Pred hotelom jih je pričakala množica navijačev, nekateri so dobili tudi Dončićev avtogram.
3: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, če ti je bilo dan še prevroče, jutro bo zgodba predvsej drugačna, kot smo rekli, čez noč bo deževalo, jutri pa nas čaka večinoma oblačen dan, dež in nevihte se bodo razširili čez državo, temperature pa bodo med 25 in 29 stopinj, na severo-zahodu države pa celo okoli 21.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Pestro bo na nebu, koliko pestro pa je na cestah, Igor?
6: Pa kar umirjeno zaenkrat. Zastoj na primorski avtocesti ostaja proti Ljubljani na več odsekih med Uncem in Brezovico in pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. To je tudi vse, srečno in previdno.
7: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
0: Jaka Grozdano, sem tvoja družbena Enki in veš dobre glasbe prhaja pa tudi vikend in z njim tudi vikend dogodki po celi Sloveniji. Zato imam kompleten seznam, ki ga lahko že zdaj ta trenutek greš preveriti na radio1.si. V kratkem ti pa tudi jaz tukaj le na Radio 1 zaupam za neki dogodkov, tako da ostanu v moje družbi. Do takrat pa še neki glasbe, začnemo Shakiro. Daj.
1: Še več dobre glasbe.

Last Ketchup, Asereche, Jaka Grozdano sem s tabo na Radio 1 in če še nimaš planov za vikend, ti mal pomagam, ker bo po Sloveniji spet dogajal na polno. Jutro recimo na Celjskem gradu Žan Serčič, v Kranju si Darta, v Rušah Plavi Orkestar, ravno na Koroškem pa skupaj Jan Plestenjak in Vlado Kreslin.

Ja, je pa ena stvar v soboto, ki jo hočem še posebej omeniti. V Anhovem bo peti Soči, Soča Vali Car Meet in tokrat ne bo šlo samo za avtomobile. Organizatorji bodo namreč zbirali sredstva za 22-letno Saro Podgornik, ki je tik pred rojstvom prvega otroka ostala brez partnerja. 29-letni Tadejo aprila umrl v delovni nesreči, zato so se organizatorji odločili, da bo svojo ljubezen do avtomobilov izkoristil še za nekaj dobrega. Super ideja in čez dan tam pripravljajo Roadbook Challenge, drift show, taxi drift, moto akrobate, stvari za otroke, zvečer pa bo tam seveda tudi koncert in prišli bodo Rock Partizani, tako da tudi če avtomobili niso čisto stvar, je mogoče razlog, zakaj prijeti v Anhovo res precej večji od avtomobilov. Dogajanje tam bo torej v soboto 22. augusta v Anhovem, skratka, ogromen enih dogodkov imamo tudi ta vikend, dogajal bo seveda tudi v nedeljo, celoten seznam vseh dogodkov, pa te čaka na Radio 1.si.

Olivia Rodrigo in Drop Dead je bil tole eden letošnjih eden njenih letošnjih komadov, seveda video spot zanj pa je posnela kar v Versajski palači. Ni bad.

0: V nadaljevanju pa gremo naprej z Glokem Bahi in Tomom Walkerjem in komadom Home, oziroma taka verzija našega Povsod je lepo, a doma je najlepše. Malo elektronke, Tom Walker čez vokal in en tak komad za zvečer, ki počas prestavljamo v malo nižjo prestavo.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
3: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije.
4: Jo vzameš? Nova srečka Diamantka z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
5: Mana akcija. Plačaš 2 in vzameš 3 na oblačila za odrasle. Pri nakupu 3 kosov ženskih ali moških oblačil nove kolekcije dobite najcenejši kos brezplačno. Več na mana.eu.
6: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu. Nazaj v šolo v gibanju.
7: Sport Vision.
6: Obišči trgovine Sport Vision in nakupuj top športne znamke s kar 20% popustom. Nike, Adidas, Koka, Asics in ostali. Čakamo te v trgovinah Sport Vision in na spletu.
8: Zavod Varna pot opozarja. Naj bo vsaka pot, tudi najkrajša, varna pot. Otroka vedno pravilno pripnite. Samo do šole, vrtca ali trgovine, nobena pot ni prekratka za pravilno uporabo avtosedeža. Varnost otrok na poti podpira Baby Center. Ponudba avtosedežev za vsak vaš izgovor.
9: Odeje, odeja iz odeje. Za ideje obišči odeja.si.
10: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
11: Upiši se v višjo policijsko šolo.
10: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
11: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
10: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
12: Več na policija.si.
13: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
15: Kupujete nepremičnino?
16: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
17: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj 2 izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
18: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
19: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
20: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
21: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Omin cheerleader je tole, ki ga je lepo zašilo Felix Jen s temle remixom. Tole je Radio 1. Ja, pred nami je precej nemirna noč, nevihte se bodo kar precej okrepile na zahodu, potem pa postopoma razširile čez Slovenijo. Lokalno so možni sicer močnejši nalivi, sunki vetra in tudi toča, nevihtno dogajanje pa se bo zavleklo vse do jutra.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Asistenca Porsche Slovenija. Kako vam lahko pomagamo?
3: Dobar dan, Čučnik tukaj. Tle piše, da pomagate 24 ur na dan, 7 dni v tednu, pa 365 dni v letu. A je to res?
2: Seveda.
3: Ja, kdaj pa pol spite?
4: Pomoč na cesti, ko jo potrebujete. Dan in noč, doma in v tujini. Asistenca Porsche Slovenija. Škoda, nič 80 19 41.
0: Igor, zdravo. Kako pa je na cestah?
5: Živjo. Na cestah še nekaj malega zastoja na štajerski avtocesti proti Mariboru, med Ramljami in predorom Pletovarje, pa pri, oziroma na primorski avtocesti proti Ljubljani, pri Logacu. In to je to. Zaprta pa je ponoven cesta Moravče iz Lake pri Vidrgi, tam se pa zgodila prometna nesreča. Tako da varno in previdno.
6: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
1: Poletje v najboljši družbi. In Jaka Grozdanov.
0: Ja, Jaka Grozdanov, sem s tabo na Enki in če si jutri na Visokem ali pa kje v okolici, imam zate en čist simpel nasvet. Bod tam, zato ker Radio 1 pride tja in tudi jutri imamo 10 poletnih paketov nagrad. Prštivanih zate in vse tiste, ki boste jutri torej tam. Nismo še vseh razstalali, jutri nas najdeš na Visokem in v okolici. Kako pa? Visokem ali pa kje v okolici imam zate en čist simpel nasvet. Bod tam, zato ker Radio 1 pride tja in tudi jutri imamo 10 poletnih paketov nagrad. Prštivanih zate in vse tiste, ki boste jutri torej tam. Nismo še vseh razstalali, jutri nas najdeš na Visokem in v okolici.

0: Жан Серчич in Ari, Mars in Venera. Jaka grozdano sem tvoja družba na enki in če si jutri na visokem ali pa kje v okolici, imam eno zelo dobro in pomembno stvar, ki jo preprost morate vedeti vsi iz unih koncev in to je, da dejte Radio 1 mal bolj na glas kot ponavadi, ne zaradi sosedov, ampak zato, ker se to lahko res splača.
1: Enkino super poletje.
2: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
0: Ja, Enkino super poletje gre jutri na visoko in v okolico. Naša ekipa se bo z Opel Frontero iz Autotehne Vis vozila po tistih koncih in preverjala, kje se posluša Radio 1. In če se ustavimo pri tebi doma, kjerkoli že si, v delavnici, v službi in slišimo Radio 1, je eden od 10 poletnih paketov lahko tvoj.
3: Sem Petra, drugače iz Kraljevec, imamo na sad Lešnikov in danes sem doživela obisk iz Radia 1. Sem ful hvaležna, poslušamo vas v eno, res ste fajn, super ste, pa ostanite še dalje takšni kot ste. Hvala!
0: Ja, če si želiš malo povečati možnost, da zavijemo do tebe, na nič 5300 pošli SMS visoko oziroma svoj kraj, zraven pa še ime in priimek in to je to. Mi jutri pripeljamo tja 10 paketov, ti pa poskrb, da ka prijemo mim, ne rabimo sprašvati, če imate Radio 1 pržgan. Naj se ga sliš, jutar, visoko in okolica.

0: klasike pa na elektronko, Lost Frequencies in Bastille. Prihaja ta s Head Down, v kratkem.
1: Miško in Pintar sta kot kokice in kino.
2: Klasika, neločljiva. Tvoja dežurna poletna ventilatorja. Miško in Pintar, vsak delovnik od 2 do 6 popoldan na Radiu 1.
1: Pokrovitelj,
3: kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svojega brez tveganja. Vidite več, plačajte manj. Moje-leče.si
1: Radio 1, Celjski val.
4: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Nekateri se v svoji zmogljivosti pretvarjajo. Original jo dokaže. Novi Jeep Compass bo z najsodobnejšimi tehnologijami vsako vožnjo spremenil v edinstveno doživetje. Že v salonih Jeep. S 7 leti brezskrbnosti za 30 990 evrov. Samo eden je pravi. Jeep.
7: Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
8: Ste izčrpani, brez energije? Čas je za Marifit Magnezij 400.
9: Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
8: Marifit Magnezij 400. Osvežujoč pomarančni okus. Že v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Odkrite udobje in enostavnost s Spar Online.
12: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat, tudi najtežje izdelke.
11: Izberite svoje časovno okno in prihranite čas s brezskrbnim nakupovanjem iz udobja vašega doma.
12: Spar Online. Za en opravek manj.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
14: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
15: Leda, leda, leda!
16: Kaj je s tabo?
17: V Velenju na ulici Svežih idej imamo trgovino, kjer ugodno dobiš elektromaterial in vse za razsvetljavo. Leda.
18: Velika odprodaja salonskega pohištva s popusti do 50%. Obišite salon Maros in Natuci v Celeja parku Celje.
19: Štruplji za dušo, bao za srečo in tatarc, ki ti uniči vse ostale tatarce. Sam, v dvoje ali pa s celo druščino. Delite si srečo in hrano v Lalu Bistroju v Celju.
3: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
10: Jebi, dejta nov sveder.
6: Tole je zihr, pilih beton.
4: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
9: Italko Keramika. Arja vas pri Celju. Italko Picasso.

0: Sestra in samoljubezen na Radio 1. Ja, po vsej tej avgustovski vročini bomo jutar končno malo lažje zadihali. Temperature bodo večinoma ostale pod 30 stopinjami, na severozahodu bo okoli 21 stopinj. No, cena za ohladitev pa je precej mokra, čaka nas oblačen dan s padavinami in nevihtami.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, živjo, kako pa na cestah?
2: Na cestah se, bistvo se stanje umirja. Zastoj na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovarje. Je pa zaprta še vedno cesta Moravče iz Lake pri Vidrgi. Tam se zgodila nesreča. Varno in strpno na poti.
3: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
0: Jaka Grozdano, sem še vedno tvoja družba na Enki in dan so v Sloveniji končno pristali Los Angeles Lakers, ki bodo pri nas na team buildingu. Ta čast seveda pripada našemu Luki Dončiću, ki je soigralce povabil našo prelepo državo, našo prelepo Slovenijo. Zrihtuje vse, od ne vem kakšnega fancy letala do praktično vse logistike. No, pred dobrodošlici pa ste mu pomagali tudi vi, poslušalci, in naša Meško in Pintar s kolažem dobrodošlice za Los Angeles Lakers. Kašen kolaž in a bo ta kolaž fante predčasno poslal na letalo proti Los Angelesu? Bomo slišali pa v kratkem.

0: J-Lo in David Guetta, Save Me Tonight. Jaka Grozdano, te delam družbico na Enki in verjetno ste seveda že zasledili, da je Luka Dončić v Slovenijo na team building propelil svoje soigralce iz LA Lakersov in valjda, če prije taka ekipa v Slovenijo, se spodob, da jim pripravimo eno konkretno dobrodošlico in na Radio 1 smo seveda pač to pomembno nalogo zaupali dvema človekoma. Na eni strani Roku Pintarju, športniku, bivšmu rokometašu, športnemu komentatorju, na drugi strani pa Meškotu, Maticu Mešku, ki smo mu še včeraj ploskali, ker je uspešno ujel flašo vode in ima blage o športu. In ja, določeni dvomi so zaradi tega obstajali, jaz tukaj moram priznati, no, pol sta pa na pomoč poklicala vse vas. In skupaj z vami, poslušalci Radija 1, je tako nastala posebna dobrodošljica za Lakerse in iskreno, preden sem jo slišal, kakor sem rekel, nisem vedel, a bo stvar ok, a bo pretegnila njihovo pozornost, ali bo fantje pač pogledali donketa in rekel, stari, mi bi šli domov že v nedeljo, ne v ponedeljek recimo. Ampak evo, tole je ratel Meškotu in Pintarju oziroma predvsem vam. Moja
1: dežela. Slovenija je evropski prvak!
2: Ti to imaš na gordici.
3: Ajde, Miška Mala, evo!
4: Brzo spet žongo, evo!
5: Petrov, nov svetovni rekord Petra Prevca.
6: Planica, planica.
5: Petra Majdič je na tretjem mestu. Spoštovani gledalke, gledalci, kolaj najlaka.
7: Začenjamo doma. Zimske službe je spet presenetil sneg.
8: Na silvestrski poljub.
9: Večinoma za božič smo doma, praznujemo družinsko, vsi smo doma, tako da...
10: Koliko si danes pil kaj pijača, alkohola?
11: 24 litri.
12: Če bilice, če bilice.
13: A si ti tudi noč padu?
14: In pa zastoji na primorski avtocesti v smeri Kopra.
15: Ja pa pojdam in se sejo.
16: Kam se pa peljamo?
17: Vindija, Koromantija.
18: Pride do dobrodelnosti, pa Slovenija. Absolutno, svetovni prvak.
0: Kolaš in pol. Slovenija's finest, absolutno. Ja upam, da bo Lakersom tale slovenski zrak pomagal tudi v naslednji sezoni in da Luka končno poseže po prstenu. Predvsem pa to, da Američani in te njihovi novinari končno ne bodo imeli več razloga pa izgovora, da mu ne dajo tizga MVP-a, ki bi si ga zaslužil za tri sezone.

0: dvoje popolno poletje.
1: Voda, senca, hladno pivo in nobenih skrbi.

0: Alvaro Soler in Con Calma je bil tole, v nadaljevanju pa Damjano David, Tajla in Nile Rodgers, Talk to me. Tri precej različna imena v enem komadu, ampak kombinacija res dela. Tyla na vokalu, Nile Rodgers na kitari, čez vse skupaj pa še Damjano David. Kombinacija funka, popa in afropopa. Kmalu bo s tabo.
1: Ekipa Radija 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, ha pa češ druzga, dobiš nagrado.
3: Radio 1, zveste poslušalce, vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Fontana piv zeleno zlato žalec, Loterija Slovenije. Nutrino Lab.
4: Nutrino Lab Gut Health. Okusna kombinacija in super inovacija. Priročen prigrizek, ki podpira tvojo črevesno floro. Nahrani svoj vibe. Nutrino Lab Gut Health.
5: Jupi, jupi, živalice so tu. Merkator priditi, živalce zveri si.
6: V Merkatorju te čakajo živalice iz kmetije. Dopolni album in si z bonus nalepkami izberi živalico po ugodnejši ceni. Merkator.
7: Nazaj v šolo s trgovino Bas. Ujemi 20% popust za nove izdelke in zakorankaj v novo šolsko leto v stilu. Obišči nas v Bas trgovinah in na spletu.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
9: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
10: Iščeš službo, ki ni le poklic, ampak poslanstvo.
11: Upiši se v višjo policijsko šolo.
10: Zagotovljena plača med šolanjem, kariera po diplomi, predvsem pa pomoč ljudem.
11: Pogoji, pogum v srcu, vzdržljivost v telesu, odgovornost v značaju.
10: Izberi modro, izberi poklic, ki šteje.
12: Več na policija.si.
13: Iščete nepremičnino?
14: Nepremičnine.net.
13: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
16: Ne vem in tudi nočem vedeti.
17: In točno to je problem.
16: Organhausen, psihologija denarja.
15: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.

0: alone. Head, shoulders, knees and toes. Zdaj pa pojmo na vreme. Ja, dan zvečer bo vremensko dogajanje prihajalo predvsem z zahoda, tam se bodo nevihte krepile, na to pa po noči potovale čez Slovenijo. Ponekod lahko prinesel tudi močnejši veter, nalive in točo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Igor, še zadnjič danes.
2: Živjo in dobro večer vsem skupaj. Če ste na cesti previdno in strpno, nekaj zastoja še na Štajerski avtocesti proti Mariboru, med Dramljami in predorom Pletovarje. Zaprta ostaja cesta Moravče iz Lake pri Vidrgi. Tam se je zgodila prometna nesreča, no zaprta pa bo med 22. uro in 5. uro zjutraj Štajerska avtocesta proti Celju oziroma proti Mariboru med Blagovico in Vranskim zaradi del. Srečno in previdno na poti.
3: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
1: Poletje v najboljši družbi. In Jaka Krostanov.
0: Ja, naprej gremo še z več dobre glasbe seveda in slišal bomo tudi eno, ki se lahko poistovet z držem, ki nas čaka jutra. The Weather Girls in It's Raining Men, komad, za katerega sem jaz mislil, da poje o tem, da je pač dobro, da dežuje, ne, kao It's Raining, it's a man, ne. No, pa sem dejansko kasnej pa ugotovil, da v komadu dežujejo moški. Čudna ideja se mi zdi, da nekdo napiše tak komad. In čudna ideja je tudi bila, tudi obema pevkama, ki ga pojeta. In marsikatera pevka je ta komad prej zavrnila. Več pa takoj po dveh.

Ja, če ste za jutro planirali kakšen izlet, piknik, karkoli na prostem, za vsak slučaj še enkrat preverite vreme, ker kakor kaže, bomo po Sloveniji spet dobili nekaj dežja. Ampak dober, lahko bi bilo tudi hujš. Leta 1982 je recimo z neba padal nekaj drugega. The Weather Girls, It's Raining Men, komad, ki ga na začetku skor nobena pevka ni hotla. Napisan je bil

Mislijo na Donna Summer, ona ga je zavrnila, ponudili so ga tudi Diani Ross, Cher in Barbara Streisand in vse so rekle ne. In pa sta prišle Martha Wash in Izora Armstead, kasneje znani kot The Weather Girls, in še oni dve nista prečist prepričane v to, ampak na koncu sta komad vendarle posneli in postavil številka ena na ameriški dance lestici, v Veliki Britaniji pa je prišel vse do drugega mesta. Tako da očitno, če ti Donna Summer, Cher, Diana Ross pa Barbara Streisand rečejo, da tvoja ideja ni dobra, mogoče ni res, in medtem, ko bo jutri z neba padu dež, sta leta 1982 dve ženski rekle, ma dej, če že more neki padat, ne bo pa to kar moški. Pa magar kar z neba. The Weather Girls in It's Raining Men.

Mister Novi Tol in Teddy Swims je bil tole na Radio 1. Preden pa gremo naprej, pa Mister Novi Tol, definitivno nismo vsi mi, ki beremo o temle dogajanju glede Lakersov v Sloveniji. Trenutno je znano samo, da so fantje šli na večerjo, skup na ekipno večerjo. Tam se jim je pridružil tudi predsednik Košarkarske zveze v Sloveniji. To je pa zaenkrat tudi to.

0: Jaka Grozdanov na Radio 1.
1: Ej, koliko je 30 v naselju ali v bližini šol?
2: Premalo, če se ti moti in pa glih prav za varno pot.
1: O, bravo, sedi pet. Za to leto spravimo zmanjšaj gas in vzemi si čas.
0: Skupaj sodelujemo za varne korake naših otrok in zato dajmo tudi letos vsi paziti drug na drugega.
1: Varno šolo, z Radiem 1 in zavarovalnico Triglav.
3: Zavarujte svojega otroka pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih. Zavarovalnica Triglav.
1: Radio 1 Celjski val.
3: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Vam postelja škripa?
7: Najraje lebdi.
6: Plasard, lebdeča postelja na ključ.
7: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
6: Plasard.si.
8: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
9: Hyundai. Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
10: To je to.
11: Salon pohištva Maros in Natuci v Celju. V Celaja parku odkrite vrhunsko pohištvo za dom s stilom. Maros in Natuci. Celaja park Celje.

0: već dobre glazbe.
1: Radio Ena.
2: Ognju mam želiz, ja doska noćam sam ostat. In za to kar 20 ljubic jaz mam na enkrat. Vendar mu ti se kdor misli, da lepo mi je. Me vsaka le ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v noči.

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimam od nje. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo ve.

0: ognju imam želiz, ja dost, ker nočem samo stat. In za to, kar 20 ljubic, jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni. Pameten le eno kvalitetno si dobi. Pameten le eno kvalitetno si dobi.
1: Ali smo nari in 20 ljubic na Radio 1. Kamor po kratkem prihaja tudi Leoni in Don't Worry, takoj po vremenu in prometu. Jutri bo tudi temperaturno Slovenija precej različna. Na severozahodu bo čez dan samo okoli 21 stopinj, drugod pa večinoma od 25 do 29 stopinj. Sonca bo bolj mal, čez dan se bodo padavine in nevihte razširile nad vso državo.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Zastoj na avtocesti A1 med priključkom Dramlje predor Pletovarja v smeri Maribora. Pa še ena informacija. Danes med 22. in 5. uro zjutraj bo na štajerski avtocesti A1 popolna zapora med Blagovico in Vranskim. To je to zaenkrat. Če si na cesti, strpno in previdno še naprej.
3: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
2: Poletje v najboljši družbi. In Jaka Krostanov.
1: Ja, če slabo urco se bomo skupaj družili na Enki in preden se poslovimo, bomo slišali še utrinek iz Dobro jutro šova z Laro Tošič in Istokom Gustinčičem, ki sta med drugim debatirala tudi v 25-letni obletnici franšize Fast and Furious, torej Hitri in drzni. In ba je ekipa pripravila še en film, ne bi bil zadnji. Kaj sta pa o tem imela zapovedati Istok in Lara? Pa v kratkem.
2: In še več to.

0: Ja, kakor zdano sem stavil na Radio 1 in danes praznuje ena filmska franšiza, pri kateri se je v 25 letih spremenil marsikaj. Na začetku so dirkali z avtomobili, pol so počas ugotovili, da lahko z njimi rešujejo svet, še malo kasneje pa so ugotovili, da grejo lahše v vesolje. Ja, kakorkoli mineva 25 let od prvega filma Hitri in drzni in tega sta se danes jutri spomenila tudi Lara in Istok.
1: A ti nisi še niti prve svečke pihalna.
2: Ja, v bistvu kar zanimivo, da te ena filmska franšiza spremlja praktično celo tvoje življenje.
1: Res je, ja. Zdaj, a ste fan ali ne, niti ni pomembno, veliko ljudi je in še vedno gre z veseljem v kino, ko se pač pojavi nov del.
2: Ja, ampak naslednji ne bi bil pa čist zares zadnji, no.
1: Ampak kaj pa veš, ne? Lahko snemajo še 30 let, ko bo, ne vem, Vin Diesel divjal z vozičkom v domu starejših občanov. Kaj bi bilo to dobro, ej?
2: Bi bilo pa, kar zanimivo nadaljevanje.
1: To je bila res filmska uspešnica. No, koliko časa pomeri 25 let, lahko merimo po čem drugem, ne samo po Lari, recimo to, da je zaplet prvega filma bil, da so lovili bando, ki je kradla drago tehnološko robo, DVD predvajalnike.
2: Wow.
1: Ja, čez 30 let pa bo Vin Diesel lovil tiste, ki kradejo proteze.
3: Poletno razpoložena Lara Tošič in Iztok Gustinčič. Vaš pes pušča dlake.
4: Vaš partner pa izgovore.
3: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
4: Več na roborock.si.
0: Ja, in 25 let hitrih in drznih si zasluži tudi ta prav soundtrack. Če je Seal Gang tista njihova zarobčke, je tale definitivno njihov komad za gaz. Dan zakoduruje v franšizo pršu s Fast Five, Rio de Janeiro, Hitri avti, Sonce in komad, ob katerem še jaz v svojem Peugeotu dobim feeling, da bi z njim lahko posegel po rekordi.

0: prihajanje in training season v kratkem, tako da ne hod predaleč.
1: Budilka.
2: Ugasnjena.
1: Gneča.
2: Mimo.
1: Polita kava.
2: Ajoj, urejeno. Z narobe obrnjeno majico.
1: Maš to. Zdaj premagaj še Aviro dneva na Radio 1.
2: Če ti uspe, ti podarimo brezplačno štartnino za Aviratek in mesto v ekipi Radia 1 z Miho Deželakom.
1: Avira dneva. Naj te nobena Avira ne ustavi.
2: Najbolj nor tek za junake tretjega nadstropja. Več na aviratek.si.
3: Žar je vroč. Pivo pa ledeno, ampak ne katerokoli.
2: Kozel 00. Intenzivne barve, intenzivnega okusa. Narejen na Češkem. Priljubljen po vsem svetu. Kozel 00. Poskusi ga.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Klingand in Žubel na Radio 1. Poglejmo, kako nam kaže za jutri. Nocoj in po noči bo precej pestro, nevihte se bodo zahoda širile proti vzhodu, možni bodo tudi močnejši nalivi. Jutri bo večinoma oblačno s padavinami in nevihtami, občutno hladneje pa bo predvsem na severozahodu, kjer bomo namerali 21 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Danes med 22. in 5. uro bo na štajerski avtocesti A1 popolna zapora med Blagovico in Vranskim. To je to. Če si za volanom, srečno in previdno na poti.
2: Danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.
0: Jaka Grozdano, sem še vedno tvoja družba na Radiu 1 in več dobre glasbe. Tudi v nadaljevanju prihaja, vmes pa pasijo vratnice proti lajanju. Ja, najdu sem nek članek, da ba je tudi to zdaj delajo. Še ena za v kategorijo. Ne moreš verjeti, pa je res. Skratka, v kratkem ti povem nekaj več o tem, da zakrat pa kot obljubljeno več dobre glasbe začne pa Luis Capaldi in Someone You Loved.
3: I'm going on during this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

Niko Santos in Jaka Grozdano, sem pa stavil na enkici in ne vem, če si tudi zadnje čase na internetu opazil reklame za eno stvar, in sicer ovratnice proti lajanju. In reklama je seveda čist perfektna tam, ne? Torej pes laja, daš gor ovratnico in cak, pes ne laja več. Problem rešen, sosedje srečni, pa najbrž kakšen poštar tudi. Ampak valjda, da ni tako simpel. Te ovratnice ne bi lajanje zaznale in se nanj odzvale z nekim zvokom oziroma vibracijo ali pa impulzom. Kakorkoli strokovnjaki opozarjajo, da problem ni nujno samo lajanje, ker pes pač ne zna prijeti do tebe in reči, ej stari, dolg čas mi je. Lahko laja, ker ga je strah, lahko laja, ker je vznemirjen, ker neki opozarja ali pa tudi zato, ker mu je dejansko dolg čas. In zato je ideja v bistvu precej logična. Tako da preden iščeš način, kako psa utišati, je mogoče boljše ugotoviti, kaj ti pes dejansko hoče povedati. Ker drugače to malo tako, kot če ti v avtu pač gori lučka in čez njo nalepaš črn selotejp. Sej, lučke ni več, sam problem, pa še zmer sedi pod haubo.

Ed Sheeran in Azizam je tole. Z naslednjim komadom pa bomo tudi zaključili današnji večer. Jaka grozdano se bo tvoja družba, s tabo bom spet jutri med 18 in 22. Od 6 naprej pa bosta tvoja jutrena družba, Isto Gustinčič in Lara Tošič.

0: Jaka Grozdanov na Radiu 1.
1: Žar se ogreva. Druščina prihaja. Nekdo reče: "Ej, a v kaj muske?"
0: Brez skrbi. Najboljši poletni miks te vsak poletni večer od 6 do 10 čaka na Radiu 1.
1: Pokrovitelj
2: Škerjanc pisarniški stoli. Udobni, sodobni in ugodni. Sedite bolje, delajte bolje. Izberite svojega v saloni Škerjanc in na škerjanc.com.
1: Radio 1, Celjski val.
3: Ajireka, ajireka.
4: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.

0: Poletje je čas za čevapčiče in gostinčiče.
1: Piko na i, pa pričara Tošiče Valara.
2: Jutranja posadka na Radio 1. S poletnimi hiti in vročo zabavo. Lara in Gostinčič že od šestih.
3: Pa vse do desetih na poletnem Radio 1.
4: Pokrovitelj.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.

0: Dvoje popolno poletje.
1: Smo bosi, ker smo na pol goli. Ljubšen je, no?

0: da bo ful hiter koncert, ki grem za njih, pa da bomo šli na morje.
1: Več dobre glasbe z Radijem 1.

0: galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
2: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
3: Kdor posluša Enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
4: Enkino super poletje ti prinašajo.
0: Loterija Slovenije.
4: Nutrinolab.
0: Fontana piv zeleno zlato Žalec.
4: In Turistična zveza Slovenije.
5: Turistična zveza Slovenije v poletnem natečaju odkriva pristna doživljenja. Živetja doma, nazaj k koreninam, bližje ljudem. Moja dežela, znak gostoljubnosti 2026.
0: Radio 1, Celjski val.

danes na morje? Ni treba. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in vsak dan drugačna kosila. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji.

0: Ekipa Radija 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Ko z enke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kva pa češ druzga, dobiš nagrado.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Fontana Piv zeleno zlato Žalec. Fontana Piv zeleno zlato praznuje 10 let. 5. in 6. septembra se vidimo v Žalcu. Pridejo firbci, flirt, pridi še ti. Dobimo se pri Fontani.

0: Na Avirateku te čaka več kot 20 ovir.
1: Brez panike. Na Radio 1 začnemo z eno.
0: To je Avira dneva. Vsak dan nov zabaven izziv.
1: Premagaj ga in osvoji brezplačno štartnino ter mesto v ekipi Radia 1 pod vodstvom Mihe Deželaka.
0: Zabava, družba, prijatelji, blato, dober namen in najboljši tek. Avirateku 19. septembra v Šentvidu pri Stični in na Radio 1.
1: Najbolj nor tek za junake tretjega nadstropja. Več na aviratek.si.
0: Radio 1 Celjski val.
1: Radijska mreža Radio 1.

Radio 1 TV. Radio 1 Krvavec.

0: Moje delo.
1: Na trgu dela zmagujejo kandidati, ki se znajo prilagoditi povpraševanju po kadrih. Podjetja vedo, kaj hočejo. Hočejo kandidata, ki jim bo pomagal dosegati osnovni cilj vsakega podjetja – poslovati dobičkonosno. Prosto delovno mesto predstavlja podjetju problem. Podjetje išče osebo, ki bo najbolje rešila njihov problem. Kako torej razmišlja zmagovalni kandidat? Vam povem takoj, ko pristavite za čaj.